0: Biće je pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura, u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. A pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodamo da je Iran i jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagej.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je €57, osnovnog dizela €59. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa na €6 za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu, te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera HNB-a. Na dnevnom je redu i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. A ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte ukupno vrijedne malo više od 4.100.000 eura.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće je pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura, u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.
4: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. A pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran i jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagej.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je €57, osnovnog dizela €59. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa, na €6 za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera HNB-a. Na dnevnom je redu i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. A ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte ukupno vrijedne malo više od 4.100.000 eura.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće je pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura, u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.
3: Glazbena noć.
4: valovima Hrvatskog radija.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. A pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagej.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurno i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je €57, osnovnog dizela €59. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa, na €6 za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim Vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu, te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera HNB-a. Na dnevnom je redu i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. A ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte ukupno vrijedne malo više od 4.100.000 eura. Vremenska prognoza. Biće je pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura, u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.

0: I točno je 6 sati. Dobro vam jutro.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Rijeka.

0606, dobro vam jutro svima, koliko vas uz Radio Rijeku ima. Ma ne znam, baš je nekako drugačiji zrak ovoga jutra u Rijeci, kao da su zapuhali neki novi vjetrovi. Slavili smo jučer Dan zaštitnika grada Rijeke, Dan Svetoga Vida, imali smo mi i svečanu sjednicu grada Rijeke, do duše. Neki su se političari tamo pozvani gotovo okrenuli. Kažu da su mislili, da su se zabunili, da su greškom došli na skup HDZ-a. Ma ne treba ih kriviti, lako se čovjek zabuni u situaciji koju još nije nikada doživio. Ja recimo evo nikada u životu, u cijelom svom životnom vijeku, koji je nešto kraći, odnosno nešto duži od 35 godina koliko vlast krade ovu državu, isto to nisam doživjela. A očito nisam doživjela, lijepo nam kaže ta računica, ni da živim u poštenoj i nekorumpiranoj državi i cijeli taj moj isti životni vijek. I zato, pardon my French, ne pušim tako lako. I što su oni nama sinoć poručili? Poručili su oni nama da ćemo mi dobiti stadion. Da, tako. Dobit ćemo mi lijepo stadion. Država će nama dati stadion. Ma šta država? Plenković osobno. I dobit ćemo stadion. I neka ga dobijemo. Zaslužili smo ga. I znate što još? Platili smo ga. I plaćat ćemo ga. Kako sad ja to mislim? Pa ne znam jeste li ovako rano za jednu lekciju iz ekonomije, ovako rano ujutro. Niste, svejedno ćete je dobiti. Recite vi meni, znate li vi kako se puni državni proračun? Proračun se puni porezima na potrošnju, pa porezima na dohodak, na dobit, pa onda dobi isto tako, država ubire porez od plaća zaposlenih, od poslovanja, profita. Tu su nam doprinosi, pa pristojbe, kazne, koncesije, prihodi od državne imovine i tu ćemo stati, dosta nam je. Lekcija broj 2. Znate li koliko Primorsko-goranska županija pridonosi tom državnom proračunu? Stabilno drugo mjesto, gospodarski najsnažnije županije u državi, odmah iza grada Zagreba ima Primorsko-goranska županija i ostvaruje oko 8,5% nacionalnog BDP-a. Ajmo dalje, lekcija broj 3. Primorsko-goranska županija spada među rijetke županije uz grad Zagreb, Istarsku i Zagrebačku županiju, koje su neto uplatitelji u državni proračun. Što to znači? To znači da njezini građani i tvrtke uplate znatno više novca kroz poreze i kroz trošarine nego što se kroz državne projekte u županiju vrati. Idemo dalje, lekcija broj 4. Proračun naše županije za 2026. godinu izglasan je na visokih 406,9 milijuna eura. To je jedan od najvećih regionalnih proračuna u zemlji. Dakle, tek nam je izračunati koliko ćemo ove godine uplatiti državi. Ali ne, Plenković će vama izgraditi stadion. Kako kaže ona stara narodna poslovica, pljeskati političaru što vam je izgradio bolnicu je isto kao da plješćete bankomatu jer vam je dao vaš novac.
koji ste vi zaradili. Naša gradska vlast se hvali da će oni sada napokon surađivati s vladom kao što nitko do sad nikada nije. Ma neka nama suradnje, mi smo suradljivi, da ne rečen potrpljivi ljudi u ovome kraju. Samo znate, nemojte nam govoriti da moramo zbog toga nekome pljeskati. Evo još jedne imenice, malo duže za dobro jutro. Decentralizacija. Jedna riječ koju u politici dugo čuli nismo. Tad nas ne bi brinulo tko je na vlasti, jesmo li pogodili boju, jesmo li poslali razglednicu, ostvarili koalicijsku suradnju koja to kao nije, a zapravo je. Ili onako skroz jednostavno rečeno, neka oni nama daju naše pare pa ćemo se mi lako dogovoriti što ćemo mi s njima. Ovako ne si strah da ne nestanu, mislim, samo iz iskustva govorimo. Nije da nemamo razloga se bojati, tako da i nije da se mi želimo crvenjeti dame i gospodo na vlasti, nego ste nam vi do sada pokazali da ste od nas radili crvene s našim parama u džepu. A sada kada su vam kao naše boje po mjeri, sada dolazite i obećajete opet s našim parama. Sada više nismo samo naši, sada smo i vaši.

E, davno nekada u povijesti, tako kažu povijesni izvori, da je rekao Matija Gubec, gospoda vam izgledaju veliko zato što klečite, ustanite da vidite koliko su zapravo mali. To je bonus lekcija broj 5, poklanjamo je besplatno našoj gradskoj vlasti. Ali od nas sigurno nikada klečavaca. Mi samo uzdignute glave kroz ovaj naš radijski eter. Za tonskim pultom u uspravnom položaju Damir Milčić glavu nikada ne pušta, a glazbu pušta Voljan Korić. Ja ne klečem, nikad čistim. Iva Črnjer-Ivančan, Krpat, ma ne molate.

0: natočeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: A ča govori HAK, govori da je jutarnje okupljanje oko tunela Učka već počelo. Više informacija o stanju u prometu, Andrej Prosoli. Andrej, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Evo, kad ste već najavili, zona radova na dionici između tunela Učka i čvora Matulji, već u ovim jutarnjim satima su kraći zastoji kolone, a tijekom dana očekujemo još dodatno kilometarske kolone, obzirom da je to zona radova i pojačanog prometa, pa molba vozačima da voze vrlo strpljivo, vrlo oprezno, poštujući privremenu prometnu regulaciju. Jutro u Rijeci za sad mirno, očekuju nas gužve na gradskim prometnicama kao i svakog radnog jutra. Povremeno zastoji kolone i na riječkoj obilaznici, ali i u zonama radova. Molba vozačima da poštuju tu privremenu prometnu regulaciju u zonama radova. Povremeno očekujemo pojačan promet duž Jadranske magistrale i na Krčkom mostu. Nekih izvanrednih situacija u ovim trenucima nema, možemo reći mirno jutro. U unutrašnjosti smanjena vidljivost zbog magle, osobito kroz Gorski kotar, Liku i u Posavini. Oni koji voze tim dionicama dodatno oprezno, držati veći razmak između vozila i malo smanjiti brzinu. Očekuju nas u ostatku dana, evo kad se raziđe ta magla, u ovim jutarnjim satima dobri vremenski uvjeti za vožnju, suhi kolnici, bure nema u priobalju, tako da nekih većih problema, poteškoća što se vremenskih uvjeta na cestama tiče, nema. Na granicama s Bosnom i Hercegovinom pojačan promet osobnih vozila, čekanja do sat vremena, nekih dužih čekanja nema, osim u prometu teretnih vozila, Bajakovo i Tovarnik, više satna čekanja. Na moru je za sad sve u redu, evo svi trajekti, katamarani za sad plove redovito.
1: Hvala Andrej na svim vašim informacijama, želimo ugodan dan ili kao što kaže pjesma koja slijedi, neka vam dan bude kao bombon. Hvala i do slušanja.
2: Hvala na željama, lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi, do slušanja.

Radio Rijeka želi dobro jutro. Evo, samo što nije 6:30. Temperature zraka u 6 jutro zvuče ovako. U Pargu kod Čabra je 12, isto toliko je i u Pazinu. U Crikvenici, Malinskoj i Puli 17, u Opatiji 18, Rab 19, Rijeka i Mali Lošinj 20, a u Senju su 22 Celzijeva stupnja izmjerena u 6 sati. Pa s obzirom da je Mauro Staraj kantalo moru i plažama, evo vam i temperature mora. Doduše, ove su od jučer oko 17 sati zabilježene. Mali Lošinj 24, Malinska i Rab 23, Opatija i Rovinj, Sveti Ivan 22 Celzijeva stupnja, dakle to su temperature mora. A danas prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku kaže da će nam biti pretežno sunčano, a tijekom poslijepodneva ponegdje uz razvoj oblaka moguća je kiša ili kratkotrajni pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre, Gorskome Kotaru i Lici. Slab vjetar, istočni, sredinom dana jugozapadni i zapadni. Temperature zraka pak ove jutarnje danas u Istri na Kvarneru do 20, one najviše dnevne do 29 Celzijevih stupnjeva, a u Gorskome Kotaru i Lici ujutro od 10 do 13, a onda tamo sredinom dana rastu temperature do 28 Celzijevih stupnjeva. Izvještaj Hrvatskog autokluba čuli smo prije 10 minuta, ponovit ćemo samo tu informaciju da su zapravo već zastoji u zoni radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. Dakle, rekli su da su zastoji povremeni. Sad da ne bi bilo zastoja danas na Sušaku, idemo prvo sa ovom važnom informacijom, a to je da će danas privremeno biti obustavljen promet u krugu lokaliteta Sušak, KBC-a Rijeka, ispred glavne zgrade te ispred zgrade Zavoda za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu, osim naravno za hitne slučajeve. Zašto će se danas to dogoditi? Zbog transporta materijala i opreme te rada autodizalice za potrebe izvođenja radova na energetskoj obnovi glavne zgrade lokaliteta Sušak. Dakle, iz KBC-a obavještavaju da će danas biti privremeno, samo danas, obustavljen promet u krugu lokaliteta Sušak, ispred glavne zgrade i ispred zgrade Zavoda za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu. Dakle, tamo danas autom nema. I još jedna obavijest vezana je uz miniranje. Danas od 13 do 13.10 miniranje će se izvesti na dionici autoceste B8 Istarskoga Ipsilona između čvora Anđela i čvora Matulji. Dakle, 10 minuta od 13 sati pa do 13.10. Idemo čuti tko danas neće imati vode. Za početak, poslali su nam obavijest iz Liburnije da od 8 do 18 sati, dakle dosta, od 8 do 18 sati bez vode su potrošači u naseljima Šori, Andreti, Boni, Maćuki, Tumpići, Veprinac, Stari Grad, Škofi, Vedež, Lučetići, Zagrad, Zatka, Šimetići, Vas, Kolavići, Anđeli, Kožuli i Andretići. Pa ajmo vodom odmah i nastaviti. U Rijeci, ulica Blažićevo C, od kućnog broja 43 do 56, danas bez vode od 8 do 12 sati. Pa u istom periodu od 8 do 12 sati bez vode je Pehlin, svi kućni brojevi, zatim Turkovo od broja 1 do 38, pa Hosti od broja 1 do 63 i od broja 89 do 116 i Minakovo brojevi 20, 7, 8, od 14 do 17 i kućni broj 20, dakle od 8 do 12 sati. Idemo u Dražice, Pulipoje, svi kućni brojevi od 8 do 15 sati bez vode. Kastav, Brestovice, od 46 do 60 su kućni brojevi, a vrijeme je od 9.30 do 12.30. I još Kastav, odnosno Čikovići su nam bez vode
od kućnog broja 118 do 121, od 124 do 126 i od 300 do 303, a vrijeme danas kada ste bez vode je od 7.30 do 14.30. A kome će danas struju isključiti? U Rijeci ulica Ante Kovačića, neparni brojevi od 1 do 15, zatim broj 4, neparni brojevi od 21 do 27 i garaže. Pa onda Baštijanova ulica, brojevi 66 i 68 i Vjenceslava Novaka, broj 2, broj 2A i broj 2B. Od 8.30 do 10.30 za danas najavljeno isključenje struje. Zatim Krk, hotel Maritim od 11 sati do 12.30. Pa onda Krk, braće Linardić, kućni broj 1. Lukobran također, kućni broj 1. I tržnica Krk, u zagradi piše na autobusnoj stanici, od 9 do 11 sati. Idemo u nadcrikveničko područje, točnije Selce. Studenčić, brojevi od 16 do 22 parni, bez struje od 9 do 13 sati. Mali Lošinj, ulica Vršak, brojevi 37, 39 i 41 i naselje Valdarke od 8.30 do 10.30 bez struje. I za kraj pozdrav u Čabar, točnije naselje Loknari, bez struje od 8.30 do 14 sati.

Ovo su Tondini featuring Divojke. Slušamo u programu Radio Rijeke. Još vam jednom ponavljamo da već ima zastoja na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, već ovako ranom zorom. Znamo da su jučer bile kolone, a nekako predosjećamo da bi mogle biti danas. Mi bi vas uputili drugim smjerom, ali znate da vam je to jedina opcija da pogledate Kvarner s vrha Učke. Ajmo mi pjevati Ćao, Ćao s vrha Učke. 6.52, moramo odraditi sve naše propagandne poruke koje smo dužni, a onda poslušati zajedno jutarnju kroniku nakon koje se vraćamo.

mreža. Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more.

0: alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan i

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
10: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Mi smo ostvarili naš san!
9: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
12: All dreams can come true.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
3: Istraga o uzrocima nesreće u kojoj su poginule 4 osobe u splitskom akvatoriju mogla bi potrajati mjesecima.
2: Predsjednik Trump najavio potpisivanje memoranduma o razumijevanju s Iranom u petak u Švicarskoj.
3: Ministar obrane Ivan Anušić i hrvatske tvrtke na izložbi vojne opreme u Parizu.
2: Sabor će raspravljati o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu.
3: Podvožnjak u Savskoj kod Vjesnika ponovno je otvoren.
2: Biće pretežno sunčano, krajem dana sa sjeverozapada porast na oblake i poneki pljusak s grmljavinom. Najprije vijest koju su deseci tisuća Zagrepčana nestrpljivo očekivali. Otvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika na križanju sa Savskom. Tamo je kolega Miljenko Cvitković. Miljenko, čuli smo dobru vijest, a imali gužve u oči prometne špice u tom dijelu grada?
4: Dobro jutro. Vijest da je podvožnjak otvoren, naravno da je dočekana sa veseljem. Gužvi nema i po mojoj procjeni više razloga za to. Jedan je da nema, završila je škola, to je jedna stvar. Druga stvar, velik broj naših sugrađana koristi stari godišnji odmor, pa su zbog toga gužve manje, a i još uvijek je rano. Međutim, opasnost još uvijek postoji. Bez obzira što je vrlo dobra prometna regulacija i horizontalna i vertikalna, tu na križanju gdje se ja sad nalazim, gdje je i policijsko vozilo, prije nekoliko minuta 5 ili 6 automobila krenulo je u suprotnom smjeru, dakle vozili su u kontrasmjeru. To je poprilično opasna situacija, velim, bez obzira što je signalizacija vrlo dobra. Dakle, treba biti oprezan, treba paziti kako se vozi. Križanje Savske sa Slavonskom otvoreno je na način da se iz smjera zapada smije skrenuti lijevo u Savsku i desno u Savsku, ali ne može se prema istoku preko tog križanja. E, to je problem koji će još uvijek, ja vjerujem, nekoliko dana dok se svi ne priviknemo na to postojati. Sama zgrada Vjesnika je u stanju kakvom je, završetak rušenja ili uklanjanja te zgrade planiran je za mjesec dana, a do tada moramo se svi strpiti i biti posebno oprezni. Kažem, bez obzira što je policijsko vozilo tu, 5 ili 6 automobila vozilo je u suprotnom smjeru.
2: Opreza u prometu nikad dosta. Miljenko, hvala na javljanju. Od ponoći niže cijene goriva u Hrvatskoj. Vlada je donijela odluku prema kojoj je benzin jeftiniji 4 centa po litri, pa sada stoji 1,57 €. Cijena eurodizela pala je za 2 centa na 1,59 € po litri. Nova cijena plavog dizela je 1,06 €, što je 3 centa manje. Ukapljeni plin jeftiniji je 6 centi po kilogramu, pa je nova cijena plina za spremnike 1,29 €, a plina za boce 1,87 €. Premijer Andrej Plenković.
5: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
2: Iz potonule jedrilice s 50 metara dubine izvučeno je tijelo 4. osobe poginule u prekjučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim Vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. Sudski vještak Siniša Bacalja i ministar prometa Oleg Butković.
6: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoji, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći tim brže ili sporije.
7: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Definitivno plovila je sve više, trebamo svi biti oprezniji.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor nastavlja zasjedanje raspravama o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu, kao i o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Na dnevnom redu je i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. Milorad Čikanjić.
8: U 2025. ukupni su proračunski prihodi za 1,2% bili manji od planiranih.
0: izvijestio glavni savjetnik ministra financija Matej Bule.
8: Rast realnog BDP-a prošle godine iznosio 3,4%, inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena prošle godine iznosila je 3,7%. Ukupni prihodi državnog proračuna u 2025. su ostvareni u iznosu od 32,6 milijardi eura, odnosno 6,8% više nego u prethodnoj godini, dok su rashodi iznosili 36 milijardi eura ili 9,9% više u odnosu na 2024.
0: Nastavljen je trend smanjivanja javnog duga, dodao je Bule.
8: Stoga je ukupni manjak sektora opće države u 2025. godini prema ESA metodologiji iznosio 2,8 milijardi eura ili 3% BDP-a. Javni dug se nastavio smanjivati te je krajem 2025. godine iznosio 56,3% BDP-a.
0: Odbor za financije saslušat će kandidata za guvernera Narodne banke Hrvatske Antu Žigmana, HDZ-ova kandidata o kojem je vladajuća većina postigla suglasnost pa će biti izabran u petak. O nasljedniku Borisa Vujčića premijer Plenković je rekao:
9: to je mjesto na koje po smislu posla i kvalifikacijama koje se očekuju treba doći izrazito iskusna i kompetentna i stručna osoba. Gospodin Ante Žigman je prije svega ekonomist, ima zrelu životnu dob, kompetentan je, stručan za te teme, smatramo da on taj posao može itekako dobro obavljati.
0: Na dnevnom redu sjednice dva su oporbena zakonska prijedloga kluba Možemo. Izmjenama zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji predlaže se povećanje mirovina braniteljima koji su nakon Domovinskog rata ostali raditi i otišli u redovnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.
2: U Saboru danas sjednica Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu, a najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić. Odbor za Ustav trebao bi ispitati valjanost 6 pristiglih kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 sudaca Ustavnog suda. Ministar pravosuđa Damir Habijan poziva da se u ponovljenom javnom natječaju izaberu 3 sudaca kako bi sud mogao normalno raditi.
10: Što se tiče Ustavnog suda, sami znamo da je poziv vani, da se javilo 16 kandidata. Uskoro će biti i razgovori s njima, želim vjerovati doista u dobru volju i želju svih onih koji o tome odlučuju, a to je u konačnici većina u Hrvatskom saboru, da Ustavni sud ima onaj broj, to je 13, koji je potreban da bi mogao normalno funkcionirati. Vrhovni sud, predsjednicu smo izabrali, ja ne vidim više niti jednog razloga zbog čega bi oporba blokirala ili odugovlačila s ovim poslom. Dakle, ja od svih onih razloga koji su se mijenjali, ovisno kako se mijenjala situacija, ja sad više ne vidim koji je. Sad je prebrzo, dakle ja ne znam da li ima neki tajming ili da li moramo zatražiti neki hodogram ili postoje neki rokovi, ne postoje. Dakle, ja mislim da je potreba da se ti razgovori obave čim prije. Koliko sam vidio po onom popisu, ima već dosta ljudi koji su se nekoliko puta javljali, ja bih rekao da su već poznati ne samo članovima Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, već i javnosti. Prema tome očekujem da se taj postupak završi što prije kako bi Ustavni sud kao 4. stup vlasti, jer ono što se voli stalno govori da je Ustavni sud nije sud, to je zapravo svojevrsni, ja bih rekao, korektiv, da bude u punom sastavu, to je ono što je ključno i apeliram doista na zdrav razum kod određenog dijela oporbe.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić jučer je u našem oporbenom zarezu izjavio da do kraja ustavnog roka zasjedanja Sabora 15. srpnja neće biti izabrani suci Ustavnog suda. Prije jeseni neće otvarati pregovore s HDZ-om o toj temi, poručio je Dončić, no ispoštovat će rad na saborskim odborima. SDP-u su dodaje sada u središtu pozornosti inflacija, zdravstvena politika, a Ustavni sud i onako normalno funkcionira.
11: Znači dvotrećinska većina, razgovaramo o našim jasnim kriterijima, da me ne zanimaju osobne preferencije, osobni identitet ili osobna ideologija članova kandidata za Ustavni sud, nego me zanima da li će oni poštivati Ustav. Dakle, dovoljno puta smo se opekli, vidjeli smo kako je Ustavni sud u prošlosti funkcionirao, kakve su neke odluke donosile koje nisu bile u skladu s Ustavom. Dakle, polako, sad ću malo stati na loptu, polako. Pa ne znam, ako će shvatiti da ne mogu baš imati okupirane sve institucije, da, ako ne shvate, pa njihova stvar.
3: Ministar obrane Ivan Anušić sudjelovat će na najvećoj međunarodnoj izložbi obrambene i sigurnosne industrije u Parizu. Predstavit će se 30 hrvatskih tvrtki. Riječ je o drugom međunarodnom sajmu na kojem se hrvatske obrambene tvrtke predstavljaju zajedno na nacionalnom štandu.
2: Memorandum o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan, a pojedinosti bi se trebale znati nakon potpisivanja u Švicarskoj u petak, potvrdio je to u Evijanu gdje se udjeluje na sastanku G7 američki predsjednik Donald Trump, te dodao da bi Hormuški tjesnac trebao biti potpuno otvoren za nekoliko dana. Anabela Lajkov.
12: Obavili smo odličan posao, ustvrdio je Donald Trump promukloga glasa nakon velike proslave svojeg 80. rođendana uz UFC borce u Bijeloj kući.
13: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje. Na to su u potpunosti pristali.
12: No, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji kaže:
13: o pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurno i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza za kroz Hormuz.
12: Pomoću stabilizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem nudi i francuski predsjednik Emmanuel Macron.
13: Spremni smo poslati brodove tragače za minama, zatim u roku od 2-3 dana i fregate te nosač zrakoplova. Naravno, to ovisi o tome hoće li to željeti SAD, Iran i Oman, odnosno strane uključene u dogovor i one koje su uz tjesnac.
12: U Ženevu bi na potpisivanje sporazuma trebao otputovati američki potpredsjednik J.D. Vance, a s iranske strane potpise bi trebali staviti ministar vanjskih poslova i predsjednik parlamenta. Na pitanje uključuje li memorandum i slabljenje sankcija prema Iranu, Trump je odgovorio:
13: ne, ne uključuje. Ako budu napravili ono što je potrebno, onda će se vidjeti učinak.
12: No sad je najveće pitanje što će učiniti Izrael. Premijer Benjamin Netanjahu poručuje da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. A Iran upravo Libanon smatra neodvojivim dijelom bilo kakvog mirovnog sporazuma, pa i više nego jasno da memorandum o razumijevanju još ništa nije riješio. Dapače, teški pregovarački posao tek počinje.
3: Hoće li potpisivanje memoranduma u petak u Švicarskoj donijeti trajni mir na Bliskom istoku? Kakvi su izgledi da po tko zna koji put propadnu mirovni napori? To analiziramo u mreži prvog od 7.30. Gosti su profesorica međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih znanosti Đana Luša i prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, Gordana Krap. Urednik je Kristijan Pelc.
1: Jutarnja kronika.
2: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić predat će ugovore o dodjeli bespovratnog novca za gradnju dječjih vrtića i dječjih igrališta jedinicama lokalne samouprave. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave vrijednih oko 4 milijuna eura.
3: Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovaće u 18 sati na svečanoj sjednici Vijeća općine Donji Vidovec. Povod je dan općine i 800 godina od prvoga pisanog spomena mjesta.
2: U NK Jarunu poslije podne će se proslaviti 37. obljetnica osnutka HDZ-a. Kod spomen ploče dr. Franje Tuđmanu bit će položeni vijenci, okupljenima će se obratiti predsjednik stranke Andrej Plenković, a odigrat će se i tradicionalna nogometna utakmica.
3: Još jedna najava iz našeg programa. U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja, što je oko 9000 ljudi na godinu. O tehnikama srčano-žilnog oživljavanja kojima možemo spasiti osobe sa srčanim zastojem govorimo u emisiji Izaberi zdravlje. Biće riječi i o zdravstvenim potrebama naših starijih sugrađana. Emisiju urednice Sandre Erak poslušajte od 8 sati i 5 minuta.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
3: Istraga o uzrocima nesreće u kojoj su poginule 4 osobe u splitskom akvatoriju mogla bi potrajati mjesecima.
2: Predsjednik Trump najavio potpisivanje memoranduma o razumijevanju s Iranom u petak u Švicarskoj.
3: Ministar obrane Ivan Anušić i hrvatske tvrtke na izložbi vojne opreme u Parizu.
2: Sabor će raspravljati o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu.
3: Podvožnjak u Savskoj kod Vjesnika ponovno je otvoren. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, speaker Ivan Grubišić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: prvi program. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
14: Dobro vam jutro iz Dallasa, kamo je prošle noći svoje baze u Aleksandriji doputovala naša nogometna reprezentacija. Ovdje je tek prošla ponoć, nadamo se da izabranici Zlatka Dalića imaju miran san, jer pred njima je nimalo lak zadatak. Sutra navečer po hrvatskom, a u 15 po ovdašnjem vremenu igraće protiv Engleza. Temperature u Teksasu u tom terminu idu i do 40 celzijevih stupnjeva, no srećom stadion je zatvoren i klimatiziran. Kvaliteta protivnika je neupitna, no pitaće se nešto i naš sastav, ističe Ante Budimir.
15: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice, a što se tiče same utakmice, mislim da je izbornik već sve rekao šta očekuje od nas. Ne bi se puno ponavljao, onda trebamo biti kompaktni, čvrsti, u oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
14: Atmosfera u našem kampu bila je izrazito mirna i s vrlo malo navijača, no već na letu za Dallas počeli smo primjećivati crveno-bijele dresove.
16: Milan.
14: Putujete s kim?
16: Sa suprugom i nečakom.
14: Krenuli ste iz Požege?
16: Iz Požege, da, pa smo letjeli iz Budimpešte za Minhen i Minhen-Washington, Washington-Dallas.
14: To je ljubav velika, napravi takav put za reprezentaciju.
16: Pa dobro je, moramo malo i Ameriku vidjeti.
14: Gospođo, da čujemo kakav je plan, do kada ostajete?
17: Ostajemo do 25. Poslije Dallasa idemo u Los Angeles, poslije Los Angelesa, Las Vegas i onda nazad.
14: Englezi uvijek neugodni, ali nije da se ne može.
17: Po pobjeda Hrvatske, naravno.
14: Ko će dat gol?
17: Budimir.
14: Milane, da čujemo vaše prognoze, ovdje je pobjeda Hrvatske i kod gospođe.
16: Malo skromnije, 1-1.
14: Ko zabija za nas?
16: Pa Budimir.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Po utakmicama izvještava Mateo Novaković. Debitanti sa zelenortskih otoka priredili su iznenađenje u skupini H, osvojivši povijesni bod protiv Španjolske. Završilo je 0-0. Furija je dominirala, uputila čak 27 udaraca, ali bez uspjeha. Junak Afrikanaca bio je vratar Vozinja, koji je predvodio obranu do velikog boda u Atlanti. U premijeri skupine G, Belgija i Egipat u Sjetlu su odigrali 1-1. Egipat je poveo u 19. minuti sjajnim pogotkom Ašura s 20 metara, a Belgija je zasluženo stigla do boda u 66. autogolom nesretnog Hanija. Unatoč brojnim prilikama s obje strane ostalo je 1-1. Identičnim rezultatom okončan je drugi dvoboj skupine H između Saudijske Arabije i Urugvaja. Zeleni Sokolovi na poluvremenu su vodili pogotkom Alamrija, no 10 minuta prije kraja susreta Araujo donosi bod Urugvajcima. I za kraj u 3 ujutro u Los Angelesu u skupini G sastali su se Novi Zeland i Iran. Novozelanđani su dva puta vodili, no Iranci su se oba puta vraćali. Završilo je 2-2.
3: O ostalim sportskim događajima Karlo Plazina.
19: Dobro jutro. U prvom dijelu sportskog pregleda čuli ste vijesti o svjetskom prvenstvu i nogometnoj reprezentaciji. A košarkaška reprezentacija okupila se u Opatiji na početku priprema za dvoboje s Ciprom i Izraelom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Izbornik Tomislav Mijatović.
20: Dvije utakmice u kojima moramo tražiti, naravno, korak po korak, daj Bože, dvije pobjede. Skromno i pametno kao i do sada. Naši igrači su ti koji nam daju veliki jedan dodatni poticaj, motiv i jedan zalog za miran san, pošto su dečki stvarno u svakom pogledu pravi. Do sad su pokazali da se njih može računati protiv svakoga i tako da vjerujemo u ovom prozoru ćemo napraviti isto jednu dobru atmosferu, dobre treninge, dobru pripremu kako bi našim navijačima i navijačima pružili nove radosti.
19: Hrvatska će u gostima kod Cipra igrati 3., a protiv Izraela u Osijeku 6. sljedećega mjeseca. Podsjetimo, Hrvatska je vodeća u skupini s omjerom 3-1, a tri najbolje reprezentacije plasirat će se u završni krug kvalifikacija. Na teniskim turnirima u Engleskoj nastupit će Antonija Ružić i Marin Čilić. Ružić u prvom kolu Nottinghama protiv Amerikanke McNally, a Čilić u prvom kolu londonskog Queensa protiv Francuza Ambera.
1: Oglasi.
21: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
22: Život nije uvijek fair.
4: Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
21: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.

0: časi. Vremenska prognoza.
1: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dao sam Ovčanec. Na vrijeme utiče anticiklona, u takvim okolnostima jutros na Jadranu prevladava vedro vrijeme. Unutrašnjost ima mjestimice umjerene na oblake, no treba naglasiti da osobito u Posavini, na području Siska i Karlovca, mjestimice ima i magle. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u nekim mjestima u 6 sati, Gradište kraj Županje, Kutije, Osijek, samo 10 celzijevih stupnjeva, Bednja, Daruvar, Gorice, Krnove, Gradište, Karlovac, Slavonski Brod i Zavižan 11, Parkra, Čabra, Pazin, Sisak i Sljeme 12, Zagreb, Bjelovar, Gospić, Krapina i Križevci 13, Bjelovara, Plitvička jezera i Varaždin 14, Knin, Ogulin i Otočac 15, Malinska i Pula 17, Opatija i Ploče 18, Rab 19, Mali Lošinj, Rijeka, Rovinj, Šibenik i Zadar 20, Lastovo i Makarska 21, Hvar, Senj i Split 22, te Dubrovnik i Konavska Prevlaka 23. Vrijednosti temperature mora su uglavnom između 22 i 24 celzijeva stupnja. Danas će u većini krajeva prevladavati sunčano, a treba svakako spomenuti da će još jutro na kopnu mjestimice biti magla koja se može zadržati dio prije podneva. Unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su poslijepodnevni pljuskovi, kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu, uglavnom u zaleđu Dubrovnika. Prema večeri sa zapada porast na oblake. Vjetar uglavnom slab. Na sjevernom dijelu Jadrana puhaće prije podne slaba do umjerena bura prema jugu i jugo, a u drugom dijelu dana duša obala će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 25 i 30 celzijevih stupnjeva.
0: Oglasi.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
4: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
2: Stop.
5: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
2: Stop Shop,
6: svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
0: Oglasi.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
2: 7:29 je točno sad. Dobro vam jutro svima koji ste jutro uz Radio Rijeku. Situacija u prometu nam kaže da je i dalje onako zastoj, tako kaže HAK, da su zastoji u zoni radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. I to je više manje to što imamo za prijaviti uz neke male zastoje, recimo kod trgovačkog centra ZTC-a, kako mi to volimo se orijentirati, pa nešto malo kod Novoga Lista, na Mlaki, u Zvonimirovoj, ali znate već i sami gdje vas čeka. Dobro jutro, Pehin, kako ste? Čujem da imate novi semafor. Ne samo da čujem, stajala na njemu, ali dela se i kod vas, barem tako kažu naše informacije o isključenju vode i struje. Sad, kako ono reču, ako lažu oni, lažemo i mi. Ajmo mi nekim redom. Temperature zraka i vremenska prognoza je prvo što ćemo vam reći, a to zvuči ovako. U Delnicama je 13 celzijevih stupnjeva, isto toliko nam je i u Pargu, u Pazinu 14, u Bakru, u Malinskoj i Vaopatije 19, Crikvenica, Pula, Rab i Rijeka 20, Mali Lošinj 21, 22 su celzijeva stupnja u Senju u 7 sati. Sunčano, pretežno sunčano, ali tijekom poslijepodneva ponegdje uz razvoj oblaka, moguća kiša ili kratkotrajni pljusak, a to se uglavnom odnosi na unutrašnjost Istre, na Gorski kotar i na Liku. Temperature zraka danas, što se tiče Istre i Kvarnera, idu do 29, ali neće baš ni u Gorju biti ništa hladnije, čak ni u Lici, do 28 celzijevih stupnjeva. E sad, moramo vam ovo ponoviti, ponovit ćemo još koji put danas, odnosi se na KBC Sušak, na lokalitet Sušak. Naime, danas će privremeno, kad kažu privremeno, misle danas, biti obustavljen promet u krugu lokaliteta Sušak KBC Rijeka ispred glavne zgrade i ispred zgrade Zavoda za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu. Zašto je to tako? Zato što je danas tuda transport materijala i opreme i rad autodizalice za potrebe tih radova na energetskoj obnovi glavne zgrade lokaliteta Sušak. Tako da vam zahvaljuju na razumijevanju i strpljenju i podsjećaju da to vrijedi samo za danas, dakle utorak 16. lipnja, da će biti privremeno obustavljen promet u krugu lokaliteta Sušak KBC-a Rijeka. I danas obavijest o miniranju od 13 do 13.10 i to na dionici autoceste B8 Istarskog ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji, pa će biti tu i zaustavljanje prometa u tom periodu, dakle od 13 sati pa do 13.10. A onda te najave isključenja, idemo vam prvo reći tko danas neće imati vode. Evo, to se odnosi na Pehlin, svi kućni brojevi. Pehlin, dakle od 8 do 12 sati, zatim od 8 do 12 sati također i Turkovo od broja 1 do 38 i Hosti od broja 1 do 63, od 89 do 116 i Minakovo brojevi 20, 7, 8, od 14 do 17 i kućni broj 20. Dakle, svi navedeni od 8 do 12 sati danas nećete imati vode. Vode neće imati ni Blažićevo C od kućnog broja 43 do 56 u vremenu od 8 do 12 sati. Onda Dražice, Pulipoje, također svi kućni brojevi od 8 do 15 sati, pak danas bez vode. Kastav, Brestovice od 46 do 60. To su kućni brojevi, a vrijeme je od 9.30 do 12.30. I još Čikovići Kastav od kućnog broja 118 do 121, od 124 do 126 i od 300 do 303. Od 7.30 do 14.30 vi ste nam danas bez vode. I još obavijest Liburnijskih voda da danas od 8 do 18 sati zbog radova će bez vode biti potrošači u naseljima Šori, Andreti, Boni, Mačuki, Tumpići, Veprinac, Stari grad, onda Škofi, Vedež, Lučetići, Zagrad, Zatka, Šimetići, Vas, Kolavići, Anđeli, Kožuli i Andretići. A sad struja. U Rijeci bez struje Ante Kovačića, neparni brojevi od 1 do 15, zatim kućni broj 4, pa onda neparni brojevi od 21 do 27 i garaže. A imamo garaže u Rijeci, ajde lijepo. Baštijanova, brojevi 66 i 68 i Vjenceslava Novaka, broj 2, 2A i 2B. Navedeni ste nam bez struje od 8,5 do 10,5. Krk, hotel Maritim od 11 do 12.30 i još Krk, ulica Braće Linardić, kućni broj 1, Lukobran, kućni broj 1 i tržnica Krk na autobusnoj stanici bez struje od 9 do 11 sati. Selce, Studenčić, brojevi od 16 do 22 parni, bez struje od 9 do 13 sati. Mali Lošinj, ulica Vršak, brojevi 37, 39 i 41, te naselje Valdarke od 8.30 do 10.30. I za kraj pozdravljamo naše Gorane u Čabru naročito, a onda još više u naselju Loknari. Bez struje ste nam od 8.30 pa do 14 sati.

0: Danas u Novome listu čitajte. Premijer Andrej Plenković na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Rijeke obećao pomoć vlade oko kapitalnih riječkih projekata. Gradonačelnica Iva Rinčić prihvatila ruku suradnje i poslala poruku kritičarima: partnerstvo s vladom, početak kraja stagnacije Rijeke. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio središnju misu u povodu blagdana Svetoga Vida. Rijeci su potrebni svjedoci nade. Mirovni sporazum SAD-a i Irana, Hormuški tjesnac uskoro otvoren, pale cijene nafte i plina. Špekulanti rasprodaju plemeniti metal zbog visokih kamata. Cijena zlata u lipnju pala za 20%. Borba protiv krijumčara ljudi. Hrvatska lani odbila ulazak više od 12.000 državljana trećih zemalja. Ante Budimir, iskusni centar vatrenih, nadam se da svojim pogocima mogu donijeti pobjede. Danas u Novom listu prilog auto.
1: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
2: Bolje cijene kruha, bolje cijene.
3: Pa što niste čuli? Daj mi to.
4: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
5: Kruh mjeseca, primorski kruh. Trenutno 1,40 €. Ručni rad i domaća kvaliteta. Mlinar.
6: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
7: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
8: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
2: 8 je sati. Jeste pročistili glasnice? Lupili koji put onako rukom po volanu? Ne stiče me se. Hvala voljene na pročišćavanju grla. Nego, dobro jutro svima želimo. Sad ćemo prvo malo do Zadarske županije. A i objasnit ćemo zašto. Naime, u Zadarskoj županiji prema novoj odluci sve plaže moraju biti dostupne svima i potpuno besplatne. Time se ukida dosadašnja praksa naplate ulaza i ograđivanja. A kada im za 2 godine isteknu i one posljednje koncesije koje su dodijeljene po starim pravilima, u toj županiji više neće biti niti jedne plaže na koju se ne može slobodno ući. Tu je odluku donijela Zadarska županija na temelju novog zakona o pomorskom dobru. 2 koncesije koje su već produljene, ali po novim uvjetima, naime skraćeno je trajanje koncesija sa 10 na 5 godina. Ali ni to nije sve. Prema njihovim novim pravilima, koncesionari će umjesto jedinica lokalne samouprave biti ti koji će brinuti o čistoći, održavanju, sigurnosti i redu na plaži. Pa kad već iznajmljuju, koncesiju imaju, neka i brinu. E sad se vi pitate, kako oni mogu, a mi ne možemo? Pa njihovo je pomorsko dobro, valjda njihovo. Naše nije, samo naše. Naše je i državno. Možda nam Plenković i more vrati sada kada smo opet njihovi. A do tad smo osuđeni na Svetoga Marina od Hiltonske ograde i Parkside bušilice na akciji. Iako sad se posvetio i kamenolomu u Delnicama, pa ćemo ga zvati Sveti Marin u šumi. U malo. Sve su nam omogućili, pa i jeftiniji benzin. U Hrvatskoj je od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa. Tako je odlučila vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina euro 57, a osnovnog dizela euro 59. Plavi dizel pojeftinio za 3 centa na euro i 6 centi za litru, a plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Ajmo mi do našega KBC-a na Sušaku da vam ponovimo ovu obavijest da će danas privremeno biti obustavljen promet u krugu lokaliteta Sušak KBC-a Rijeka ispred glavne zgrade te ispred zgrade Zavoda za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu. Dakle, to se odnosi na danas i traje danas. Razlog je transport materijala i opreme te rad autodizalice. Naime, tamo su radovi na energetskoj obnovi glavne zgrade lokaliteta Sušak. Tako da zahvaljuju vam i na razumijevanju i na vašem strpljenju. A koliko će vam tek hvala reći onaj ko će se, a nikad se ne zna kad nam se to može dogoditi, naći u potrebi da dobije krv. Naime, najavljujemo vam današnju akciju darivanja krvi. Gradsko društvo Crvenoga križa Rijeka u suradnji sa studentskim zborom Sveučilišta u Rijeci organizira danas akciju darivanja krvi. Danas počinje u 12 sati i traje do 16 sati, a održat će se na kampusu u holu sveučilišnih odjela. Ajmo studenti, vi ste naša nada. Idemo mi malo vama nešto iz kulture, ne nešto, nego nešto važno najaviti. Ovako kaže Dijana Haller, prvakinja opere u Stuttgartu. Znameniti dirigent Lovro Matačić. Casting direktorica filma Fiume o Morte, Sara Jakupec. Najstariji skijaš na platku, Toni Lenac. To su samo neki od junaka novoga broja Sušačke revije, koji će danas biti predstavljen javnosti. Časopis u kojem, između ostalog, možete pronaći i povijest riječke medicine, zatim priču o nekadašnjem izdavačkom divu otokaru Keršovaniju, kao i onu o željezničkim mostovima preko Riječine bit će predstavljen večeras u klubu Sušačana u 19 sati, a prije toga održat će se i izvanredna skupština kluba Sušačana. Malo nogometa za vas koji pratite svjetsko nogometno prvenstvo i koji nećete spat noćas. Utakmica prvoga kola H skupine svjetskog nogometnog prvenstva Saudijska Arabija i Urugvaj igra se u Majamiju u ponoć. Los Angeles pak G skupina, Iran i Novi Zeland u 3 ujutro i East Rutherford, tu pak igraju prvo kolo skupine i Francuska i Senegal u 21 sat. A, ok, ajde, to smo još možda i budni. Iako znam ja da i vi ove u 3 ujutro gledate, nego naš Alen Vitasović, kega jako volimo, je zfinil u bolnici. Dobro je, to je najbitnije, čekajte da pokucam. I sad je to objavljeno na svim našim portalima diljem lijepe naše Hrvatske, a komentari koje ja čitam, ne znam zašto, valjda sam i ja skriveni mazohist, su u najmanju ruku grozni. Neću vam ih čitati, nismo za to popili ni dovoljno kave, a bome ni rakije. Ali ljudi budu tako zločesti i smiju se tuđoj nesreći i bolesti. Pa se onda pitamo jesmo li uvijek bili takvi ili smo sada samo dobili platformu na kojoj to javno pokazujemo. Ali ne drži se, nekada davno u nekim drugim vremenima vrijedilo je pravilo da pametniji popušta i evo gdje nas je to dovelo. Ajmo mi sost Alena Vitasovića i Katarinu uz sve najbolje želje koje mu upućujemo i gasimo Facebooka.

0: Jahta, sve za teren, trening ili tribine. Požuri u najbliži Hervis. Ostani u pokretu.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
2: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
3: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
4: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje. Ne propustite Amines Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama 19. lipnja od 19.30. Uživajte u večeri u 5 slijedova koju potpisuje šef Matija Bogdan uz gosta Jorg Zupana. Za desert je zadužena Bojana Bukvić, a svako jelo pratit će vina Vinarija Tomas i Peze Vrbnik. Rezervacije na 051 356 552.

8.30, evo 8.31, nekoliko prijedloga onih kulturno zabavnih diljem naše županije. Prvo ćemo vas pozvati u Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitoga Zajca u 21 sat u orkestralnoj dvorani našeg kazališta. Na programu je multimedijalna kazališna predstava Zakopana čuda. Poetsko i vizualno raskošno istraživanje ljubavi, sjećanja i iluzije. Predstava je nastala prema dijelu Monike Herceg u režiji Nine Violić, a uloge tumače Leon Lučev i Jelena Graovac Lučev. Ulaznice su u slobodnoj prodaji. U 20 sati u galeriji Juraj Klović u Rijeci bit će otvorena skupna izložba članova HDLU-a, Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka, koja se zove O ljepoti i složenosti prozaične vizualne kulture. Puno umjetnika izložit će svoje radove, možete ih danas doći pogledati, dakle, u 20 sati na otvorenje uz slobodan ulaz, a izložba ostaje otvorena do 5. srpnja. Idemo u Lovran. U 20 sati u galeriji Laurus bit će otvorena samostalna izložba Te Teodorović, koja se zove Postojanje. Novi Vinodolski u gradskoj galeriji Turnac u 20.30 bit će pak otvorena izložba Zagrebi površinu suvremene umjetnice Ane Sladetić. Možete također večeras doći uz slobodan ulaz. A klub Sušačana poziva članstvo i prijatelje te sve zainteresirane građane Rijeke na izvanrednu skupštinu kluba Sušačana. Sazivaju je zbog izmjena statuta vezanih uz promjenu adrese i produženja roka održavanja redovnih izbornih skupština. No, istovremeno s tom izvanrednom skupštinom održat će se i predstavljanje novoga dvobroja Sušačke revije, i to uz prigodni kulturno-umjetnički program. Sve navedeno održat će se danas u 19 sati u prostorijama kluba. Adresa je Franje Račkoga 1B. Danas se obilježava Svjetski dan morskih kornjača, pa u 10 sati na plaži Borik u Malom Lošinju ovaj dan obilježit će se uz povratak oporavljenih glavatih želvi u prirodu. U more će biti puštene Marla, Ema i Korni. Istim povodom od 10.30 do 15 sati moći će se posjetiti i upoznati rad oporavilišta koje se nalazi pored bazena hotela Vespera. I za kraj, pozivnica vam je upućena iz ljetnog art kina. Danas se tamo prikazuje film Sirena s Mississippija, francusko-talijanski film iz 1969. godine, u onom jedinstvenom zapravo ambijentu ljetnog art kina. To je to što se nas tiče, a vama želimo u svakom slučaju dobar utorak uz program Radio Rijeke. Ako ostanete za 10 minuta čućemo kakvo nas vrijeme očekuje, a već znate da u 9 kvarat ide još jedna emisija Travarice.

0: 39. Tomi, znaš što voliš?
1: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate Dobro.

0: tisuću boja. Jedan osjećaj. Bačević.
1: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
2: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
3: Domaće i povoljno pronađete u Eurospinu. Od srijede 17. lipnja izdvajamo suncokretovo ulje, litra, euro i 38 i domaće svježe pile, 2,69 euro. Više na Eurospin.hr.

0: Време за време.
1: A sve informacije o vremenu danas i sljedećih nekoliko dana donosi nam naša Danijela Vlašić. Danijela, dobro jutro vam želimo.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Rijeke.
1: Slušatelji čekaju da čuju kakovo nam je vrijeme danas. Ćebičate kiše.
2: Pa evo ga, malo slabo i nikako, i ponegdje. A što se tiče vremena, evo sve više i više na vrijeme djeluje ona topla zračna masa porijeklom sa sjevera Afrike koja dolazi sa zapada sve više i više prema Jadranu. Vrijeme se polako s time stabilizira, a po visini imamo i dalje prisutno sjeverozapadno visinsko strujanje, zato imamo u ovim trenucima i bure, i bilo je nešto bure, u stvari ta bura doprinosi tom zagrijavanju, a ostat će slično po buri, odnosno po tom burinu, kasnije prema već vikendu, koji će onda onemogućivati ono noćno ohlađivanje i temperature, one minimalne noćne bit će dosta visoke, ne samo one maksimalne dnevne, ali evo ga, tome je tako u ovim trenucima. Što se tiče vremena trenutačno na području Istre i Kvarnera, vedro i sunčano, na istarskom području i na Kvarnerskim otocima zaista nema niti jednog oblačka, a na području Gorskog Kotara, Like, djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku, ponegdje ima više sunca, čak i vedrine, a negdje više oblaka i čak su neki dijelovi Gorskog Kotara, Like u potpunosti pod niskim oblacima, mjestimice čak ima nešto i magle. Što se tiče vjetra, puše slaba do umjerena, pod novelo bi te još ponegdje ima i do pojačane bure, more u tim prilikama malo ponegdje do umjereno valovito, a vidljivost je izvrsna. U Rijeci temperatura zraka u 8 sati iznosila 21 Celzijev stupanj, minimalno noćna 17, jučerašnja maksimalna 28. Tlak zraka srednje razine mora iznosi 1016 hektopaskala, a vlaga je 65%. U 8 sati Zavižan 12 Celzijevih stupnjeva, Park 13, Delnice, Polje Čepić i Platak 14, Crni Lug, Gospić i Plitvička jezera 15, Ogulj 16, Otočac i Pazin 17, Učka Poklonika Stav 18, Grobnik, Klana, Viškovo 19, Kukuljanovo i Malinska 20, Dobrinj, Kostrena, Opatija, Rijeka, Vransko jezero na Cresu 21, Cres, Gradska postaja, Crikvenica, Krka, Aerodrom i Senj 22, Malo Lošinj, Porer, Pula, Aerodromska, Gradska postaja, Rabi, Sveti Ivana Pučin 23, te Poreč, Šerovin i Silba 24 Celzijeva stupnja. Vidi se taj fenski efekt kako grije tamo gdje ima burice. Tlak zraka je porasao i sve na srednju razinu mora iznosi kreće do 1016 do 1019 hektopaskala, a u posljednje 24 sata zabilježena oborina u tragovima u Delnicama i u Pargu je palo 1 litra kiše po četvrnom metru. U nastavku dana ostaje pretežno sunčano, a poslije podne će biti male ili umjerene na oblake, a na području Gorskog Kotara i Like djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku. Mjestimice tijekom poslijepodnevnih sati još uvijek uz razvoj oblaka može biti nešto kiše ili pokojeg pljuska, ali zato je puno manja vjerojatnost nego jučer, a jučer je to isto bilo dosta slabo, evo barem na našem području. Puhaće uglavnom slaba prije podne i umjerena ponegdje do u Velebitskom kanalu i pojačana bura i istočnjak, a sredinom dana jugozapadni vjetar, moru tim prilikama malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru uglavnom od 27 do 29, a u Gorskom Kotaru u Lici od 24 do 28 Celzijevih stupnjeva. Sutra u srijedu sunčano, poslijepodne uz malo domirenu na oblaku, puhaće slaba domirena bura i sjeverozapadni vjetar, a sredinom dana jugozapadnjak na zapadnoj obali Istre i zapadni vjetar. Vrlo slično vrijeme u četvrtak kao i srijedu, samo što ponovno u četvrtak u poslijepodnevnim satima ponegdje uz razvoj oblaka može biti nešto kišice ili pljuska, ali to uglavnom evo granica sa Slovenijom i unutrašnjost Istre, zbog premještanja dosta sjevernije od nas jednog frontalnog sustava, ali malo hladnijeg zraka onda zna doći i do nas i onda destabilizirati atmosferu. Za vikend temperatura zraka u porastu, a najviše ćemo to osjetiti naravno i ova na dosta posta, pogotovo uz obalu će preći maksimalna dnevna 30 celzijevih stupnjeva, ali ono što će biti neugodno je to što se minimalna noćna temperatura neće spuštati upravo zbog te burice koja će puhati i onda neće biti onog noćnog ohlađivanja, ali evo ga, što je tu, je, to je ta, to sad su takva ljeta.
1: A ja za kišu pitam. Sad sam tek shvatila koliko je bilo promašeno.
2: Nema veze, tako vi pitajte, pa možda će onda pasti.
1: Možda nekad pogodima. Da, ma ja zbog zaljevanja, evo samo radi toga, vjerujem.
2: Da,
1: mnogi
2: šupo,
1: to razmišljaju da. I o tome, da.
2: Najljepša... Iva, morat ćete još zaljevati.
1: Ni druge, srećom pa šternatu. Hvala Daniela, ja. Sve najbolje vam želim i čujemo se danas ponovo u 14.45.
2: Hvala i vama, do također slušanja. Do slušanja.

0: Reportaž mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
0: i mi se grijemo s njim. Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom.

0: 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
8: Već od 187 eura.
9: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
9: Koliko brži?
10: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
9: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
10: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
11: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
13: All dreams can come true.
14: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Želim dobar dan, ja sam Lena Stojiljković, krećemo vijestima iz svijeta. Memorandum o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan, a pojedinosti bi trebale biti poznate nakon potpisivanja u Švicarskoj u petak. Potvrdio je to u Evijanu, gdje sudjeluje na sastanku G7 američki predsjednik Donald Trump, te dodao da bi Hormuški tjesnac trebao biti potpuno otvoren za nekoliko dana. Nakon Trumpa govori glasnogovornik Iran Iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagei.
2: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: U Hrvatskoj je od ponoći benzin jeftiniji 4, a dizel 2 centa, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je euro i 57 centi, a osnovnoga dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je 3 centa na euro i 6 centi po litri. Plin za spremnike i boce jeftiniji je 6 centi. Više od 28.000 maturanata jučer je pisalo ispit državne mature iz hrvatskog jezika. Danas je na redu esej, u petak se piše ispit iz engleskog, a 25. lipnja na rasporedu je matematika. Prvi dan pisanja obveznih ispita nije protekao uobičajeno. Naime, na društvenim su mrežama osvanule fotografije s dijelovima ispita iz hrvatskog jezika. Dojavu o tome odmah je dobio i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, čiji ravnatelj Vinko Filipović u izjavi za HRT poručuje.
3: Mi smo kao centar već poduzeli određene korake da utvrdimo identitet mobitela s kojeg su ti skenovi došli. Isto tako, naravno, tražit ćemo očitovanje škole u kojoj se to dogodilo. Ono što mogu poručiti maturantima, ispit time nije kompromitiran i svi oni koji su pisali ispit, njihov ispit će biti vrednovan na način kao što je to uobičajeno. Sukladno pravilniku o pisanju ispita državne mature, ono što ovog trenutka već mogu reći, taj ispit će biti za te dionike poništen.
0: I pred kraj ćemo o sportu, evo nas na Kvarneru. Nogometaši Rijeke sinoć su pod vodstvom novog starog trenera Matijaža Keka krenuli u pripreme za novu sezonu. Rijeka će u kampu Dejan Šulac boraviti do 24. lipnja, a onda krenuti put Kranjske Gore gdje će biti do 3. srpnja. Treneru Keku odazvalo se 30 igrača, a nedostaju Teo Barišić zbog ozljede, te Toni Fruk i Martin Zlomislić zbog reprezentativnih obveza. Novinarima se predstavilo dobro znano ime, kapetan iz šampionske Kekove Rijeke, a od jučer pomoćni trener Mate Maleš.
4: Ovom prilikom htio bih se zahvaliti nogometnom klubu Rijeci na pozivu, na velikoj želji da me vrate nazad. Na čelu sa našim predsjednikom Damirom Miškovićem, sa našim trenerom Matijažom, na našem gospodinu sportskom direktoru gospodinu Darku. Odlučio sam taj poziv prihvatiti. Nadam se, to je jedno veliko povjerenje koje mi je dano da ću iskoristiti, da ću opravdati, evo, da ću sigurno sve od sebe da napredim, radim, da budem što bolji i evo, da naša ekipa i klub i svi mi skupa zajedno napredimo.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Puhaće slaba, prije podne umjerena bura te istočni vjetar, a sredinom dana jugozapadni vjetar. U Rijeci je u 8 sati izmjeren 21 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti.

0: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
1: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Eurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Eurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
2: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
3: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
4: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
5: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.

95,1, 102,7, 104,7. S vama kroz vrijeme.

0: svako doba godine, šuma nudi obilje. Travarica.
1: Drage slušateljice i dragi naši slušatelji emisije Travarica, dobar vam dan. Danas uz suradnju s našom Martinom Bogdanić, koje želimo prije svega dobrodošlicu.
2: Bog, pozdrav.
1: Martina, naša fitoaromaterapeutkinja i stručnjakinja za tradicionalno travarstvo, predstavit će nam biljku koja se zove pastirska iglica. Čak mi je trebao i ovaj papirić ovdje da pročitam njezino ime. Meni izuzetno nepoznata, moram odmah to reći. Sad vidjet ćemo kako će biti da našim slušateljima. Aha, na papiru. Znači, to će biti jedna od biljaka koju sigurno znamo, ali ne znamo kako se zove.
2: Tako je. Okay. Svako ko ima vrt i dvorište, ima u vrtu i dvorište.
1: Onda ju imam.
2: 100%.
1: Da. Kako ću znati da je to ona?
2: Prvo odiš na FCD bazu. Tamo pogledaš fotke.
1: Dakle, pogledam u FCD bazu.
2: Tako je. Pogledaš FCD bazu fotke i kažeš, ajme, pa ja to imam tu po dvorištu. Mm-hmm. Pa ja to pljevim iz vrta. Mm-hmm. Pa to je ona dosadna biljka. I zapamtiš da to jako smrdi. Ima jedan specifičan smrdljivi miris. Mislim, može biti nekome rijetko miriši, ali specifičan je. Ne znam ga opisati.
1: Uh-huh.
2: U svakom slučaju, ako tu biljku koja sliči na tu na slici protrljaš prstima i pomirišeš, a ima ih sličnih, jer ti geranija ima jako puno, to su iglice. Nisam sagledala u FCD bazi koliko ih ima. Ima ih jako, jako, jako puno. Jako puno divljih koji se motaju samo po divljini i jako puno onih koji se motaju oko čovjeka, a su isto samo nikle.
1: Uh-huh.
2: I ako ti protrljaš taj list i on smrdi, to je ta.
1: To je ta
2: pastirska iliti smrdljiva iglica. Naziva se pastirska Geranium robertianum. Naziva se pastirska zato što su ju navodno pastiri s njom zašivali rane. Iliti, kako ona raste svagdje negdje, gdje god čovjek prođe, pa je neki gnoj. Da li se to pas popišao, pokakao negdje, da je to neki pločnik, neki park, neki vrt, negdje gdje čovjek prolazi, negdje je čista divljina, neka pruga, neka cesta,
1: tamo
2: neka
1: raste.
2: Autocesta.
1: Sve to što nabrajaš, ona tamo raste.
2: Da. Mm-hmm. Znači, pastirska iglica u divljini raste ako ima makadam po kojem je čovjek prošao. Mm-hmm. Ali sama ovako negdje gdje nije čovjek nogom kročio, a ne znam gdje je to,
1: da,
2: neće rasti. I u principu napravi se od nje kaša ili čaj i nanosi se na te rane, zato pastirska iglica, to jest za rane.
1: Dakle, jedna takva biljka koju, evo tako, očito uh-huh. ne doživljavamo, je zapravo ljekovita.
2: Jako, jako ljekovita.
1: Jako ljekovita.
2: Da. Samo što ima taj malo onako miris neobičan, pa odbija ljude. Jer smo navikli svi na umjetne parfeme.
1: Da.
2: I na vanilija, maliciju ili ne znam nešto.
1: Da.
2: Jedna je od rijetkih biljaka koje su jednako snažno i lipofilne i hidrofilne. To jest, jednako se snažno full otapa svoju ljekovitost i u ulju i mastima i u vodenim medijima i u alkoholu. Tako da u principu od nje hoćemo raditi masti. Te masti ćemo raditi za dekubituse. Nekad su se koristile od nje masti za dekubituse.
1: Tradicionalno,
2: za rane, za razno razne osipe, za upale nekih žljezda, svakojake upale žljezda, uključivo gnojne upale žljezda, pa i čireve razno razne, urasle dlake, urasle noktove, gdje je bol, gdje je infekt, gdje je nagnječenje, gdje je trulež, za to se radila masti.
1: Mm-hmm.
2: Zašto mast? Zato što je ona, većinom se mast radila ili u masti od svinje ili od nekih životinja koje same po sebi djeluju ljekovito na kožu. Naprimjer, puh, skup sport, ali puh, jazavac, medvjed,
1: gušća
2: mast.
1: Evo, fantastična.
2: Gušća mast, fantastična, fantastična. Sad, zanimljivo za gušću mast, mi u gušćoj masti možemo raditi sve ljekovite masti. Samo što isto to malo skuplji sport, ne toliko skup kao puhova, ali malo skuplji sport i legalan je, gušća mast je legalna, jazavčeva i medvjedova baš i nije, i puhova isto također, pa možemo raditi te masti, jer gušća mast je jako ljekovita za kožu, pogotovo za respiratorni trakt također, a kako je i pastirska iglica ljekovita za respiratorni trakt, fantastična kombinacija je u gušćoj masti napraviti od pastirske iglice mast i mazati to recimo na prsa kod respiratornih tegoba.
1: Kako napravimo? Imamo gušću masto, podrazumijevamo da imamo, isto kao i Nevenovu.
2: Eto, poslušati emisiju o Nevenu ili emisiju gdje smo pričali o izradi masti.
1: Može.
2: Na taj način napraviti.
1: Dogovoreno.
2: Okay.
1: Osim toga, za što nam je još ljekovita pastirska iglica?
2: Da. Što se tiče tih masti, mi možemo ih koristiti još i za hemeroide i sve ono kako bismo koristili Neven. Jer tu zaboravljamo obično hemeroide, upale vena, herpese i takva slična danas popularna oboljenja ili disbalansa. Sad, što se tiče tinkture i tih hidrofilnih ekstrakata, čaja prvenstveno, ali i tinktura, čaj se koristio za čišćenje krvi jako i to do te mjere čisti krv i obnavlja i jetru i bubre, koji su nam dva centralna mjesta koje moraju biti jaka i snažna u tijelu da bi došlo do procvata tijela, a to znači do jake krvi, do čiste krvi, da se izbace svi toksini, da se funkcionira, da cirkulacija proradi, da da dođe do krune, a to je plodnost i začeće. Tako da se ona jest koristila također kao čaj i kao tinktura zajedno, jedno u drugo, kod neplodnosti muške i ženske. Ali i jedan i drugi par moraju piti zajedno.
1: Dakle, čaj od pastirske iglice u kojem je tinktura od pastirske iglice.
2: Tako je. Čaj kako se radi i tinktura kako se radi, imamo emisije.
1: Imamo sad emisije, sve tako su vam na internetskim stranicama.
2: Tako,
1: da.
2: Je, tako je. I u principu taj čaj nam je dobar recimo kod također rana. Zaljevanje rana i svih kožnih oblika nečega. Naprimjer, isto tako kod različitih oblika vaginalnih infekata. Zbog suhoće upala. Ne samo je upala zbog nečeg drugog, nego zbog suhoće upala. Ili recimo kad su ove žljezde dole uokolo upale, jel? Dlake i dlake i slično. Taj čaj također je jako na glasu tradicionalno se koristio za izbacivanje kamenaca.
1: Bubrežnih?
2: Da. Mm-hmm. Kod nas se u primorju, na Kvarneru, tradicionalno je za to koristila štirica, ali gdje god je rastla pastirska iglica, stvarno raste diljem Europe i svijeta, se koristila i za kamence. Znači, jako čisti, ali izbacuje kamence. Za upale mjehura i čak se koristila kao u oblozima stučena svježa, jer je uvijek ima, puno ima oko tamo gdje ona raste, se koristila u oblozima kod upale mjehura protiv bola, toliko djeluje da bi ona se stukla, da pusti sok, možda eventualno malo vode da ima vlažnosti, da ta voda koju smo dodali povuče sok još iz nje, kad to preslonimo na tijelo, na područje mjehura koji je upaljen, da to tijelo povuče u sebe, da to osmozom uđe i da na taj način bol, ali i upalu smanjuje.
1: Mm-hmm.
2: Tako da ovo nam je fantastična biljka koja je uvijek u nekoj polusjeni po mogućnosti, iako će rasti i na suncu. Kraj nekog puta, kraj neke vode, kraj negdje, nigdje gdje se muva čovjek.
1: Mm-hmm.
2: Ja bih samo napomenula da imamo Geraniju macrorizum, to jest crveni zdravac, to se onda naziva opet crveno, iako je rozi, normalno. Pastirska igla ili smrdljiva iglica ima jako puno različitih naziva, jedna od naziva je zdravac. U biti bih htjela spomenuti da taj crveni zdravac u nekim prijevodima knjiga Brojsove terapije, se taj crveni zdravac koja je glavna biljka Brojsova protiv karcinoma se prevodi kao geraniju, taj naš robertianum koji je pastirska iglica, a u nekim prijevodima se prevodi kao geraniji makrorizum.
1: Zašto je nama to važno?
2: Nama je to važno jer ako neko radi terapiju protiv karcinoma, glavna biljka koju mora piti svaki dan 40 i više dana tokom posta, da ne fula.
1: Uh-huh.
2: Mislim, jedna i druga su iz iste porodice, jedna i druga su zdrave, jedna i druga se mogu koristiti, ali ono.
1: Okay. Dobro.
2: Čisto pa ako neko nekad hoće nešto u tom smislu raditi, da si potraži u originalu.
1: Uh-huh.
2: Jer su nam prijevodi malo.
1: Uh-huh. Mislim da nismo rekla u uvodu kad je njezino vrijeme, kad ju možemo nabrati.
2: Beremo ju vrijeme cvatnje.
1: To je?
2: Pa to je kad ju vidite da cvate.
1: A to je?
2: Pa zavisno od područja.
1: Evo, s obzirom da smo sada u šestom mjesecu, u sredini lipnja, sad ti kad bi ju išla brati danas, gdje bi otišla?
2: Otišla bi u okućnicu neke kuće u Gorskom kotaru.
1: Opet Gorski kotar, znači on je da...
2: Znači hladnije, zato što hladnije. Ona počinje ranije cvast.
1: Mm-hmm.
2: Da je sad tu cvijeće, najčešće biljke koje rastu i u nižim nadmorskim visinama tu kod nas, jel, rijeka, okolica, otoci i to, dobro, ajmo izuzeti otoke jer je jako vruće, sve to nešto što cvate, ako ima mali cvijet, a mali cvijet obično imaju biljke koje imaju tanke, malo lisne mase. I njima zapravo ne treba puno akumulacije, ni sunca, ni bilo čega. Oni radije cvatu ranije.
1: Mm-hmm.
2: Tako da bi u šestom mjesecu išla prema Gorskom kotaru.
1: Okay.
2: Ili u principu ako smo imali vrtu, nismo ju popljevili dovoljno, ona će ponovo izbijati.
1: Aha, znači, možemo ju i tamo.
2: Da.
1: U međuvremenu dok si ti nama to sve lijepo pričala, hvala ti. Ja sam mu iskoristila, nisam doduše bazu koju si mi preporučila, ali hoću. Ali ovako na prvi pogled na Google slikama je to stvarno vrlo dobro meni poznata biljka.
2: Znači,
1: ali vidiš, nisam znala kako se zove. Da, vidiš, prvi članak na koji sam naišla kaže da uspješno regulira šećer u krvi, da je korisna kod dijabetesa. Ajmo pa, sad kontrola internetskih informacija.
2: Ne bih baš rekla da direktno snižava, nije biljka za to, ali ona toliko iščišćava tijelo da se svi organi dolaze na sebi i rekuperiraju se. Tako da recimo isto tako kod, ne znam, prskavica i list od borovnice i druge biljke, list od duda, koje nam smanjuju šećer, one cijelo tijelo zapravo čiste.
1: Dobro, nisu puno pogriješili.
2: Nisu. Definitivno je biljka s kojoj je potrebna puno veća upotreba nego što je danas koristimo. Možda zato što nije s drugog kontinenta. Da raste negdje usred Amazone bi nam bila ono...
1: Ne zvuči egzotično i možemo ju nabrati u vrtu. Nije ni čudo da smo ju zaboravili.
2: Da.
1: Ok, drago mi je da smo se prisjetili onda. Evo, neki od nas i naučili kako se zove, a sad znamo i kako ju možemo konzumirati i za što nam je ljekovita. Pastirska iglica.
2: Znamo natruhu. Potrebno je dodatno proučavati svaku biljku. Ovo sve što pričamo je samo kratki blic.
1: Hvala Martini Bogdanić na gostovanju. Do sljedećega tjedna i još jedne nove zanimljive travarice.
2: Hvala svima.

0: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
1: Postoje pjesme koje pamtimo cijeli život i glas koji nas uvijek iznova dira ravno u srce.
2: Ovaj petak u 21 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici u Opatiji očekuje vas glazbena večer za pamćenje uz jedinstvenu Doris Dragović.
3: Planirate sudbonosno snu da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
4: Kada slijediš srce, biraš naše. Za početak tjedna u Plodinama biraj domaća paprika Babora iz doline Neretve, €99 i domaća jabuka Zlatni Delišes, samo €29. Slijedim srce, biram naše. Plodine, uvijek od akcije.
5: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
6: Iskoristite do 5000 eura popusta u Adria Renault na Škurinjama 051-226620. Adria Renault Rijeka, Škurinje.
7: Domaće i povoljno pronađete u Eurospinu od srijede 17. lipnja. Izdvajamo suncokretovo ulje litra €1,38 i domaće svježe pile €2,69. Više na Eurospin.hr. Pamet.

0: 9.45, vrijeme je za naše čakule s Primorja. Anto Ravlić nas već čeka na telefonskoj liniji. Anto, dobar dan, dobro nam došao.
1: Dobar dan i vama i slušateljima.
0: Čitamo Tunera Info, tvoj portal, i svašta nešto lijepoga smo tamo našli. Ja najviše volim, Anto, kada počnemo ovu našu čakulu lijepim vijestima, ovoga puta iz Novoga. Naime, u Novom Vinodolskom je svečano otvoren novi prostor Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju, Novi korak iz Novog Vinodolskog. Eto, nakon 12 godina.
1: Da, evo, nakon 12 godina, da tako kažemo, podstanarstva u školi, na drugim lokacijama u gradu, dobili su svoj dom. Pozicija je lijepa, odmah kod doma zdravlja, prizemlje, dio je te prostorije namijenjen za vježbu, dio za druženje. Prije godinu dana je udruga dala inicijativu gradu Novom Vinodolskom, u gradu su se potrudili i evo, i našli su tu prostoriju, kupili, uredili. Evo sad zbilja će biti jednostavniji, a rekao bi jedan zahtjevan život i obiteljima i djeci. Udruga okuplja 15 obitelji sa djecama s teškoćama ili osobe s invaliditetom. Zaista su aktivni i u svim segmentima života u Novom, i mislim da su zaista zaslužili, i vidim da su pobrali velike simpatije i oni svi koji su bili uključeni u projekt.
0: Da, vidjela sam i da su oni prerezali, djeca su prerezala, članovi udruge, tu vrpcu za otvorenje, a oni su zapravo, Anto, se selili kroz nekoliko lokacija, odnosno nekoliko lokacija su promijenili unazad tih 12 godina, pa sigurno im to nije bilo lako. Evo, neka su napokon dobili svoje prostorije da mogu biti tamo doma, da im baš bude dom. Odlično, odlično.
1: I uvijek s osmijehom, evo, kad dođete tamo, kažem, zaista jedan poseban zahtjevan život, ali uvijek se tamo nađe osmijeh.
0: Da, istina. Idemo u Jadranovo, sigurno će i ova informacija neki osmijeh onako na lice naših slušatelja koji tamo žive utisnuti, a to je da je ribarsko mjesto Jadranovo napokon dobilo ribarnicu, pa gremo po ribu kod Maurota.
1: Da, da, evo, Jadran je zbilja jedno ribarsko mjesto, ljudi žive za ribolov, ima više struki svjetski prvaci, europski ko zna koliko titula, i srebri, i bronca, i državnih prvenstava. A evo, zanimljivo, nisu imali stalnu ribarnicu, tu i tamo bi se pojavio jedan kombi, ali evo, sada Mauro Lukšić prodaje ribu na tržnici u Jadranu. A zanimljivo da je Mauro bivši svjetski omladinski ribolovni prvak. Znam Maura od malena i u jednom periodu svog života, kad je Irska bila moderna, rekao, idem u Irsku, ali idem da bi se vratio, stekao iskustvo i pokrenuo svoj posao, i evo ga, to se dogodilo, i Mauro, evo, profesionalni ribar, prodaje svoju ribu.
0: Da, i otvorio je, znači, obrt, i u spomen na svog djeda ribara je dao obrt u ime Nono Miko.
1: Da, evo, to je lijepa stvar, znam još ko mali mi pričao da ga je Nono naučio tome da su zajedno na ribe, evo, jedna vrsta zahvale.
0: Da, radno vrijeme od ponedjeljka do subote, pišeš ti, Anto, od 7 do 11 sati. Ja te citiram, je. Eto, da znaju slušatelji, od 7 do 11 sati.
1: Ima parkiralište pored odmah, tako, evo. To je danas najbitnije uz dobru robu, najbitnije parkiralište.
0: Apsolutno, a i šoldi. I toga nam to isto treba. Da. Ali evo, za sad morate gotovinu pripremiti, za sad. Još ni kartice Mauro uvela, ali ne znači da neće.
1: A planira, evo,
0: sigurno,
1: rekao to,
0: da. Ok, dakle, po ribu u Jadranovo, a u Novi Vinodolski, ako ste bajker. Evo, Open Bike Event privukao više od 200 bajkera. Sad ovo dalje, daj ti, još ja ne znam šta je to, Moto Stunt Show.
1: Pa to su zaista akrobacije, to kad vidite, to možete vidjeti samo u filmu, a nije čudno da možete vidjeti u filmu, jer je u glavnoj ulozi bio Matija Podhraški, inače kaskader koji je sudjelovao u snimanju filma Plaćenici 4, akcijskog filma. Znamo, kogod ikad pogledao Plaćenike, da pršti od akcije, evo, takav jedan dečko. I inače je, ne inače, nego trebamo reći, istaknu da je svjetski rekorder u vožnju motocikla na glavi.
0: Dobila sam sliku.
1: Da, to je demonstrirao, evo, Novom Vinodolskom, nevjerojatno čovjek, dubi na glavi, vozi motocikl u sve druge akrobacije, zaista bilo atraktivno. Tu je bio enduro show, Tu su bili Novljani, bili su motociklisti iz Otočca, zaista je to isto bilo atraktivno za vidjet. Bila je defile vožnja, vozilo se povila prema Ledenicama, je jedna jako lijepa cesta, asfaltirana lani, a naravno i druženje i glazba na parkiralištu u Luci, evo jedan lijep moto vikend koji što je bio prošao Svetom Juriju i lijepo je izvještavati o motociklistima pozitivno, a da nisu neke druge stvari. Evo, samo nek tako nastave.
0: Da, i završit ćemo sportom, opet idemo u Novi Vinodolski. Anto, Novi već godinama ima trenera u elitnom razredu hrvatskog nogometa. Ki je taj čovjek?
1: Da, to je Daniel Franković, vrlo mlad je počeo kao trener sa 20 godina, vodio je Vinodol, vodio je Crkvenicu, put ga je vodio dalje u Irsku, otišao je do Amerike, i onda se vratio u Hrvatsku. Dario Dabac, inače Seljanin, koji je danas sportski direktor Dinama, ga je pozvao u Istru. Počeo je tamo raditi, isprofilira se kao video analitičar. Došao je Garcia. Očigledno se Garcia i treneru svidio stil rada Frankovića i njegova znanja. Radili su zajedno u Istri. A znate kako to ide sa trenerima, kad trener negdje putuje, glavni onda vodi svoje ljude. I tako je Garcia odveo Frankovića u Hajduk. Evo, jučer su počele pripreme Hajduka i Franković je u drugu sezonu ulazi kao video analitičar Hajduka. I malo je pričao što to znači video analitičar danas u nogometu. Recimo, Jan Milan ima čitav tim od šestorice analitičara. Pričao kako izgleda radni dan analitičara u klubu. Da li je moguće uopće danas ozbiljno voditi klub bez analitičara. Evo jedna zanimljiva priča iz jednog malog Novog, evo mogli bi reći da je svjetski čovjek, a ja vjerujem, znate kako trenerski vijek je kratak, jednog dana kad Garcia ode u neke druge klubove, mislim da bi lako i Daniel mogu s njim.
0: Cijeli intervju s njim možete čitati na Tunera Info. Anto Ravlić bio je s nama i ovoga utorka. Hvala ti, Anto, na našim čakulama. Do sljedećega tjedna šećemo po Kvarneru. Ako stignemo, a nadam se da ćemo, i kostrenske kapitane slušamo ovogodišnje pobjednike Mika. Hvala, Anto, bohi se.
1: Hvala, pozdrav vama i slušateljima.

Mirko, voljeni Joso, to je ekipa koja pjeva ovu pjesmu. Imamo i mi svog Voljena Korića, on ostaje s vama i dalje u programu Radio Rijeke, birat će vam glazbu. Damir Milčić je za tonskim pultom i još će tu ostati neko vrijeme. Ja sam Iva Črnjar Ivančan, mašem, zahvaljujem i čada vam rečem, čuvajmo čaje naše, što nam niki ne more zet. Ala, lepi naši, budite nam dobro i budite nam dobri.

0: Memorandum o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan, a pojedinosti bi trebale biti poznate nakon potpisivanja u Švicarskoj u petak. Potvrdio je to u Evijanu, gdje sudjeluje na sastanku G7 američki predsjednik Donald Trump. Dodao je da bi Hormuški tjesnac trebao biti potpuno otvoren za nekoliko dana. Hoće li potpisivanje memoranduma donijeti trajni mir na Bliskom istoku, komentirali su za Hrvatski radio profesorica međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih znanosti Đana Luša i prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman Gordan Akrap.
1: Napravljen je jedan okvirni sporazum koji se naziva memorandum o suradnji, koji je niže razine važnosti u međunarodnim odnosima i koji stvara uvjete u kojima bi se u budućnosti mogli steći uvjeti za potpisivanje jednog širog okvirnog sporazuma. S druge strane, od početka se tvrdi i govori se o tome da kad se dođe do određenog sporazuma, da ga jedna i druga strana moraju tumačiti da su jedna i druga pobijedile, i to upravo u ovom dokumentu se vidi.
2: Mislim da smo u ljudskom smislu svi izgubili s obzirom na broj žrtava i u Libanu i u Iranu, isto tako bilo je 13 američkih žrtava. Mislim da je predsjednik Trump iskušao sva rješenja koja su mu bila na raspolaganju. Mogli smo stvarno ući u onu fazu da iranski rat nazivamo lagano vjetnamskim ratom, u što se predsjednik Trump sigurno nije htio uvući. Za sad imamo primirje koje smo imali, samo što ćemo sada imati u ovom pisanom ugovornom obliku. Dakle, obje strane će, nadamo se, u petak staviti potpis na ovaj memorandum.
0: Evo nas u Rijeci. Susret skupine djece iz Ukrajine s riječkim nadbiskupom Matom Muzinićem najavljen je u 15 sati u razvojno-integracijskom centru Sveti Vid. Riječ je o skupini od 30 djece u dobi od 9 do 14 godina koja dolaze iz ratom pogođenih područja Ukrajine na ljetni boravak u Novi Vinodolski. Program boravka djece u Hrvatskoj organiziraju Caritas i udruga Hrvatska pomaže, koja već niz godina provodi programe pomoći djeci pogođenoj ratnim stradanjima. Susret s nadbiskupom Muzinićem uključuje prigodan kulturno-umjetnički program i razgovor, nakon čega je predviđen obilazak središta Rijeke. I pred kraj, nogomet. Hrvatska reprezentacija stigla je u Dallas, gdje će sutra protiv Engleske igrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. O protivniku i očekivanjima od utakmice Ante Budimir.
3: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače koji imaju nogomet u malom prstu. A što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
0: Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. U Gorskom kotaru i Lici ponegdje povećana naoblaka. Puhaće slaba, prije podne umjerena bura te istočni vjetar, a sredinom dana jugozapadni vjetar. U Rijeci su u 9 sati izmjerena 23 Celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti.

Domaće i povoljno pronađete u Eurospinu od srijede 17. lipnja. Izdvajamo suncokretovo ulje, litra, euro i 38 i domaće svježe pile, 2,69 eura. Više na Eurospin.hr.

0: pusta. Sve za teren, trening ili tribine. Požuri u najbliži Hervis. Ostani u pokretu.
1: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
2: Pa što niste čuli? Daj mi to.
3: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
4: Kruh mjeseca, primorski kruh. Trenutno 1 euro i 40 centi. Ručni rad i domaća kvaliteta.
5: Mlinar.
6: Planirate sudbonosno da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje. Ne propustite Amines Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama 19. lipnja od 19.30. Uživajte u večeri u 5 slijedova koju potpisuje šef Matija Bogdan uz gosta Jorg Zupana. Za desert je zadužena Bojana Bukvić, a svako jelo pratit će vina Vinarija Tomas i Peze Vrbnik. Rezervacije na 051-356-552. Tomislav Bravlić i Klapa Intrade pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.
7: Tvoje mjesto za slatko osvježenje. Rashladite se uz omiljene Bondi sladolede i njihove neodoljive okuse. Potražite ih u Tomiju po top cijenama, jer svaki dan je dan za Bondi sladoled. Tomi, znaš što voliš? Zastave!

0: 1000 boja. Jedan osjećaj. Bačelić. Pontera nekretnine. Poznata priča dobiva novo ime. Molo Longo Grupa predstavlja Pontera nekretnine, specijalizirani brend za nekretnine, nastao iz iskustva, tržišnog znanja i povjerenja. Novo ime za sigurne odluke. Pontera nekretnine.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Za početak tjedna u Plodinama biraj domaća paprika Babora iz doline Neretve, €99, i domaća jabuka Zlatni Delišes, samo €29. Slijedim srce, biram naše. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Rijeka. Marketing.
1: Krasni trenuci utorkom u kasno prije podne ovdje kod nas na Radio Rijeci. Naši vjerni slušatelji već znaju da nam u goste stiže vlasnica i direktorica putničke agencije ABC Travel, Meri Blaženović.
2: Hvala Lena, sa druge strane.
1: Ovacije su zato jer si super, ali ovacije su i zato što nam uvijek predložiš neka krasna putovanja na koja možemo ići, pa te mi onda poslušamo, znaš.
2: Lijepo, poslušate me i onda imamo lijepo napunjen autobus, evo sad su se baš vratila se grupa, bili su u Padovi sa 13. Da. Krasno je bilo, Arena di Verona je bila, subota, nedjelja, prekrasno im je bilo, evo, tako da nastavljamo u tom revijalnom tonu.
1: Odlično.
2: Evo, imamo jedan novi izlet za Špancirfest u 8. mjesecu.
1: U Varaždin.
2: Pa to najavljujem, da, Špancirfest, još ne znamo ko će nastupati, ali sigurno će biti dobro, znam da jedne godine je bila Josipa Lisac, jedne godine, evo, tako da uvijek bude neko jako onako ime. Špancirfest, vodimo vas na Špancirfest 29.8. 29.8. U Varaždin, i to se kreće u 10 i ostaje se dosta do kasno. Nazovite na 621-700, raspitajte se i upišite se dok ima mjesta.
1: Taman ono kad pomislimo, znaš, kad ljeto ide kraju, da su nam sve lađe potonule, nisu.
2: Onda ljeto ide crni preplanuni. Odete u Varaždin, tamo su vam svi bijeli, niko...
1: A nije, ajde.
2: Šalim se, idu ljudi na more, da. Evo, ali na kraj ljeta praktički onako jedan lijepi zaključak ljeta sa Špancirfestom. Pozivam vas da se prijavite, imamo još 10 mjesta za Gardeland. Gardeland nam ide sad u subotu 26. Evo, imamo još 10 mjesta, tako da požurite na 621-700, upišite se Gardeland. Također i Venecija, imamo par mjesta, danas je zadnji dan za prijavu, jer kupujemo karte, znači karta je uključena. 21.6. vodimo vas u Veneciju. To je sad subotu, jel tako?
1: U nedjelju
2: vas vodimo u prekrasnu Veneciju.
1: Ali to je dobro, jer 22. je praznik, dan antifašističke borbe, pa je neradni iza toga, tako
2: zato
1: da se možete
2: Lena
1: i odmoriti.
2: Zato smo to Lena i napravili, sad ti me podsjetila, ja sam zaboravila. Znači u ponedjeljak se ne radi?
1: Da.
2: Ajme, u ponedjeljak ne radimo.
1: Evo, nemojte doći u ponedjeljak, ali sve druge dane može.
2: Da. Imamo također izlet Plava špilja, Zlatna plaža i 4 otoka, Brodom, nezaboravan dan na Krku, to imamo 27.6. u subotu vas vodimo, znači, sa autobusom na Krk, razgled Krka sa brodom, onda po 4 otoka, kupanje, razgled plave špilje, nešto stvarno malo drugačije. Opet nazovite, raspitajte se, upišite se, stvarno je prekrasan dan proveden na brodu, na našem predivnom otokom, Zlatnom otoku, ili tako?
1: Da, tu nam je blizu, neki su tamo i doma, ali ovo je, evo, zanimljivo, jer će nas koji nismo tamo malo neko i uputiti u neke stvari koje zanemarimo.
2: Da, ovo je

0: vodičem, pa onda i saznaš nešto. Zatim Dolina Soče, Tolminska korita i Kobarid, malo se rashladiti 28.6. i Trst i dvorac Miramar 5.7. znači prva nedjelja u 7. mjesecu, jer je besplatan ulaz u sam dvorac Miramar. Možda ste bili u Trstu puno puta, nikad niste u tom dvorcu, pa odite stvarno.
1: Ista stvar, da. Vidjeti. Obično letimo po Trstu. E, a letimo mi i na neke druge destinacije, pa možemo, evo, kad smo već spomenuli avione.
0: Je, letimo. Doživite s nama Makedoniju. U ritmu vina, povijesti i prirode u Makedoniju vas vodimo 21.10. do 25.10. To je mala grupa, ide 20 ljudi, zato stvarno požurite, jer često nas ljudi zovu, onda više nema mjesta. Evo, nazovite, još uvijek su ove first minute, znači rane prijave, znači snižena cijena, i cijena vam je snižena čak 70 eura od pune cijene. Tako da požurite, stvarno isplati se proći, vidjeti, avionom se kratko leti, ako niste nikad letjeli, ovo je
1: idealni prvi put.
0: Idealni prvi put, jer nije dugo, stvarno.
1: Nazovite, raspitajte se, Meri, ponovit ćemo i broj telefona agencije.
0: 621-700.
1: Tako je, oni su vam na Žabici u Trpimirovoj ulici, preko puta ulaza u riječki neboder ABC Travel, nema šanse da ih profulate.
0: I pogledajte cijelu našu ponudu na ABC Travel HR, također imamo u ponudi Arena di Verona, tako ih zovemo, imamo, vodimo vas na Travijatu, pa na Turandot, pa na Aidu, evo, na Aidi ima još možda par mjesta, tako da, i svakako spomenimo Vinkovačke jeseni, 11.3. do 11.9. do 13.9. I moram vam reći da je gošća, prvu večer je Jakov Jozinović. Jesam dobro rekao, Jozinović, jel tako? A drugu večer je Jelena Rozga.
1: Eto, tako da ovdje se program zna, ovaj
0: ovdje
1: glazbeni.
0: Se zna, da, ovdje se zna, uz puno pjesme, puno ića, pića.
1: Jao.
0: Divočke jeseni su top.
1: Puno poziva već na našim linijama, a još pojma nemate gdje vas, gdje vas agencija vodi, što je da dobro. Ono što nam je važno je da ste u nedjelju, na prvi dan ljeta, vidiš, 21. lipnja, slobodni, i da možete u Veneciju zajedno s agencijom ABC Travel. To je dakle preduvjet. E sad, vi se javite ako je tome tako, Meri i njena vrijedna ekipa s guštom će vas povesti sa sobom za nula novčića. Dobar dan, želimo nekom.
2: Dobar dan.
1: Tko nas je nazvao?
2: Josipa.
1: Josipa, u nedjelju putujete u Veneciju?
2: Drago mi je.
0: I nama.
1: Jeste li bili već do sada u Veneciji?
2: Ne.
1: E, bravo, ajde, onda će vam ovo biti prvi put, ja sam sigurna da će vam biti krasno i prekrasno.
2: Evo, super.
1: Josipa,
2: super.
1: Treba nam vaše prezime?
2: Kukuljan.
1: Kukuljan i broj telefona?
2: 092.
1: Mhm.
2: 169 5420
1: Može sunčane naočale, šeširi ili kapa i
0: vodu.
1: Voda.
0: Evo,
1: i to što vam treba.
0: Ne rabi. Evo, nazvat će vas iz ureda, pa će vas, vam sve obavijestiti, vas i koje i pratitelj putovanja i sve, tako da.
2: Ok, hvala lijepa, ugodan dan vam želim.
1: I mi vama, Josipa.
2: A nama sretan put.
1: Tako je, sretan vam put, uživajte u naše ime.
0: Svako dobro, gospođo Josipa.
2: Hvala.
1: Može, Meri, tebi hvala na današnjem gostovanju. Uživaj i ti do kraja dana, iako znam da hoćeš, mala privatizacija etera kaže... Sretna tebi i mužu, 25. godišnjica braka, uz jednu krasnu pjesmu o vječnoj ljubavi.
0: Hvala lijepa, Lena. Pozdrav svima.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika.

0: Krećemo iz svijeta. Ukrajina naime ne posustaje s napadima na ruska energetska postrojenja. Pogođeno je skladište nafte u Krasnodarskoj regiji i oštećeno postrojenje najveće moskovske rafinerije. Nema žrtava, u postrojenje su poslane hitne službe. Broj ukrajinskih napada na ruske rafinerije udvostručio se od početka ove godine, zbog čega je već prekinuta prerada nafte, te je pala proizvodnja benzina, dizela i mlaznoga goriva. U Hrvatskoj, podsjetimo, od ponoći benzin jeftiniji 4, a dizel 2 centa, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je euro i 57 centi, a osnovnoga dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je 3 centa na euro i 6 centi po litri. Plin za spremnike i boce jeftiniji je 6 centi. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav na trominutnoj sjednici tek je potvrdio listu kandidata za izbor troje ustavnih sudaca od 16 imena. Od prošle se sjednice još javio Marko Bonifačić, no njegova je kandidatura nepravovaljana. Javni razgovori s njima obavljat će se idući tjedan. Predsjednik odbora, HDZ-ovac Ivan Malenica.
1: Htio bih vas obavijestiti o održavanju javnih razgovora s kandidatima. Tako bi imali evo sjednicu utorak 23. lipnja i srijedu 24. lipnja. A ovakav bi bio raspored kandidata, odnosno razgovora s kandidatima. Utorak 23. lipnja od 13 sati, Aljinović Nevena, Genzić Horvat Branka, Horvat Vuković Ana, Ivanjek Davorin i Jug Jadranko. Srijeda 24. lipnja od 9.30, Klarić Mirko, Matijašec Željko, Mikecin Mišetić Milan, Mittermaier Oliver i Pajelić Željko. I nakon toga bi imali pauzu i nastavili bi u 13.30 s kandidatima Petrašević Tunjica, Rešetar Branka, Silanec Goran, Stipišić Ljiljana, Sučević Mladen i Vinković Mario.
0: A Saborski odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove većinom glasova podržao je prijedlog kluba HDZ-a o imenovanju Ante Žigmana za guvernera Hrvatske narodne banke. Na novu funkciju Žigman dolazi iz HANFA-e gdje je obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća. I pred kraj informacija za vozače u Rijeci. U Kumičićevoj ulici u Rijeci nastavljeni su radovi na izgradnji vodovoda i kanalizacijskog kolektora u sklopu projekta aglomeracije Rijeka. Radovi se izvode na dionici od kućnog broja 55A do 45A, a trajat će do 15. srpnja. Na pojedinim dijelovima Kumičićeve ulice i ulice Krimeja promet se odvija jednosmjerno, dok se na glavnom prometnom pravcu Kumičićeva Kvaternikova promet regulira semaforima.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. U Gorskom kotaru i Lici ponegdje povećana naoblaka. Puhaće slaba, prije podne još umjerena bura te istočni vjetar, a sredinom dana jugozapadni vjetar. U Rijeci su u 10 sati izmjerena 24 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti.

0: Srhi pasaju, slušali smo svjetsku glazbenu neprežaljenu divu Whitney Houston, a jedna od najomiljenijih hrvatskih glazbenih diva Doris Dragović ovog tjedna stiže na Kvarner u petak u Opatiju na ljetnu pozornicu. Kažu, glazbeni događaj ispunjen, ma ne samo emocijama, ne samo snažnim interpretacijama i bezvremenskim hitovima, nego i vašim odličnim raspoloženjem. Prokljuvili ste nas na 210777, telefoni nam već zvone, dajemo vam evo u ovim trenucima onako s neba pa u rebra nekome od vas dvije ulaznice za koncert Doris Dragović na ljetnoj u petak. Vrlo jednostavno. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ma kako ste bili tako brzi?
1: Pa, treba imat nos,
0: Dobro,
1: ali očekivao sam intrade.
0: Aha, a šta ćemo onda sad?
1: Za intrade sam kupio karte,
0: A za Doris niste?
1: Za Doris nisam, na 4 smo bili, tako da...
0: Kako to sve uspijevate? Imate force?
1: Da, force.
0: Ili vam glazba da force, možda je to?
1: To je za srce i dušu.
0: Bravo. Kako vam ime i prezime?
1: Karavanić Arsen.
0: Arsen?
1: Karavanić.
0: Terevanić?
1: K. Karavanić.
0: Karavanić.
1: Bravo.
0: Karavanić. Ok, pišem polako da nešto ne fulam, a onda kad ja to napišem, šaljemo u festival Opatija. Dvije ulaznice čekat će vas na ulazu u ljetnu pozornicu, dakle u petak prije koncerta. Početak je kad padne mrak u 9:30.
1: Bravo.
0: Ali dođite malo ranije da se smjestite. Biće to stajaći događaj, tako su najavili, tako da ćete moći slobodno plesat, ljuljat se, ljubit se.
1: Ma naravno,
0: može.
1: I tu ćemo stati.
0: Ja ću sad tu stati jer nije termin za druge stvari. Arsene, dvije ulaznice na vaše ime, kažem evo, čekaju vas na blagajni ljetne pozornice.
1: Hvala lijepo.
0: Uživajte u Doris Dragović u petak u Opatiji.
1: Važi,
0: pozdrav Arsene, čao. Za kraj ćemo mi nešto što ćemo vrlo grleno pjevati evo upravo sad, a onda moguće i sutra navečer pred televizorima.

0: srce na mjestu. Lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
1: Iskoristite do 5000 eura popusta u Adria Renault na Škurinjama 051-226620. Adria Renault Rijeka, Škurinje.
2: Kada slijediš srce, biraš naše. Za početak tjedna u Plodinama biraj domaća paprika Babora iz doline Neretve, euro 99, i domaća jabuka Zlatni Delišes, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše. Plodine, uvijek od akcije.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.

0: Lipanj je i to sredina, vrijeme godišnjih odmora se zahuktava i tekako. Gdje ćemo sa svojim kućnim ljubimcima? Ma mahom ih vodimo sa sobom. E pa što bi trebali znati kada s njima putujemo na godišnje odmore? O tome ćemo danas u emisiji Jahta divna stvorenja. Veterinarka Tamara Ferrari Miškulin je s nama, dobar dan.
1: Dobar dan vama i slušateljima Radio Rijeke.
0: Evo ove teme koju ponavljamo svake godine, ali valja o njoj govoriti, a pogotovo Tamara s vama, vi ste onako upoznati s pravilima koja su oko nas, pogotovo kada pričamo evo o prijevozu koji ne obavljamo sami, nego se ukrcavamo recimo na brodove, trajekte, katamarane. Ali ajmo nekako krenuti od automobila i putovanja sa našim kućnim ljubimcima i odlaska evo na malo duži godišnji odmor, možda je to ono što zanima većinu naših slušatelja, pa ćemo doći i do ovih morskih prijevoznih sredstava.
1: Tako je, većina naših ljudi još uvijek ide na godišnji odmor sa automobilom i danas zapravo to nije problem, jer mislim da 99% automobila ima klima uređaje, tako da zapravo se možete ukrcati u bilo koje doba dana ako je auto adekvatno ohlađen, isto tako ćete ukrcati psa ili mačku, pardon, i uzeti ih sa sobom na godišnji odmor. Važno je znati da na putovanje, dugačko putovanje sa psom, morate voditi o računu da li imate recimo psa koji je slabo u vožnji. Ukoliko ste vlasnik takvog psa, morate prethodno porazgovarati sa veterinarom da vam se daju eventualno nekakve tabletice protiv mučnine, može poslužiti dramina koja je za djecu, ali jako je važno da na put krenete na tašte. Znači, nije dobro da se pas najede ili jako puno popije odjedanput, jer ako mu je slabo u autu, na tako dugačkom putovanju sigurno će povraćati. Mačkama obično nije slabo, ali svejedno savjetujem da putuju na tašte ili sa nekakvim malim laganim obrokićem, pokrivene, tako da su što bolje zaštićene od svih vanjskih utjecaja, jer njima je svaki put stresan, i naravno isključivo u transportnoj kutiji. Znači, macu je jako, jako opasno voziti u automobilu bez da je ona u kavezu, znači bez da je u onom transporteru, jer nikad ne možete predvidjeti, može biti najbolja na svijetu, ali ako se nešto dogodi, na primjer prometna, mačka će pobjeći glavom bez obzira. Zapravo na taj način čuvate i nju i sebe. Jer kada je životinja u panici, kad se nešto dogodi, recimo ne mora biti prometna, naglo kočenje, nekakav zvuk iznenadni izvana, to sve može izazvati strah i naravno onda strahom potaknuti nekakvu reakciju da se dogodi recimo da vam mačka skoči na vas, pa vas pomete u vožnji.
0: Da, to vrijedi evo za mačke, ali koja su posljednja pravila za pse? Ja se sjećam kad sam imala psa, pa smo ga vozili u bunkeru s time da je između bunkera i stražnjeg sica bila mreža.
1: Ha, da, još uvijek su takva pravila, jele, kojih niko ne poštuje. Evo ja prva dižem ruku, poštujem im, ja šta ću, vozim ih na zadnjem sicu, nekad skaču i na prednji, tako da je to više onako ko cirkus, ali po pravilu bi trebala biti mreža, ukoliko vozite psa na zadnjem sicu, trebala bi biti mreža koja odjeljuje taj prostor od prostora sa putnicima, odnosno vozača i suvozača, ali najčešće ljudi voze na zadnjem sicu ne samo pse, nego i neku osobu koja onda možda pazi na tog psa i tako, ali da, zakonska regulativa je takva da bi prostor za putnike morao biti odijeljen upravo zbog tih sigurnosnih razloga.
0: E dobro, sad kad smo se smjestili automobile po pravilu i zakonima i krećemo na taj put praznih želudaca da psićima ne bude i macama slabo, da to preveniramo. Koje su još evo nekakve, ma neću reći opasnosti, ali okolnosti koje bi nas po putu mogle snaći, a da ih mi možemo spriječiti? Je li to nekako stajanje?
1: Tako je. Stanke treba planirati. Ja bih rekla svaka 2 sata. Znači, ako je to nekako dugačko putovanje, čujte, po ljeti vam se put u Dalmaciju lako otegne na 8 sati, morate napraviti neki plan puta, jer znate da se kod nas često dogodi da jednostavno su takvi zastoji na autocestama da se može dogoditi da vi stojite usred ničega. Ne znam, na primjer, između točke Brinja, ne? I sad ste tamo stali nasred autoceste i nemate kamo. Niti možete prošetati sa, niti možete izaći, ta klima radi, sjedite u autu. Dakle, isplanirajte dobro putovanje i kad je prilika za stati i prošetati psa, stanite i prošetajte psa. Dakle, ili na nekom odmorištu, unaprijed vidite kakve su gužve, vodite računa o tome da je putovanje sa psom ipak nešto zahtjevnije nego kada putujete sami. Vrlo su slična pravila zapravo kao da imate malu djecu, jer oni trebaju svi našu skrb, našu brigu i njegu, ne mogu se pobrinuti sami za sebe, a psa morate izvesti, ajde on može možda i 3-4 sata se voziti bez stanke, ali ne bih to preporučila, uvijek je dobro da malo protegne noge, popije malo vode, obavi šta ima ponjuška i idemo dalje. Jel? Tako da stanke svakako treba planirati unaprijed, uzeti u obzir prometnu situaciju koja zna biti jako, jako nezgodna.
0: Mm-hmm. Da, i onda se nađemo u gužvi i velikim problemima.
1: A da, i na autocesti gdje zapravo nemate gdje izaći. Nemate gdje izaći. Tako da je to dosta, dosta važno da se dobro isplanirate ili se jednostavno držite onoga kako smo nekada putovali kad nismo imali klima uređaje u autu. Onda ste kretali na putu 2 ujutro da biste u 5 ujutro bili prvi na trajektu za Cres.
0: Da, i da je manje vruće i da ima manje ljudi.
1: Tako
0: i sve
1: je,
0: i
1: manje gužve, manje vrućine ili birat neki dan u tjednu umjesto udarnih dana. Mm-hmm. Eto, druga je opcija zapravo to putovanje brodom i katamaranom koje kod nas nije toliko popularno zato što nam je nažalost bijela flota takva kakva jest u Rijeci. Međutim, već u Splitu, u Zadru je situacija drugačija, tamo je puno bolja povezanost otoka sa kopnom, brodske linije su puno češće, imaju jako puno trajekata i ti trajekte su ok, zato što na trajektu vi možete lijepo sa psom izaći van iz auta, možete se malo prošetati. E da, tu bite sad trebali imati sa sobom ipak nekakvu bocu vode koju ćete prolit po trajektu, ako vam se pas pomokri negdje na vanjskim palubama.
0: Dakle, morate očistiti za svojim psom.
1: To nije jednostavno i tako nekad vas onako malo ružno gledaju, tako da zadržavajte se na onim vanjskim palubima na kojima nije špica, znači gdje nisu baš svi, gdje nije masa ljudi. U salone u većini slučajeva ne možete ući sa psom. Jednako su striktne Jadrolinije napravila za katamarane, o tome sam već govorila više puta, nadam se da će se i tu nešto mijenjati, to što se mijenja u našem gradu, možda će se i to. Dakle, katamarani imaju jako stroga pravila za prijevoz pasa i još uvijek većinu pasa morate transportirati u boksu. Mm-hmm. To je jako jedno nesretno rješenje zato što je taj pas na, u tom boksu praktički vani, nije unutra.
0: E, on nije s vama u putničkom dijelu, da, nego je on negdje među prtljagom ili kako?
1: Zapravo, čak i nije nego među prtljagom, nego još gore. A to je da je gore na palubi, aha, gdje su kao ti boksovi natkriveni, ajmo reći, sa nekakvom tkaninom, tako da pas nije na suncu. Ali gledajte, taj katamaran ide jako, jako brzo. To je vjetar, to su zvukovi, to je naravno i sunce i temperatura. I pas je izmezubljen. Sad zamislite da vas neko stavio nekakvu kocku na vrh nekakvog broda koji ide, ne znam, 60 na sat, ne? I švijuće vam vjetar oko glave, vruće, a nemate pojma di vam je vlasnik.
0: Ja? Užas. Tako, da, noćna mora.
1: Užas. Užas. Tako da evo, iz tog razloga, recimo, sam ja prestala ići na neke naše otoke, jer ne mogu doći drugačije nego katamaranom. Tako da ako hoćete doći, ne znam, na Susak, Unije i tako dalje, odite autom do Lošinja i onda brodom preko. Mm-hmm. Gdje možete normalno putovati sa psom. Katamaran je stvarno jako loša opcija. Sada nam je ova nova linija, vidjet ćemo kako će se tu stvari odvijati ukoliko je katamaran, znači ova nova linija Kraljevica, Crikvenica, Rab, Senj Rab, jel? Ako je katamaranska linija, onda za pse neće biti zgodna. Inače, bilo zgodno, mogli biste na kupanje u Crikvenicu na plažu za pse.
0: Eto, na primjer, da, dobro ste to izorganizirali, Tamara.
1: Da.
0: Da, ostalo nam je ona treća opcija, iako malo ljudi to danas prakticira, putovanja vlakom. Imate li evo možda neke spoznaje i saznanja, Tamara, kakva su tamo pravila?
1: Vlak je praktičan, u vlak možete sa psom, morate platiti, ja mislim, jedan dio

0: Nemamo javni prijevoz, jel?
1: A ovi busevi, evo sad ste spomenuli, pa mi je sinulo, kakva su nekakva
0: kod,
1: pravila?
0: Kod autobusa da. Se razlikuje politika od firme do firme.
1: Da, ne mislim na gradske autobuse, samo da napomenem, nego na ove međugradske, jel?
0: Na međugradske, da. Zadnji kad sam provjeravala, nekako je najpovoljnija bila Čazmatrans, a sada se tu dosta toga mijenja, svake godine mijenjaju, ali dugo, dugo vremena je bilo da, je, da su mogli ići samo oni psi koji imaju neku funkciju, znači aha. koji su psi za pratnju, ili su vojni psi, ili su potražni psi, ili su psi od GSS-a ili od civilne zaštite i tako. Dakle, u smislu prijenosa kućnog ljubimca ne, odnosno mogao ići ako je do veličine, čini mi se da je bila 8 kg nekakva granica. Znači, za velikog psa, opasaran. Tako da nije vam to ništa kod nas baš zgodno riješeno, zapravo bez auta je jako, jako teško. Zato ja nekako volim pričati o tim brodovima, jer smatram da je to idealno sredstvo prijevoza u ljetnim mjesecima gdje se pas osjeća ugodno. Mm-hmm. Tako da vjerujem, evo opet prozivamo Jadroliniju svake godine, mislim da će se to promijeniti, pustite nekakav odjeljak za ljude sa kućnim ljubimcima koji isto tako će platiti ako treba i dvije karte bez ikakvih problema, ali to su uglavnom kulturni psi koji se drže na uzici, putevi katamaranom su kratki, traju 2-3 sata, dakle nikakav problem, samo da je pas s nama u putničkom prostoru.
1: A postoji ona krajnja opcija, Tamara, da psa nekom povjerimo na čuvanje dok smo na godišnjem odmoru, iako evo, meni je to žao i šteta, jer zašto ne bi to vrijeme provela s ljubimcem, ali za neke situacije to je također opcija, hoteli, tete čuvalice.
0: Pa to nije loša, opcija, hoteli za pse su sve bolji i bolji, ima ih puno. Mislim da je to dobra opcija, naročito za one ljude koji to stalno koriste, pa su njihovi psi na to navikli, pa im je to najnormalnija stvar na svijetu. Znači, bez problema ostanu u hotelu, već poznaju ljude koji drže hotel, koji se s njima igraju, maze i paze ih i tako dalje, tako da to apsolutno nije loša opcija. Isto tako nije loša opcija za mačku, da imate susjedu ili nekoga ko će doći na dan, sad, dva provesti s macom, dati joj jest, promijeniti joj pjesak. Mačka će u većini slučajeva biti sretnija doma nego s vama na putu 7-8 dana.
1: A ona je teritorijalna životinja i voli taj svoj
0: doma,
1: prostor.
0: Voli bi doma.
1: I gleda televiziju i slušat radio.
0: I evo samo još da napomenem, ako idete u inozemstvo, provjerite papire, jer vas mogu tražiti, iako sad više na granici nema neke kontrole, ali recimo u hotelima, u apartmanima može vam se dogoditi da vas traže dokumente od psa. I evo, napomenut ću, pitajte unaprijed koliko to košta, jer evo, osobno recimo po ljeti znam otići u Italiju češće sa psom u planine i tamo se ponekad znam iznenaditi, jer recimo zna koštati smještaj za psa, znači to ono što dodatno platite u apartmanu, i po 30 eura na dan. Tako da unaprijed pitajte, ne očekujete cijenu od 5, 6, 10 eura, onda ispadne ono 3 dana 90 eura jer je bila panda sa mnom, ne, tako da eto, unaprijed pitajte.
1: Ovo što ste rekli, trebate imati dokumente i papire, to je vjerojatno nekakva potvrda o cijepljenju ili što nas još pitaju?
0: Da, ima vas pravo tražiti. Ima vas pravo tražiti.
1: Na
0: granici, ne na granici, nego
1: i u hotelu, da.
0: Objektu, tako je, u hotelu, odnosno u apartmanu. Ima vas pravo tražiti potvrdu da je pas cijepljen, odnosno čak dokument iz kojeg je vidljivo da ste vi vlasnik tog psa, jel? Jer naravno, ako pas napravi neku štetu, vi onda odgovarate i tako dalje, jel? Sve je to zbog toga da se oni zaštite zapravo.
1: Jasno. Dobro je, Tamara, evo, sretan put vama i vašim ljubimcima kad budete išli na svoj godišnji odmor unaprijed. Iako ćemo se mi čuti evo još dva puta koliko imamo do kraja lipnja i naše redovne sezone emisije Ahta divna stvorenja. Za danas vam puno hvala.
0: Hvala vama i do slušanja.

0: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju u Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
2: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
3: Domaće i povoljno pronađete u Eurospinu od srijede 17. lipnja. Izdvajamo suncokretovo ulje, litra, euro i 38 i domaće svježe pile, 2,69 euro. Više na Eurospin.hr.

0: Saborski odbor za pravosuđe raspravlja o stanju u protekloj godini. Rasprava je počela uobičajenim prozivkama vladajućih i oporbe za loše stanje. A nova se predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić osvrnula na rad sudova. Posebno je istaknula propisanu mogućnost suđenja u proširenom vijeću. Kaže da je smanjen i priliv predmeta. Ukupno ih je u prošloj godini bilo 1.144.248.
1: Da se ti rezultati ne razlikuju bitno od 24. Smanjen je priljev predmeta na određenim vrstama sudova, kao i da je broj neriješenih predmeta isto smanjen, ali ne značajno. Ali u odnosu na predmete starije od 10 godina, u trogodišnjem razdoblju uočeno je značajnije smanjenje kod općinskih sudova i trgovačkih sudova, a u budućnosti se očekuje, s obzirom na konačno zauzimanje pravnih stajališta na sjednicama proširenih vijeća, pogotovo onih pravnih stajališta čije ujednačavanje sudske prakse je vezano za rješavanje velikog broja predmeta nižih sudova, da će se ti pokazatelji zapravo povećati u pozitivnom smjeru rješavanja starih predmeta.
0: A u Saboru, među ostalim, opet o Medikolu. Ivana Kekin iz stranke Možemo ponovno je problematizirala financiranje te privatne poliklinike novcem poreznih obveznika. Upozorila je, među ostalim, da će se ove godine čak 20 milijuna eura potrošiti na Medikol, dok u javnim bolnicama aparati postoje. Komentirala je poruku premijera Andreja Plenkovića da je Medikol mala tema. Odgovorio joj je HDZ-ovac Josip Borić.
2: Znate na kome to podsjetilo? Na ono kad je Beroš skupa sa svojom kriminalnom kompanijom u aferi Mikroskop planirao krađu 10% zdravstvenog proračuna, ovog u kojeg rekordno ulažemo, pa su se onda malo šalili kao 10% državi malo, nama lepo. E, tako je Medikol, jel, mala tema. A vaši članovi, cijenjeni gospodin Rotim, vlasnik privatnih poliklinika, HDZ-ovac, je priznao da je krao. Nagodio se. I nama onda Plenković kaže, mala tema.
3: Samo sam htio pozdraviti kolegicu Kekin da nam je došla nakon terena, nakon mjesec dana da je vidimo. Ne pristajemo na njezine prijetnje. A s obzirom da je šefica novog ureda u Saboru, koji se zove Ured za apokalipsu, ja bih je zamolio neka nam kaže što mislim svojim kadrovima na Jankomiru i u onom domu zdravlja. Što
4: mislim? Hvala kolega Borić, dobivate opomenu.
0: I pred kraj smo u Rijeci, uz kulturu, i to za najmlađe. Gradsko kazalište Lutaka Rijeka u četvrtak će premijerno izvesti predstavu Bobi i Barčica, nastalu prema tekstu poznate slovenske autorice Anje Štefan u režiji slovenske redateljice Ajde Ros. Predstava je pripremljena za 10. izdanje festivala Tobogan, a premijera će se održati u kontejneru dječje kuće s početkom u 19:30. Bobi i Barčica, nježna je i zaigrana priča namijenjena najmlađoj publici, djeci starijoj od 2 godine, koja kroz igru, glazbu i lutkarstvo vodi mališane u svijet mašte i otkrivanja, rekla je ravnateljica Riječkog lutkarskog kazališta Magdalena Lupi Alvi.
5: Predstava je namijenjena najmlađem uzrastu i zapravo je jedna vrlo nježna, poetična priča o odrastanju, o prihvaćanju drugih i drugačijih i priča o prijateljstvu. I djeci na vrlo nježan i topao način približava teme koje pokušavamo predstaviti na njima razumljiv način, a opet koje su vezane uz njihovo odrastanje i na neki način možda i uvod u kazalište i prostor kazališne mašte i kreacije, s obzirom da ova predstava namijenjena za djece koje će možda i prvi put sa roditeljima stupiti u kazališni prostor.
6: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano, uz malu do umjerenu na oblaku, a mjestimice uz poslijepodnevni razvoj oblaka, moguća je kiša ili pljusak. Puhaće je slaba do umjerena bura te istočni vjetar, a još sredinom dana jugozapadni vjetar. U Rijeci je u 11 sati izmjereno 25 celzijevih stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti.

Danac, kaže naš glazbeni urednik Lucijan Kostrenčić, evo ga veselo skakuće jer došao je u podne na spavan, pun ideja za glazbu koja će vam svirati pa sve do kasnih popodnevnih sati. Za tonskim pultom za to vrijeme bit će naš Domagoj Zorić. Ja sam Lena Stojiljković, ostajem s vama u informativnom dijelu programa, a mikrofon ću prepustiti kolegici Vedrani koja će i danas za vas realizirati još jednu emisiju Zovi doktora. Košta nas srž matične stanice i srodne teme su tema, tako da ćete se i vi moći uključiti na 210777. Prije nego to učinimo, dajte da probamo pomoći u subotu, ovu sad subotu 13. lipnja, kod Pravnog fakulteta na Rujevici izgubila se jedna mini pudla aprikot boje. Ima i rozu ogrlicu s imenom vlasnika. Dajte malo pogledajte tamo negdje u okolici, ali gdje god zapravo, jer od subote je prošlo dosta vremena. Ako uočite, dakle, mini pudlu aprikot boje, nazovite 091-271-0150. Ponovit ću broj 091-271-0150. Hvala vam na svakoj pomoći.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Jureći but bez kosti, 11,99 €. To mi, znaš što voliš?
2: Dolje cijene kruha, dolje cijene!
3: Pa što niste čuli?
4: Daj mi to.
5: Svakog mjeseca u Mlinaru, novi kruh na akcijskom sniženju!
6: Kruh mjeseca, primorski kruh. Trenutno 1,40 €. Ručni rad i domaća kvaliteta.
7: Mlinar.
8: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
9: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
10: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
11: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
12: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.

0: tisuću boja. Jedan osjećaj. Bačelić.
1: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.

0: Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta okupili su se u Francuskoj. Sastanak na vrhu G7 u Evijanu održava se samo dan nakon objave okvirnog sporazuma SAD-a i Irana koji bi trebao prekinuti višemjesečni sukob. Upravo će provedba sporazuma biti jedna od glavnih tema razgovora. Uz Iran na dnevnom su redu i rat u Ukrajini, globalna trgovina te energetska sigurnost. Evo nas u Hrvatskoj. Tragedija u moru između Brača i Šolte otvorila je velik broj pitanja. Pozornost je sada na istrazi koja treba dati odgovor zašto se i kako, unatoč idealnim uvjetima za plovidbu, dogodila jedna od najtežih pomorskih nesreća u posljednjih nekoliko godina. Jučer je, podsjetimo, ispod onule jedrilice s 50 metara dubine izvučeno tijelo četvrte osobe. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Evo što kaže vlasnik tvrtke specijalizirane za vađenje potopljenih brodova, Ivan Sokarić.
1: Prvenstveno moramo paziti na ljude koji će odrađivati taj posao. Drugo, dokazni materijal treba se sačuvati. A treće, zagađenje mora. To se isto mora voditi računa o tome i to su tri stvari koje bi trebale biti odrađene ono po PS-u da se ne dogodi ništa.
0: Sada smo u Rijeci s jednom najavom. Dijana Haller, prvakinja opere u Stuttgartu, znameniti dirigent Lovro Matačić, međunarodno poznati dramatičar Odon von Horvat, casting direktorica filma Fiume o morte Sara Jakupec, najstariji skijaš na platku Toni Lenac, to su samo neki od junaka novog broja Sušačke revije. Časopis u kojem, između ostalog, možete pronaći i povijest riječke medicine, zatim priču o nekadašnjem izdavačkom divu Otokaru Keršovaniju, kao i onu o željezničkim mostovima preko Riječine, bit će predstavljen večeras u klubu Sušačana u 19 sati. Prije toga održat će se izvanredna skupština kluba Sušačana. Ajmo mi sada o nogometu. Hrvatska reprezentacija stigla je u Dallas, gdje će sutra protiv Engleske igrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. O protivniku i očekivanjima od utakmice Ante Budimir.
2: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače koji imaju nogomet u malom prstu. A što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
0: A teksaška policija pripremila je posebne preporuke za hrvatske navijače koji će sutra bodriti vatrene u Dallasu protiv Engleske. Odnose se na konzumaciju alkohola i lijekova, navijačka slavlja te izvanredne situacije. Podsjeća se, među ostalim, da je zakonska dob za konzumaciju alkohola u SAD-u 21 godina. Navijače se moli da lijekove nose u originalnom pakiranju, kao i da slave unutar službenih zona. Objavljene su i upute u slučaju susreta s naoružanim osobama. Pojedinosti su na stranicama Hrvatskoga nogometnog saveza.
3: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a mjestimice uz popodnevni razvoj oblaka moguća je kiša ili pljusak. Puhaće je slaba do umjerena bura te istočni vjetar, a još uvijek sredinom dana jugozapadni vjetar. U Rijeci je u podne izmjereno 25 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: 95,1,7,3,7.
1: Radio Rijeka.
2: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Zovi doktora.
3: Evo nas i ovog utorka u naše standardno vrijeme, 13 sati i 16 minuta. Na redu je emisija Zovi doktora i nadamo se da ćete i vi zvati i imati svoja pitanja na ovu temu. To je nekako i ideja cijele emisije, ali i bez toga imam naravno ja već neka pitanja za našu današnju gošću. Pričamo danas o koštanoj srži, o transplantaciji koštane srži, a u studiju nam je izvanredna profesorica doktorica znanosti Zinaida Perić, inače specijalist hematologije, ujedno i pročelnica Zavoda za hematologiju Klinike za internu medicinu KBC-a Rijeka i evo do nedavno voditeljica radne skupine za komplikacije transplantacije u Europskoj organizaciji za transplantaciju koštane srži. Puno sam riječi rekla, ali u svakom slučaju osoba koja je najmjerodavnija pričati na ovu temu. Dobar dan.
4: Dobar dan i hvala vam na pozivu i na lijepom uvodu.
3: I vama što ste se odazvali. Pa evo, to je jedna tema koja se meni čini turbo zanimljiva, a nekako mi se čini možda i manje da se o njoj zna, pa je nekako moja ideja da probamo danas služitelje informirati što je više moguće i naravno ponuditi im opciju da putem 210777 nazovu i postave svoje pitanje vezano uz temu upravo vama. Ali uvodno, kad kažemo transplantacija koštane srži, što se zapravo danas transplantira, koštana srž ili matične stanice, ili kako to ide, neko zamišlja da se to ono buši tijelo, gotovo je.
4: Pa tako je, znači tako ljudi to možda najčešće doživljavaju, međutim danas uvijek se zapravo transplantiraju matične stanice. Nekad su se matične stanice transplantirale tako da smo ih uzimali iz koštane srži, međutim danas postoje načini da se matične stanice u stvari izvuku u perifernu krv i da se onda iz krvi davatelja izdvoje matične stanice i infundiraju u pacijenta. I to je danas najčešće zapravo tako, odnosno nema nikakve operacije, nikakve operativne sale, već sve događa na zavodima za transfuzijsku medicinu i hematologiju. Čak zapravo davatelj najčešće niti ne leži u bolnici, nego se to napravi ambulantnim putem. Dakle, uzimaju se periferne matične stanice, ali ne iz koštane srži, nego iz periferne krvi.
3: Mm-hmm. Dakle, nije uopće tako invazivno kao što bi čovjek pomislio.
4: Ne, u stvari to je postupak koji se provodi uz pomoć jednog uređaja, mi ga zovemo uređaj za aferezu i u stvari za pacijenta to, odnosno pardon, za davatelja to nije ništa invazivno, odnosno davatelj se priključi na taj aparat na način da njegova krv sa tim matičnim stanicama s jedne strane ulazi u aparat, s druge strane se krv vraća davatelju, a u stvari se prema nekakvom ono gradijentu gustoće u aparatu točno izdvajaju te matične stanice i onda se one pospremaju u jednu vrećicu koja izgleda kao transfuzijska vrećica, kao recimo transfuzija trombocita. Uh-huh. Zapravo ta vrećica je onda taj pripravak koji mi onda onim nekim naprednim metodama možemo vidjeti koliko smo točno tog pripravka, odnosno točan broj matičnih stanica koje smo skupili i znamo točno koliko nam za kojeg pacijenta prema njegovoj tjelesnoj težini treba, tako da ostatak možemo i pohraniti ukoliko će tom pacijentu to kasnije još trebati, a onda se stanice zapravo najčešće bez zamrzavanja, da ih ne bismo uništili, odnosno da ih što manje ugrozimo, infundiraju u pacijenta koji je hospitaliziran, koji je najčešće prije toga već primio nekakvu terapiju pripreme prije nego što se taj postupak dogodi. Ali već vam samo to govori da za sve mora biti jako koordinirano, jer da, i pacijent i davatelj moraju biti zapravo istovremeno zbrinuti i mora se točno znati koji dan šta, stanice mogu stajati na sobnoj temperaturi 72 sata, znači mora se to napraviti. Sve mora biti jako koordinirano i puno zapravo ljudi je uključeno u cijeli postupak.
3: Dobro, imala sam neku sličicu iz onih medicinskih serija kad dobro tada transplantiraju neki organ pa isto vrijeme curi, mora biti sve to. Tako mi odmah mi je to zazvučalo, ali dobro. Vjerujem da to zaista zahtijeva puno koordinacije. Koje se u stvari hematološke bolesti danas najčešće liječe transplantacijom matičnih stanica?
4: Mi hematološke bolesti najčešće dijelimo ono prema tome iz koje krvne loze potječu, pa onda kažemo da imamo mijelo i limfo bolesti, jel? Uh-huh. Onda pak te dijelimo na akutne i na kronične, i ono što se danas najčešće liječi transplantacijom koštane srži je akutna leukemija, i to najčešće akutna mijeloična leukemija. Dakle, i to je ujedno i leukemija koja je češća kod odraslih osoba. Dakle, akutna mijeloična leukemija i neke možda ove kronične mijeloične bolesti, ako ih ne možemo izliječiti nekim drugim lijekovima ili ako znamo da imaju veliku šansu da se pretvore u akutnu mijeloičnu leukemiju, onda nekad to ne čekamo, nego u stvari takve pacijente liječimo transplantacijom. Jedina je razlika što kod njih se na transplantaciju ide odmah, a kod akutne mijeloične leukemije se obično u transplantaciju ide nakon što se prije toga kemoterapijom nastoji potisnuti bolest čim više. Ovaj drugi dio, limfo, proliferativne bolesti su se nekad u nekakvim, iako su one bolje kemosenzitivne i češće ih izliječimo samo kemoterapijom, one su se nekad liječile transplantacijom tek kad ne bi kemoterapija djelovala. Danas u stvari se transplantacijom, kad kažem transplantacija, onda uglavnom mislim na transplantaciju od davatelja, dakle od druge osobe. Znači, danas se ti pacijenti sa tim limfobolestima najčešće, ako im treba transplantacija u nekakvoj kasnijoj fazi, ne liječe transplantacijom, nego ovim nekakvim staničnim terapijama. Možda ako netko od gledatelja čuo za karte stanice, to je nešto što također danas postoji, i to je nekakav onda modalitet liječenja u nekakvim uznapredovalim tim limfobolestima. Ali ja bih rekla nekako možda akutna mijeloična leukemija je najčešća indikacija za transplantaciju koštane srži od davatelja, dakle od nekog drugog. Ako hoćete, mogu samo reći još jednu rečenicu, da postoji i ta autologna transplantacija, to bi značilo od sebe samoga, međutim tu poanta u stvari nije ovaj transplantacija, nego jedan nekakav način da se da jača kemoterapija, a da se matične stanice vlastite sačuvaju, da onda one ne bi stradale u toj jakoj kemoterapiji i onda se vrate natrag. Dok je u ovoj transplantaciji od nekog drugog, u stvari učinak temeljen na tom jednom imunološkom učinku, gdje te strane stanice u stvari prepoznaju leukemiju kao nekakvu, kao strano tijelo i napadaju je, tako da je mehanizam drugačiji. Mm. I zapravo kad kažemo transplantacija, najčešće mislimo na tu transplantaciju od nekog drugog, jel?
3: Ok, i ona je pretpostavljam zahtjevnija za pacijenta.
4: Tako je, zato što kad transplantirate nešto od nekoga drugog, naravno onda postoji i određene nuspojave, ono što se dogodi da uz to da taj transplantat, odnosno da je transplantirane matične stanice napadnu bolest, može se dogoditi da napadnu i samog primatelja, bez obzira što su oni vrlo podudarni, ali to je jedna reakcija koja nam je zapravo najčešća komplikacija transplantacije. Zove se reakcija transplantata protiv primatelja ili GVHD prema engleskom, graft versus host disease, i to nam je zapravo najčešća komplikacija transplantacije koja se može javiti u akutnom, u kroničnom obliku, barem u polovice pacijenata, i u nekoj manjoj mjeri nam ta reakcija je u redu, jer znamo ako imate reakcije, onda i transplantat djeluje i protiv bolesti, ali nije dobro kada se pojavi u nekakvom većem opsegu, jer onda u stvari može to značiti da pacijent treba puno imunosupresije, da je onda ugrožen od infekcija, i onda ta komplikacija u stvari, znači izliječimo bolest, ali sama komplikacija može biti opasna. Eto.
3: Nisam možda rekla uvodno, ne znam jesam li trebala, ali u svakom slučaju naša se gošća jako već puno bavi ovom temom prethodno u Zagrebu, jel tako?
4: Tako je, da, ja sam zapravo cijelu svoju ovako hematološku karijeru se u stvari bavim transplantacijom koštane srži, tako da to mi je ono, kako bi se reklo, core business.
3: core business, ok. I sad, zahvaljujući vašem dolasku u Rijeku, nekako se pojavila i ta priča da ćemo mi imati u Rijeci mogućnost transplantacije koštane srži. Pa tako, u kojoj smo zapravo fazi s tim?
4: To je zapravo nekakav moj motiv isto, jel, dolaska u Rijeku, da u stvari transplantaciju uvedemo u KBC Rijeka. Baš sam zato i spomenula, znači postoji autologna i alogenična transplantacija koštane srži. Autologna transplantacija koštane srži, njezino uvođenje je već u pripremi za KBC Rijeka. Znači, taj tip transplantacije se radi u Zagrebu i radi se u Splitu, znači Rijeka bi onda bila treće mjesto u Hrvatskoj gdje se radi autologna transplantacija i tu su zapravo pripremne radnje sve u tijeku, tako da se nadamo da ćemo, da ćemo o tome moći vrlo brzo ponovno razgovarati. A što se tiče ove druge, ove kako kažemo kompleksnije alogenične transplantacije, za nju treba još možda malo više vremena, ali ono što svakako je važno za reći da u stvari svi pacijenti koji se alogenično transplantiraju, a to su u stvari pacijenti koji se transplantiraju isključivo u KBC u Zagreb, znači u ustanovi gdje sam ja prije radila, su zapravo nekako od mog dolaska se ipak posttransplantacijski zbrinjavaju u KBC Rijeka, znači mi te pacijente onda dalje i sve ove komplikacije dalje ih pratimo, što njima naravno puno, puno lakše jer su prije jednom tjedno iz cijele županije u stvari morali putovati u Zagreb, sad je to puno, puno za njih zgodnije, a zapravo uvjete za to, za to imamo i mislim da je to znatno unaprijedilo zapravo pacijentima transplantiram.
3: Na kraju krajeva, da. Evo, pa to nam je odlično za čut. Normalno da bi svi željeli da nam to nikad ne zatreba, ali život je kakav je, tako da se događaju razne stvari. Dobro, kad znači je ta transplantacija, neću reći nužna, nego najbolja opcija za pacijenta, a kad postoje drugi oblici liječenja?
4: Pa znači, postoje u stvari situacije u kojima je, ako bolest želimo izliječiti, u stvari se ne može izliječiti bez transplantacije koštane srži. I većina akutnih mjeloičnih leukemija, znači osim malog nekakvog dijela za koje je dovoljna kemoterapija, zahtjeva transplantaciju koštane srži od davatelja. Dakle, to je dan danas, bez obzira što postoje neki novi lijekovi, to je i danas zapravo standard liječenja akutne mjeloične leukemije, koje znači kemoterapija najčešće nije dovoljna, već je potreban taj jedan, može se bolest staviti pod kontrolu kemoterapijom, ali dalje onda potreban taj jedan imunološki učinak koji dobijemo sa tim transplantiranim stanicama, odnosno od davatelja. Tako da, to je svakako jedna onda bolest za koju je alogenična transplantacija neophodna, a onda ono što se recimo promijenilo zadnjih godina je da ove druge, dakle te limfobolesti, pa čak i tu akutnu limfoblastičnu leukemiju, dakle drugi tip akutne leukemija i ove druge kroničnije limfobolesti koje su prije kad ne bi djelovala kemoterapija i kad ne bi djelovala ta jaka kemoterapija u obliku autologne transplantacije, išli na alogeničnu transplantaciju. Kod njih je taj učinak nije bio tako dobar kao u akutnoj mjeloičnoj i ti pacijenti bi imali još više komplikacija i nisu baš bili zapravo idealni, ali nije se imalo izbora. Danas postoji način da se taj imunološki učinak postigne, da se modificiraju vlastiti te limfociti i to je ta slavna CAR-T terapija, znači te stanična terapija koja u stvari se primjenjuje i u Hrvatskoj, dakle CAR-T terapija koja je u stvari modifikacija vlastitih limfocita koji onda napadaju te teške limfoproliferativne bolesti koje se ne mogu izliječiti ovim prijašnjim modalitetima liječenja. Dakle, ajmo reći da tu više alogenična transplantacija je izgubila mjesto pred vlastitim tim te limfocitima, ali je standard liječenja kod ovih mijelobolesti kod kojih u stvari nemamo tako dobre nekakve površinske antigene da se može napraviti dobra te terapija, barem za sada. Tako da u budućnosti možda bude, ali alotransplantacija je i dalje, dakle, standard liječenja tih mijelobolesti, posebno akutne mijeloične leukemije.
3: Koliko je teško pronaći odgovarajućeg derivatelja za pacijenta kojem je potrebna transplantacija? Koliko to traje, vjerojatno je individualno?
4: Ali... Pa nekakvo ono vrijeme do pronalaska davatelja, mislim, zapravo varira. Ako postoji davatelj u obitelji, onda mi već od kad imamo pacijenta novog sa akutnom leukemijom, već ćemo u 2 tjedna znati da li mu je netko podudaran u obitelji. Ako šanse za to su prema tom nasljeđivanju tih gena koje mi gledamo su recimo 25%. Znači da će vam netko u obitelji, brat, pritom mislim na brata ili sestru, biti podudaran. Ako nema srodnika, dakle brata ili sestru koji su podudarni, onda se ide u pretraživanje za nesrodnog davatelja. I to pretraživanje, zapravo kaže se da može od trenutka kad krene pa do definitivno transplantacije prođe jedno 3 do 4 mjeseca. Dakle, to je nekakvo vrijeme, ali to je nekakvo vrijeme koje je potrebno da bi se bolest stavila pod kontrolu i i zapravo pripremili, stvorili uvjeti za transplantaciju. Šanse da se nađe nesrodni davatelj za našu populaciju, bih ja rekla, su poprilično velike. Imamo jako rijetko, nama su dovoljno dobri davatelji, mi kažemo 10 od 10 i 9 od 10 po tom stupnju podudarnosti, i zapravo vrlo, vrlo, vrlo rijetko se dogodi da netko ima tako specifičan, barem u našoj populaciji, taj genotip, recimo to tako, da mu se ne može naći davatelja. Mi imamo puno stranih davatelja, recimo iz Njemačke, iz tih okolnih europskih zemalja, znači ima iz hrvatskog registra, naravno najlogičnije da ti je najsličnija populacija baš negdje oko tebe. To svi znate i čuli ste da je tome najviše pridonjala u stvari već zapravo zadnjih 20 godina zaklada Ana Rukavina, koja je podigla taj naš hrvatski registar svojom pomoći, jel? Tako da opcija i hrvatski registar i europski registar i svjetski registar, tako da nisu, zaista su male šanse da se ne nađe nesrodni davatelj ako se već nije našao srodni. Ali ono što se još dogodilo u zadnjih 10 godina, da je transplantacija toliko napredovala, i to je ono doslovce revolucija u transplantaciji, jer ja se sjećam kad sam ja počinjala, nas učili da davatelj mora biti potpuno ili samo malo nepodudaran, a onda se u međuvremenu toliko razvila transplantacija i modalitet imunosupresije da je danas, ako nemate srodnog ili nesrodnog davatelja, u stvari moguće da vam davatelj bude i netko ko je haploidentičan. Haplo znači na pola, dakle na pola vam je podudar dijete, jel? Uh-huh. Na pola su vam podudarni roditelji, na pola vam može biti podudaran i brat ili sestra ako nisu potpuno podudarni, jer to je znači pola nasljeđuješ od majke, pola od oca, može čak i bratić i sestrična ako se dogodilo da ste u stvari. Tako da danas doista ako nema srodnika i ako nema nesrodnog, doista gotovo pa nema šanse da se ne nađe davatelj, jer svako onda ima nekog člana u obitelji. Znači evo, ekstremno, ekstremno rijetko, doista ja i ne pamtim kad se dogodila takva situacija da se nije mogao naći davatelj. Dakle, ta haploidentična transplantacija danas nama jednako vrijedna kao i ovi drugi tipovi transplantacije, nema više komplikacija zbog tih posebnih načina imunosupresije i doista dobro funkcionira i nekad je čak zapravo dobra opcija za pacijente kojima transplantacija treba brže od ovih 3 do 4 mjeseca koje sam spomenula.
3: Uh-huh. I kako izgleda taj postupak za osobu koja želi postati davatelj, odnosno darivatelj, evo, matičnih stanica?
4: Pa evo, za upisati se u registar, može se, mora biti zdrava osoba, ali to je ono, ona za sebe tvrdi da je zdrava, ispituje se njezina anamneza, ako je zdrava, to je onda, ona je kandidat, i do 40 godina. Znači vi možete biti davatelj i kasnije, ali se upisuje do 40 godina, to je tako, evo, nekakvo pravilo. I u principu to je to, vi date krv i upišu vas u registar, ispunite svoje podatke i onda se dalje ne događa ništa, osim ako dobijete taj poziv da ste potencijalno podudaran davatelj nekome, jer se iz vaše krvi tad kad ste tu krv dali napravila ta HLA tipizacija i upisali su se negdje podaci, a onda kad je neskom to zatrebalo, se možda negdje tamo zasvijetilo da ste podudaran nekom pacijentu, da se tek zapravo zove u tom trenutku ponovno davatelj. Onda se radi potvrdna tipizacija, dakle ne možemo samo na temelju jednog vidjeti da je to doista podudarno, znači kad se onda potvrdi da je to doista tako, onda u stvari se tek davatelj pita ponovno da li on stvarno želi biti davatelj, vrlo rijetko, ali može se i to dogoditi da davatelj onda u stvari u toj situaciji ipak
3: odustane,
4: ali kažem, evo, to je doista isto nešto što se vrlo
3: rijetko,
4: barem po mom saznanju, mislim, to bi možda bolje mogao reći netko iz registra, ali ovako to se doista rijetko događa, i u principu u tom trenutku kada davatelj pristane, onda se sa timom koji vodi pacijenta, koji liječi pacijenta, i transplantacijskim timom koji je u principu, znači, u KBC u Zagreb, dogovara datum transplantacije. Znači datum transplantacije mora biti odgovarajući na način da je pacijent u dobrom stanju, u dobrom stanju svoje bolesti, da davatelju odgovara taj datum, i onda kad se fiksira, ajmo reći, taj datum, onda onda se u stvari zna kad će pacijent biti primljen u bolnicu, kad će dobiti terapiju, znači zna se kojeg će dana biti transplantacija, a istovremeno kad pacijent počne primati tu kemoterapiju, onda i davatelj mora primiti terapiju, a to su zapravo injekcije koje zovemo faktori rasta, koji u stvari pomažu da se te matične stanice iz koštane srži izvade, izvuku jel, u perifernu krv. To su injekcije koje traju nekoliko dana, to može se primjenjivati čak nekad ono, ako ima neko medicinsko osoblje, čak i oni to primijene, to je doista jako jednostavna potkožna injekcija koja ništa ne boli. Ono što nekad znaju davatelji osjećati je malo bol u kostima zbog toga što te matične stanice u stvari izlaze u perifernu krv, ali to je posve normalno. I onda kada dođe taj dan, odnosno dva dana prije transplantacije, onda u stvari se davatelj javlja na Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i tamo se o njemu brinu liječnici transfuziolozi, koji u stvari uz pomoć ovog aparata koje sam na početku spomenula u stvari izvlače jel, te matične stanice iz periferne krvi. To najčešće traje jedan dan, koji put ako se iz jednog dana ne sakupi, onda traje još jedan dan i zapravo davatelj ne spava u bolnici, dakle to se sve radi ambulantno i nakon što postupak završi, nakon što mi znamo da je to sve u redu, ide svojoj kući i u stvari može se vratiti svojim normalnim aktivnostima odmah ili vrlo brzo, ovisno kako se osjeća, ali sa nekakve naše strane nema tu nekakvih poteškoća. Mm-hmm. Tako da to doista za davatelje nije nešto što bih ikad rekla da netko nekada javi nekakvo loše iskustvo, a u stvari je sigurno možda najplemenitije što možete napraviti za nekoga, je to u stvari živa osoba koja daje nešto od sebe, za razliku jel, ono kad imate transplantaciju solidnih organa, gdje u stvari nije ista situacija. Tako da uvijek tu postoje i situacije kada sve uspješno prođe, kad se pacijenti izliječe, oni se u stvari nakon 2 godine mogu kontaktirati.
3: Sad sam to htjela pitati, jel se upoznaju?
4: Kako ne, da, ima tako lijepih priča gdje, znači nakon čeka se 2 godine, zato što 2 godine je ono neko vrijeme kada je pacijent najviše ugrožen od komplikacija, od povrata bolesti, tako nekako su posebno kod akutne leukemije 2 godine nama neko vrijeme kad znamo da je vjerovatno bolest izliječena, znači u onkologiji je to malo dulje 5 godina, ovo su malo agresivnije bolesti pa je to obično 2 godine, nakon 2 godine zapravo se oni si mogu anonimno pisati i prije, znači davatelj i primatelj se mogu ali se ne smiju upoznati, ne smiju znati ništa jedan o drugome, a onda nakon 2 godine se mogu i upoznati i ne znam, evo ja tu uvijek mi bude onako, uvijek malo zasuzim jer mi je to uvijek tako lijepo, ali imam puno tih nekih lijepih priča gdje su se upoznali da čak i bili jedni drugima na svadbama i posjećivali se i tako, i čak evo nedavno mi se javio moj jedan pacijent, odnosno njegov tata, da će me doći posjetiti u Rijeku, znači pacijent i davatelj, da su se upoznali i da oni moraju, ako dođu bit će mi drago, ali to su stvarno jako lijepe priče i to je prekrasno.
3: Evo sad mi obje suzimo, vi to ne vidite, sreća ovo da radimo na radiju, ali to jest ja radim, a evo i gošt što trenutno na neki način radi, pa nas ne vidite, ali na 210777 možemo primiti vaša pitanja jer smo dosta blizu kraja emisije, pa ako imate nešto zapitati na ovu temu, sad vam je prilika i malo da se mi da se mi malo dobijemo. Dobro, evo, signalizirat će meni sigurno iz režije kad dođe do eventualno nekog telefonskog poziva i pitanja. Možda da vas ja pitam, što su neki najveći strahovi ili zablude koje ljudi imaju o tom darivanju matičnih stanica? Zašto eventualno se neko ne upiše? Evo recimo ja nisam u registru, a sad razmišljam zašto. I sad mi je kasno, jer sam prošla 40 godina. Ali dobro, evo ne znam kako mi se to nije dogodilo.
4: Pa mislim da nema razloga nekakvog posebnog. Možda je ovako, isto koji vama, niste imali neki poseban razlog, možda da ste imali ranije susret, možda biste to napravili. Makar ja mislim da je, kažemo, opet zahvaljujući zakladi dosta dobra i promocija i tako, ali ne znam, možda ljudi jednostavno baš zbog ovog zašto ste vi htjeli o tome razgovarati, možda nekakva neinformiranost, ne znaju točno što ih čeka, misle možda da je to bolno, neki ljudi se boje gala, neke stvari su ono, a opet s druge strane ove nekakve lijepe situacije sam sigurna da bi, da bi svakog motivirale, tako da evo, sigurno. Mislim da nema nekog posebnog razloga osim možda manjak informacija, evo, ništa drugo.
3: Netko nam je na telefonskoj liniji, dobar dan, izvolite.
0: Dobar dan,
3: slušamo vas.
0: Aha. Evo malo i ja suzim.
3: I vi malo suzite. Vi ste primatelj ili darivatelj onda?
0: Ja sam primatelj, imao sam 194 dani uter od transplantacije.
3: Aha.
0: Sve je prošlo odlično. Htio bih jako, jako, jako pohvaliti profesoricu. Suport koji smo imali u cijelog mog liječenja bolesti. I htio bih okrati

0: sve sad završilo i super, tako da evo, baš vam hvala. Skoro ću reći ima, ali neću.
1: Da.
2: Evo, i hvala samo profesoricu, nego i cijeli njezin tim, mm-hmm, i tim intenzivne dole Ila u KBC-u, bio koordiniran cijelo vrijeme u mom slučaju profesorice.
0: Je, je.
1: Evo, jako su nam korisne ovakve informacije, ovakve priče i hvala vam što ste ju podijelili s nama i što ste nazvali u emisiju. Evo,
2: molim i uprostite malo što sam bio emotivan.
1: Ne, ne, pa to je najljepše što ste nam mogli pokloniti. Evo, hvala vam puno i pozdrav.
2: Molim, pozdrav.
1: Prema samom smo kraju, aha, sad gore linije. Dobro, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Slušamo vas.
3: Eto, ja sam darivatelj, donator.
1: O,
0: divno.
1: Mm-hmm.
3: Eto, to je bilo 2016. godine,
1: divno.
3: A transplantacija bila tamo na dan žena.
1: Oh.
3: Eto.
1: Znači, gore vi ste prošli kroz taj proces.
3: Ma da, jesam, ono, to je trajalo isti dan,
1: mm-hmm,
3: i to, tako da manje od 4 sata. I trebalo da mi izvuču te matične stanice.
1: Mm-hmm.
3: Eto, i drugi dan sam bila doma.
1: Evo, hvala i vama onda.
0: Pa odlično, najbolje. Imali smo primatelja i davatelja.
1: Da, imali smo oba iskustva.
3: Pa da, ja bih samo htjela reći, ko je god zdravi, to nikad se ne zna u životu šta koga čeka.
1: Da.
3: Eto, to je moj savjet. Ako mogu potaknuti nekoga da se upiše u taj registar, eto, da pomogne, nikad se ne zna.
1: Nikad se ne zna. Hvala vam na pozivu.
3: Veliki pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Hvala vam i hvala vam na darivanju.
1: Da, i to svakako.
3: Drugi put, to sam stava.
1: Pozdrav. Domiću, još jedan poziv ili? Da, ne, da. Evo, i taj će nam biti, čini mi se, danas zadnji. Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan.
1: Evo vas.
4: Čujemo. Evo, imam jedno pitanje.
1: Aha.
4: Naime, kad se rodio moj unuk u subotu, onda nije radio taj centar za uzimanje matičnih stanica. Da li se od tada to promijenilo? Naime, on ima sad 15 godina. Da li sad subotom ko se rodi,
1: ko
4: da li onda mogu uzimati? Evo, to je pitanje.
1: Aha.
4: Pitanje svih pitanja. Da li se sad o tome priča, a onda u taj, tu subotu ne radi niko da to uzima, ne?
1: Uh-huh.
4: Onda su centar koji sprema, ne?
0: Hvala vam na pitanju. To bi bio nekako više pitanje za transfuzijsku medicinu, koji to u stvari uzimaju. Koliko ja znam, to inače uvijek funkcionira i transplantira se i vikendom i sve, tako da ne znam što je baš bilo u tom.
4: Ne, ovako, gledajte, ne, možda niste vi u toku. Znači, te stanice se deponiraju u određenu banku na određenoj temperaturi. I ona ta ne radi taj dan, ne, subotu i nedjelju. Da li se šta promijenilo?
0: To je bilo prije 15 godina, mm-hmm, mislim da to sve sad dobro funkcionira. To je vjerojatno bilo vrijeme kad je to bilo u nastajanju, jel, ta banka.
1: Time
0: da moram reći da umbilikalna krv se danas više u stvari uopće ne koristi, gotovo uopće ne, nekako manje možda u nekakvim indikacijama ovim, ali to je zapravo nešto što danas više ne koristimo. Mm-hmm. Dakle, tu umbilikalnu krv uglavnom se koriste periferne matične stanice na ovaj način na koji sam, mm-hmm, vam rekla. Dakle, to iz tog razloga možda više nije toliko zastupljeno, jer se to treba puno vremena da se te stanice, ajmo reći, ugnjezde,
1: mm-hmm,
0: i zato su neke isto komplika. Nije nikad dovoljna jedna pupkovina, nego trebaju dvije, tako da je to, ima još negdje svoje mjesto, ali jako malo u transplantaciji.
1: Dobro, evo, vremena se mijenjaju, godine idu, stvari napreduju, to nam je drago za čut, pratimo taj korak, čini mi se sve više i sve bolje, evo i u Rijeci. Rekli ste nam, dakle, da je nekako već to u pripremi i da bude cijela ta transplantacija moguća u Rijeci, pa evo, kad bude taj trenutak, mi ćemo rado opet na tu temu s vama popričati. I možda za kraj, s obzirom da smo već prekrdašili sve naše minute, ona rubrikica Istina ili mit, s kojom obično zatvaramo emisiju. Dakle, matične stanice najčešće se uzimaju iz kralježnice.
0: Mit.
1: Darivanje matičnih stanica vrlo je bolno za darivatelja.
0: Mit.
1: Darivatelji i primatelji moraju biti u rodu da bi transplantacija uspjela.
0: Mit.
1: Pacijent iz Hrvatske može primiti matične stanice od darivatelja iz druge države.
0: Istina.
1: Nakon darivanja organizam darivatelja brzo nadoknadi.

0: radi darovane matične stanice.
1: Istina, potpuno istina.
0: Najveći problem često i nije sama transplantacija, nego pronalazak podudarnog darivatelja.
1: Ne, mit.
0: Znači, tu smo sve lijepo mi sad prošle, što smo mislile i što ste nas svi nazvali i evo pitali ili iskomentirali neko svoje iskustvo, neku svoju priču, podijelili s nama, što nam je zaista evo bilo krasno i drago mi je da ste to učinili. S nama je danas bila izvanredna profesorica, doktorica znanosti Zinaida Perić, specijalist hematologije, ujedno i pročelnica Zavoda za hematologiju Klinike za internu medicinu KBC-a Rijeka, i bitna za ovu temu na mnogim razinama, pa i prije europskoj. Pričali smo o transplantaciji koštane srži. Ako ste se naknadno uključili, bit će cijela emisija dostupna na webu Radio Rijeke. Za Zovi doktora ovog utorka, to je to. Hvala vam još jednom.
1: Hvala i vama.
2: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Zovi doktora.

0: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Eurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Eurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenje u zlatu za sigurnu budućnost.
1: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
2: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
3: Tvoje mjesto za miris svježine. Tekući deterđent Pervol 4 litre 10,99 €. Praškasti deterđent Ariel 5,5 kg 19,99 €. Tommy, znaš što voliš.
4: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
5: Postoje pjesme koje pamtimo cijeli život i glas koji nas uvijek iznova dira ravno u srce.
6: Ovaj petak u 21 sat i 30 minuta na ljetnoj pozornici u Opatiji očekuje vas glazbena večer za pamćenje uz jedinstvenu Doris Dragović.
7: Domaće i povoljno pronađete u Eurospinu. Od srijede 17. lipnja izdvajamo suncokretovo ulje, litra, euro i 38 i domaće svježe pile, 2,69 € više na Eurospin.hr.

0: Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta okupili su se u Francuskoj. Sastanak na vrhu G7 u Evijanu održava se samo dan nakon objave okvirnog sporazuma SAD-a i Irana koji bi trebao prekinuti višemjesečni sukob. Upravo će provedba sporazuma biti jedna od glavnih tema razgovora. Uz Iran na dnevnom su redu i rat u Ukrajini, globalna trgovina te energetska sigurnost. A detalji sporazuma koji će biti osnova za daljnje pregovore o kraju rata između Irana i Sjedinjenih Država i dalje su nepoznati. Prema najavama, memorandum bi se trebao potpisati u petak u Ženevi. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji, pa američki potpredsjednik J.D. Vance.
1: Prema memorandumu o razumijevanju, SAD je obvezan ukinuti sve sankcije protiv Irana, uključujući sankcije UN-a i rezolucije Međunarodne agencije za atomsku energiju. To pitanje je zajedno s nuklearnim. Treba biti riješeno u roku od 60 dana od potpisivanja. Ako se Iran bude ponašao u skladu s dogovorom, ako dođe do ublažavanja sankcije i ako se Iran integrira u svjetsko gospodarstvo, pozvat ćemo druge zemlje da ulažu u tu zemlju. To je u redu, ali samo budu li poštovani uvjete sporazuma.
0: Hrvatska radiotelevizija zadržala je vodeću poziciju u dosegu publike među informativnim medijima u Hrvatskoj u kategoriji televizije, radija i tiska, pokazuje tako Reutersov Digital News Report. Prema istraživanju, informativni sadržaj Hrvatske televizije i radija dolaze do 46% građana, a Reutersovo istraživanje pokazuje i da je HRT među najpouzdanijim medijskim brendovima, jer našim informativnim sadržajima vjeruje 54% ispitanika. I pred kraj smo u Primorsko-goranskoj županiji, idemo u Gorski kotar. Tradicionalnom kavom kod načelnika općine Lokve počeo je 47. po redu saziv Goranske kiparske radionice, umjetničke kolonije poznate po izradi monumentalnih drvenih skulptura. Kolonija će svečano biti otvorena podnevnim druženjem u petak, a u sklopu nje po šesti put će biti održan i saziv grafike. O umjetnicima čije će stvaralaštvo obilježiti ovogodišnje izdanje Goranske kiparske radionice, njezin predsjednik Milutin Burić.
2: Sudjeluje dva akademska kipara, Vjekoslav Filipović iz Vinkovaca, Irino Banko iz Rovinjskog Sela, a na sazivu grafike sudjeluje Zdenka Pozajić. Vjekoslav Filipović će napraviti skulpturu pod nazivom Combo Core 8. To je skulptura sastavljena od 4 elementa, a Irino Banko je bio pozvan od umjetničkog savjeta. Do 20. lipnja očekujemo završetak i postavljanje skulptura jedne u Golubinjaku, u Lokvama, a druge uz jezero Bajer na Šetnici. Grafika nema temu. Gospođa Pozajić radi u kombiniranoj tehnici drvo rezoma, pa će imat 7 grafika i nakon što se opremi, u jesen će biti promovirana u Lokvama.
3: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a mjestimice uz popodnevni razvoj oblaka moguća je kiša ili pljusak. Puhaće je slaba do umjerena bura i istočni vjetar. U Rijeci je u 13 sati izmjereno 27 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: Radio Rijeka.
1: Ajmo! Dodaj! Dodaj loptu! Daj malo energije! Začini malo to!
2: Začini život sportom!
1: Zaroni!
2: Uhvati vjetar!
1: Skoči, hodaj!
2: Vježbaj!
1: Skijaj!
2: U Primorsko-goranskoj županiji, europskoj regiji sporta.
1: Do!
3: Ako i vas hvata fjaka u ovo doba, onda ajmo malo vrat, lijevo, desno, nešto, ruke, malo potrest, ustat se, prohodat, popit malo vode, dobit se malo. E, dobrodošli u emisiju Začini život sportom koju emitiramo u godini u kojoj Primorsko-goranska županija nosi titulu Europske regije sporta. Ova godina značajna je i za klub umjetničkog plivanja Primorje Aquamaris. Godina je to velikih obljetnica, naime, klub obilježava 30 godina postojanja, a Primorje Synchro Cup svoje jubilarno 25. izdanje. Naime, od petka 19. do nedjelje 21. lipnja na riječkim bazenima održavat će se 25. Primorje Synchro Cup, jedno od pa svakako najznačajnijih međunarodnih natjecanja u umjetničkom plivanju u ovom dijelu Europe. U Rijeku dolaze sportašice i sportaši iz čak 11 europskih zemalja, ali i iz Australije te Sjedinjenih Američkih Država. Iz kluba umjetničkog plivanja Primorje Aquamaris javila nam se trenerica, nekadašnja državna prvakinja i dugogodišnja reprezentativka Marija Šavko.
4: Ove godine održavamo 25. po redu Primorje Synchro Cup. To nam je veliko međunarodno natjecanje. Natječu se plivači i plivačice iz čak 11 zemalja, 34 ekipe. Imamo natjecatelje iz Austrije, Amerike, Finske, Češke, Mađarske, Slovačke, Srbije, Slovenije, Poljske, Nizozemske i Hrvatske. Tu će biti oko 330 plivača i plivačica u kategorijama mlađih juniora, juniora i seniora.
3: Umjetničko plivanje olimpijski je sport koji spaja vrhunsku fizičku spremu i snagu s umjetničkim izražavanjem. Često ga u stvari nazivaju plesom na vodi, jer sportašice kroz pokret, glazbu i koreografiju prenose emocije i priču, dok istovremeno izvode iznimno zahtjevne tehničke elemente. Ne znam, jeste probali kad to onako u moru praviti se da ste sinkroplivačica, probajte malo pa mi javite. Ali svakako nemojte propustiti otvorenje, dakle, ovog velikog 25. međunarodnog natjecanja.
4: Cijelo natjecanje započinje u petak 19. lipnja. Ove najzanimljivije discipline odvijat će se u popodnevnim satima, tako da u petak imamo kombinacije. U 18.30 je svečano otvaranje natjecanja i nakon toga su akrobatske rutine. To su one zanimljive grupne discipline gdje ima puno platformi i bacanja, a to je jako atraktivno za publiku.
2: Začini život sportom.
3: Posebnu pozornost gledatelja uvijek privlače atraktivni kostimi i one besprijekorne frizure plivačica. Zanimljivo je i da se za učvršćivanje frizura koristi želatina za kolače, ako eventualno niste znali, kako bi punđe tijekom nastupa ostale potpuno postojanje. A ja sam se stalno pitala, ma kako je moguće da ja koja se ne ugnjurim u vodu s frizurom, da to sve ode, sad bi vam rekla di, a da njima stoji. Ali evo, sad sam skužila, želatina za kolače. A kakva su očekivanja trenerice od naših predstavnica na 25. Synchro Cupu?
4: Naše se plivačice natječu u svim kategorijama. Juniorska kategorija ima i našu reprezentativnu ekipu. Od toga su 4 naše plivačice u reprezentaciji. A mlađe juniorke će pokušati odraditi što bolji nastup na međunarodnoj sceni nakon što su ove godine bile državne prvakinje u timu.
3: Dobro, to meni sve zvuči. Čestitamo našem klubu umjetničkog plivanja, odnosno sinkroniziranog plivanja Primorje Aquamaris, koji već 3 desetljeća odgaja generacije sportašica, a brojni reprezentativni nastupi i međunarodni uspjesi potvrđuju njihovu kvalitetu rada. Sad je onaj trenutak kad bismo vam rado nešto i poklonili, ali za to nam trebate i vi s druge strane. 210777 naši broj telefona ako ste od Mota za moje nagradno pitanje i naravno za poklon paket Primorsko-goranske županije Europske regije sporta, onda vam je sad trenutak. Znate kako to ide, uvijek vas pitamo nešto stravično teško, nešto što nikad niste čuli i sigurno ništa od onog što sam ja već pričala. Trebam li reći da se šalim? Dakle, 210777, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Jeste slušali ovu čakulicu?
0: Pa na pola.
3: Na pola, dobro, ja prihvaćam istinu, to je meni u redu. Dakle, moje pitanje za vas je, koje jubilarno izdanje međunarodnog natjecanja Primorje Synchro Cup održava klub umjetničkog plivanja Primorje Aquamaris ove godine?
0: 15.
3: Šta ćemo sad? Hoćemo onda, Zain, Domiću, jel svira tamo telefonska linija još? Svira, a onda ćemo vas pozdraviti. Htjela sam vam dati drugu šansu, ali čujte, šta je tu je. Pozdrav, bok, bok. Druge šanse ćemo neki drugi put. Dobar dan.
0: 25.
3: Eto, baš sam htjela reći, ako može, molim vas, i šuba, točno, i evo, bilo je. 25. Kako?
0: A bivši sinkor sudac.
3: O, ma jeli. E, kad vas već imamo, recite nam malo, šta vi tamo to sve gledate?
0: Šta tamo?
3: Kad sudite, jeste vi rekli da ste bivši sinkor sudac?
0: Da, da.
3: E, pa šta točno gledate kad ocjenjujete? Šta sve morate paziti?
0: Pa, sve gledam, pa od početka stajanja do izlaza danica zena.
3: Aha, sve se prati, jel?
0: Sve se prati. Ostaje nosi svoje ocjenje. Znači imaju eto, tehnični dio, pa nemaju politički.
3: Dobro, uvijek mi to bilo zanimljivo. Onda za vas jedan poklon paket nije mogao u bolje ruke. Primorsko-goranske županije Europske regije sporta, dakle osvaja ga bivša sinkro sutkinja, molim lijepo. Na Porti Radio Rijeke će biti iza 16 sati. Treba nam samo vaše ime i prezime.
0: No, zove Radeka.
3: Kako, Veronika?
0: Radeka.
3: Nisam vas ništa.
0: Radeka zove. Ja?
3: Ajmo iz početka.
0: Radojka,
3: imam vas napokon, Radojka, a prezime?
0: Zogalj.
3: Dobro je. Mislim, u svakom slučaju na Porti će pisat Radojka Zogalj, pa vi recite da ste...
0: To...
3: Pa znam da je, meni to vrhunski, evo, imala sam neke članove obitelji kad su bili vrlo mali koji su u tome bili.
0: Tako.
3: Dobro. Dakle, eto, na Porti Radio Rijeke iza 16 sati, a naravno našim plivačicama želimo puno sreće da budu najbolje moguće što mogu biti na ovom 25. dakle, Primorje Synchro Cupu. Uz još jedan poziv da posjetite Synchro Cup, podsjećamo vas i na tradicionalnu završnu reviju kluba umjetničkog plivanja Primorje Aquamaris, koja će se ove godine održati 11. srpnja pod nazivom Disco Fever, imaju me. Rezervirajte datum i budite dio još jedne njihove atraktivne večeri ispunjene sportom, glazbom i umjetnošću na vodi. A i hvala vam što ste nas slušali u emisiji Za čini život sportom. Opet ćemo za tjedan dana.
1: Ajmo! Dodaj! Dodaj loptu! Daj malo energije! Začini malo to!
2: Začini život sportom!
1: Zaroni!
2: Uhvati vjetar!
1: Skoči, hodaj!
2: Vježbaj!
1: Skijaj!
2: U Primorsko-goranskoj županiji, Europskoj regiji sporta.

0: srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
2: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
3: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje. Ne propustite Amines Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama 19. lipnja od 19.30. Uživajte u večeri u 5 slijedova koju potpisuje šef Matija Bogdan uz gosta Jorg Zupana. Za desert je zadužena Bojana Bukvić, a svako jelo pratit će vina Vinarija Tomas i Peze Vrbnik. Rezervacije na 051-356-552. Tomislav Bralić i Klapa Intrada pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu. Iskoristite do 5000 eura popusta u Adria Renault na Škurinjama 051 22 66 20. Adria Renault.

0: tisuću boja. Jedan osjećaj. Bačelić.
1: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju u Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
2: Pontera nekretnine. Poznata priča dobiva novo ime. Molo Longo Grupa predstavlja Pontera nekretnine. Specijalizirani brend za nekretnine nastao iz iskustva, tržišnog znanja i povjerenja. Novo ime za sigurne odluke. Pontera nekretnine.

0: за време.
1: Vrijeme za vrijeme, vrijeme za našu meteorologinju Danijelu Vlašić. Dobar dan.
2: Dobar dan, Vedrana, vama i svim slušateljima Radija Rijeke.
1: Malo sam sad tu promolila nosom iz studija i zaključila sam da je situacija bitno drugačija nego jutros kad sam dolazila.
2: O da, pa jutros je bilo šta vedro i sunčano.
1: Ha, da. Kako bi rekla moja kolegica, pretežno vedrano, a meni sad to cool govorite.
2: Znači, vi vedra nam donosite, u stvari ove vrućine i vedro vrijeme, dobro. Evo, razlog ovome što vi vidite je razvoj jednog oblaka nad područjem Učke i Čičarije, još to onda u sklopu ove sjeverozapadne struje sve ta nosi taj nakovan tog oblaka na naše područje, ali ne dolazi kiša baš sada još i do Rijeke, možda negdje padne koja kapljica, ali to zaista, znači, taj oblak nije onaj koji bi nam trebao nama tu na Korzu činiti neke probleme. Ali naravno, na području Učke Čičarije ima kiše i pljuskova i grmljavine, kao i na dijelovima Gorskog kotara Like gdje se razvijaju oblaci. Još danas tijekom poslijepodnevnih sati mjestimicu uz razvoj oblaka na svim tim lokacijama je moguća kiša ili pljusak i onda ponovno još sutra poslijepodnevnim satima u četvrtak, a nakon toga onda kad kolega Lisac preuzme kormilo za vikend, stabilno, vedro i sunčano. A što se, i naravno još puno i toplije, ali evo ga, ne možete imati sve. Što se tiče vjetra, puše slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, more uglavnom malo valovi.

0: nešto, a vidljivost je dobra. Razlog samo tome je anticiklonalno polje u prizemlju, tlak zraka se kreće od 1016 do 1018 hektopaskala, ali sjevernije od nas imamo premještanje frontalnih sustava i malo dođe do hladnijeg zraka koje onda u stvari generira te nestabilnosti, odnosno potpomaže da imamo taj razvoj oblaka. Što se tiče temperature zraka u Rijeci, ona je iznosila u 14 sati 26 celzijevih stupnjeva, vlaga 44%, tako da to doprinosi osjećaj usparine, ali moram priznati, još nisam upalila klimu u redu, mi smo pod dekom, tako da još uvijek je podnošljivo, samo tako da znate, to je onda ovako kao lakmusov papir za vrijeme, znači još uvijek je podnošljivo. A tlak zraka u Rijeci sada na srednju razinu mora iznosi 1017 hektopaskala, u 14 sati temperatura zraka na preostalim postajama, Zavižan 17, Delnice i Parg 20, Učka Poklon 21, Celzijev Stupar, Kastavo, Ogulina, Opatija, Plitvička jezera i Porer 23, Gospić i Klana 24, Malinska, Otočac, Rovince, Donog Sveti Ivana, Pućini, Viškovo 25, Grobnik, Pula, Rijeka, Silba 26, Bakar, Kostrena, Kukuljanovo, Pula, Aerodrom, Krka, Aerodrom i Vranska izvorna cesta 27, Cres, Gradska postaja, Crikvenica, Dobrin, Pazin i Rav 28 i Malo Lošinj i Sen 29 celzijevih stupnjeva. Sutra će ipak neke postaje doseći i 30, možda ih čak i preći, a temperatura mora idealna za kupanje, Malinska 22 i Malo Lošinj i Opatija 23. U nastavku dana ostaje pretežno sunčano, ponegdje uz malu umjerenu na oblaku, a mjestimice uz ovaj poslijepodnevni razvoj oblaka kao što ima sada je moguća kiša ili još pokoj pljusak, i to uglavnom tijekom poslijepodneva. Na večer će se to ponovno raščistiti. Puhat će uglavnom slab zapadni i jugozapadni vjetar, a ponovno na večer uz obalu burin. More u tim prilikama većinom malo valovito, osim tamo gdje ima razvoj oblaka, onda bude malo i više vjetra i mora, ali to je jednostavno ide u sklopu toga. Sutra u srijedu pretežno sunčano uz malo umjerenu na oblaku veći dio dana, sad znamo da su i najdulji dani, evo to uvijek ističem pa nekako ih onda iskoristimo, ali sredinom dana uz razvoj oblaka mjestimice moguća kiša ili pljusak, i to ponajprije u Gorskom Kotaru, Lici, unutrašnjosti Istre. Puhat će uglavnom slaba bura sredinom dana, kao što je to sada, zapadni i jugozapadni vjetar. More malo valovito, temperatura zraka na dnevna malo viša. Vrlo slično vrijeme kao u srijedu, dakle pretežno sunčano, svem poslijepodnevnim nestabilnostima i uglavnom slabim vjetrom. Jedino od sredine dana će u četvrtak još malo bure zapuhati u Velebitskom kanalu, ostaje dakle u četvrtak, a od petka onda stabilnije uz onu dnevnu cirkulaciju, i lagano će u stvari biti prisutna ta bura koja će onda još pospomagati da minimalne temperature zraka ostanu dosta visoke, a tome će pomoći i topli zrak koji će još doći i temperature zraka pogurati iznad 30.
1: Dobro, a šta da se radi?
0: Evo,
1: morat ćemo.
0: Malo ćemo se okupati u moru, evo temperatura mora još uvijek osvježa, ugodna za kupanje, nije pretoplo, nismo još na 28, kako zna to sad često biti, tako da ima osvježenja, super ljudi tu kod nas na ovom našem području.
1: Volim kad mi ovako pokušavate izvest neki optimizam iz ovog što sam čula.
0: A što te rekli su da tiram turiste kad kažem kiša u Rijeci, a na Lošinju je nema, tako da evo moram reći što je dobro.
1: Da, moramo paziti. Dobro, hvala Danijeli Vlašić za danas, ugodan ostatak dana i do slušanja.
0: Hvala i vama, do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop Easy
1: Shopping. Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.

0: alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne, kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije, Nissan Qashqai Smart.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
4: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
3: Koliko brži?
4: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
3: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
4: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
5: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate središnju informativnu emisiju Radio Rijeke, idemo prvo u svijet. Ako je vjerovati najavama, na pomolu je prestanak sukoba na Bliskom istoku. Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta okupili su se u Francuskoj. Sastanak na vrhu G7 u Evijanu održava se samo dan nakon objave okvirnog sporazuma SAD-a i Irana, koji bi trebao prekinuti višemjesečni sukob. Upravo će provedba sporazuma biti jedna od glavnih tema razgovora. Uz Iran na dnevnom su redu i rat u Ukrajini, globalna trgovina te energetska sigurnost. A detalji sporazuma koji će biti osnova za daljnje pregovore o kraju rata između Irana i Sjedinjenih Država i dalje su nepoznati. Prema najavama, memorandum bi se trebao potpisati u petak u Ženevi. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji, pa američki potpredsjednik J.D. Vance.
2: Prema memorandumu o razumijevanju, SAD je obvezan ukinuti sve sankcije protiv Irana, uključujući sankcije UN-a i rezolucije Međunarodne agencije za atomsku energiju. To pitanje je zajedno s nuklearnim. Treba biti riješeno u roku od 60 dana od potpisivanja. Ako se Iran bude ponašao u skladu s dogovorom, ako dođe do ublažavanja sankcije i ako se Iran integrira u svjetsko gospodarstvo, pozvat ćemo druge zemlje da ulažu u tu zemlju. To je u redu, ali samo budu li poštovani uvjete sporazuma.
0: Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da bi Rusija trebala sklopiti mirovni sporazum s Ukrajinom, te poručio da će učiniti sve što može kako bi okončao rat. Upravo u Evijanu sastali su se Trump i ukrajinski predsjednik nakon što se Zelenski prethodno susreo s čelnicima G7. Nastojali su uvjeriti američkog predsjednika da se položaj Ukrajine poboljšao, te da Kijev treba dodatnu potporu kako bi ojačao svoju poziciju u budućim mirovnim pregovorima s Moskvom. Rusija bi trebala postići sporazum. Okončao sam 8 ratova, ovaj sam smatrao najlakšim za riješiti, poručio je u svome stilu Trump. U međuvremenu Ukrajina ne posustaje s napadima na ruska energetska postrojenja. Pogođeno je skladište nafte u Krasnodarskoj regiji i oštećeno postrojenje najveće moskovske rafinerije. Nema žrtava, a u postrojenje su poslane hitne službe. Broj ukrajinskih napada na ruske rafinerije udvostručio se od početka ove godine, zbog čega je već prekinuta prerada nafte, te je pala proizvodnja benzina, dizela i mlaznoga goriva. Evo nas u Hrvatskoj. Tragedija u moru između Brača i Šolte otvorila je velik broj pitanja. Dan nakon izvlačenja tijela četvrte žrtve iz potonule jedrilice u Splitskim Vratima, istraga se nastavlja. Ispitani su svjedoci, prikupljene snimke i naložena toksikološka vještačenja. Slijedi zahtjevno izvlačenje jedrilice s morskog dna. Eventualne odgovornosti i utvrđivanje uzroka nesreće moglo bi potrajati mjesecima. O zahtjevnom poslu izvlačenja potonule jedrilice govorio je Ivan Cokarić, vlasnik tvrtke specijalizirane za vađenje potopljenih brodova.
3: Prvenstveno moramo paziti na ljude koji će odrađivati taj posao. Drugo, dokazni materijal treba se sačuvati. A treće, zagađenje mora. To se isto mora voditi računa o tome i to su tri stvari koje bi trebale biti odrađene ono po PS-u da se ne dogodi ništa.
0: Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac u Saboru je danas govorio o pokušaju napada na sezonske radnike iz Srbije na Hvaru, kazavši da nitko osim policije i javnosti nije reagirao. Osvrnuo se i na slučaj u Zadru. Na sjednici županijske skupštine jedan je vijećnik zaprijetio da će mladići u crnome s kapuljačama krenuti na one koji su povezani sa srpskom kulturom. Pupovac smatra da bi trebao odgovarati za širenje mržnje i poticanje na nasilje. Njegov govor komentirao je Mostov zastupnik Miro Bulj.
4: I želim svima reći, koji vide samo jednu stranu rata, koji vide samo jedno lice rata, ono koje je bilo ružno za naš hrvatski narod u Hrvatskoj i na drugim mjestima, ali ne vide kako je bilo ružno i za Srbe u Hrvatskoj, uključujući i Zadar.
5: Svi osuđujemo bilo kakvo nasilje, ali nametanje kolektivne krivnje hrvatskom narodu, a poglavito u tome zadnjem dijelu spominjete Domovinski rat koji je pravedan, koji je bio obrana od srpske agresije i tu uprtati ljude srpske nacionalnosti koji su branili našu Hrvatsku.
6: Ma kolega Bulj, hvala vam lijepa, nije bila povreda poslovnika, dobivate opomenu.
5: Četnički pisama.
0: A u Saboru među ostalim danas ponovno o Medikolu. Ivana Kekin iz stranke Možemo ponovno je problematizirala financiranje te privatne poliklinike novcem poreznih obveznika. Upozorila je među ostalim da će se ove godine čak 20 milijuna eura potrošiti na Medikol, dok u javnim bolnicama aparati postoje. Komentirala je poruku premijera Andreja Plenkovića da je Medikol mala tema. Odgovorio joj je HDZ-ovac Josip Borić.
7: Znate na kome to podsjetilo? Na ono kad je Beroš skupa sa svojom kriminalnom kompanijom u aferi Mikroskop planirao krađu 10% zdravstvenog proračuna, ovog u kojeg rekordno ulažemo, pa su se onda malo šalili kao 10% državi malo, nama lepo. E, tako je Medikol, jel, mala tema. A vaši članovi, cijenjeni gospodin Rotim, vlasnik privatnih poliklinika HDZ-ovac, je priznao da je krao. Nagodio se. I nama onda Plenković kaže mala tema.
8: Samo sam htio pozdraviti kolegicu Kekin da nam je došla nakon terena, nakon mjesec dana da je vidimo. Ne pristajemo na njezine prijetnje. A s obzirom da je šefica novog ureda u Saboru koji se zove Ured za apokalipsu, ja bih je zamolio neka nam kaže što misli o svojim kadrovima na Jankomiru ili onom domu zdravlja. Što misli?
6: Hvala kolega Borić, dobivate opomenu.
0: Evo nas sada u Rijeci uz danas puno lakše teme. U sklopu međunarodnog projekta REEL, filmsko putovanje kroz Italiju i Hrvatsku, Art Kino i redatelj Igor Bezinović pripremaju filmsko-turističku gradsku turu Fiume o Morte, posvećenu istoimenom najgledanijem hrvatskom dokumentarcu snimljenom gotovo u cijelosti u Rijeci. Ovom se turom građanima Rijeke i stranim posjetiteljima želi predstaviti autentične lokacije snimanja filma te tako proširiti znanja o filmu, procesu snimanja te znanja o povijesti i sadašnjosti Rijeke. U tijeku je poziv za trodnevnu obuku 5 budućih vodiča ture koja će se održati u Art Kinu i na lokacijama snimanja filma od 13. do 15. srpnja. A više informacija nalazi se na internetskim stranicama Riječkog Art Kina. Dijana Haller, prvakinja opere u Stuttgartu, znameniti dirigent Lovro Matačić, međunarodno poznati dramatičar Odon von Horvat, casting direktorica filma Fiume o Morte Sara Jakupec, zatim najstariji skijaš na platku Toni Lenac, samo su neki od junaka novog broja Sušačke revije. Časopis u kojem između ostalog možete pronaći i povijest riječke medicine, zatim priču o nekadašnjem izdavačkom divu Otokaru Keršovaniju, kao i onu o željezničkim mostovima preko Riječine, bit će predstavljen večeras u klubu Sušačana u 19 sati. Prije toga održat će se izvanredna skupština kluba Sušačana. Gradsko kazalište Lutaka Rijeka u četvrtak će premijerno izvesti predstavu Bobi i Barčica, nastalu prema tekstu poznate slovenske autorice Anje Štefan u režiji slovenske redateljice Ajde Ros. Predstava je pripremljena za 10. izdanje festivala Tobogan, a premijera će se održati u kontejneru dječje kuće s početkom u 19 sati i 30 minuta. Bobi i Barčica, nježna je i zaigrana priča namijenjena najmlađoj publici, djeci starije od 2 godine, koja kroz igru, glazbu i lutkarstvo vodi mališane u svijet mašte i otkrivanja, rekla je to ravnateljica Riječkog lutkarskog kazališta Magdalena Lupi Alvir.
9: Predstava je namijenjena najmlađem uzrastu i zapravo je jedna vrlo nježna, poetična priča o odrastanju, o prihvaćanju drugih i drugačijih i priča o prijateljstvu i djeci na vrlo nježan i topao način približava teme koje pokušavamo predstaviti na njima razumljiv način, a opet koje su vezane uz njihovo odrastanje i na neki način možda i uvod u kazalište i prostor kazališne mašte i kreacije, s obzirom da ova predstava namijenjena za djece koje će možda i prvi put sa roditeljima stupiti u kazališni prostor.
0: I pred kraj idemo u Gorski Kotar. Tradicionalnom kavom kod načelnika općine Lokve počeo je 47. po redu saziv Goranske kiparske radionice, umjetničke kolonije poznate po izradi monumentalnih drvenih skulptura. Kolonija će svečano biti otvorena podnevnim druženjem u petak, a u sklopu nje po šesti put bit će održan i saziv grafike. O umjetnicima čije će stvaralaštvo obilježiti ovogodišnje izdanje Goranske kiparske radionice, njezin predsjednik Milutin Burić.
10: Sudjeluje dva akademska kipara, Vjekoslav Filipović iz Vinkovaca i Rino Banko iz Rovinjskog Sela, a na sazivu grafike sudjeluje Zdenka Pozajić. Vjekoslav Filipović će napraviti skulpturu pod nazivom Combo Core 8. To je skulptura sastavljena od 4 elementa, a Rino Banko je bio pozvan od umjetničkog savjeta. Do 20. lipnja očekujemo završetak i postavljanje skulptura jedne u Golubinjaku, u Lokvama, a druge uz jezero Bajer na Šetnici. Grafika nema temu. Gospođa Pozajić radi u kombiniranoj tehnici drvo rezomapa, će imat 7 grafika i nakon što se opremi, u jesen će biti promovirana u Lokvama.
0: U 15 sati i 11 minuta došli smo do kraja naše emisije Danas aktualno. Možete ju preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Domagoj Zorić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Još ćemo o sportu i vremenu sutra. Sport. Nenad Lučić.
11: Nogometaši Rijeke su tijekom jučerašnjeg poslijepodneva počeli s pripremama za novu sezonu. Trener Matijaš Kekov kupio je na treningu 30 igrača i poveo ih u novo poglavlje riječke nogometne priče. Njezin početak obilježio je i povratak nekad važnog igrača, danas pomoćnog trenera momčadi Srujevice, Mate Maleša.
12: Odlučio sam taj poziv prihvatiti. Nadam se, to je jedno veliko povjerenje koje mi je dano da ću iskoristiti, da ću opravdati, da ću sigurno sve od sebe da napredim, radim, da budem što bolji i da naša ekipa i klub i svi mi skupa zajedno napredimo.
11: 30 na sati dijeli od premijernog nastupa hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Jedna od nedoumica uoči susreta s Engleskom jest ko će zaigrati u vrhu napada Hrvatske. Ozbiljan kandidat za tu poziciju, Ante Budimir, o sutrašnjim protivnicima kaže.
13: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače koji imaju nogomet u malom prstu, a što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
11: Upravo su hrabrim pristupom papirnate favorite svjetskog prvenstva Španjolce u susretu završeno bez pogodaka uspjeli iznenaditi reprezentativci zelenortskih otoka. Najkvalitetniji susret koji je završen rezultatom 1:1 jučer su odigrali Belgija i Egipat. Istim je ishodom privedena kraju utakmica Saudijske Arabije i Urugvaja, a rano jutros po srednjeeuropskom vremenu remijem 2:2 okončan je ogled Irana i Novog Zelanda. Današnji će pak dan na Mundijalu u 21 sat protiv Senegala otvoriti svjetski viceprvaci Francuzi. Ponoćni termin nudi utakmicu Irak-Norveška, noću u 3 sata aktualni prvak svijeta Argentina igra protiv Alžira, a u 6 izjutra sastaju se Austrija i Jordan. Da sve ne započne i ne završi nogometom, recimo da se kapetan hrvatske košarkaške reprezentacije Dario Šarić nakon 10 u NBA ligi vraća u Europu i svoj nekadašnji klub istambulski Anadolu Efes, a povratak Wimbledonu nakon pozivnice organizatora u igri parova najavljuju poznate sestre svjetskog tenisa Serena i Venus Williams.
1: Prognoza vremena. Daniela Vlašić.
14: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano, uz malo do umjereno na oblaku. A sredinom dana mjestimice uz razvoj oblaka, moguće je kiša ili pljusak. Uglavnom u Gorskom Kotaru, Lici te unutrašnjosti Istre. Puhaće slaba bura, a sredinom dana zapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito. Najniža jutra temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 18 do 22 Celzijeva stupnja. Unutrašnjosti Istre od 14 do 17, a najviša dnevna od 28 do 30. U Gorskom Kotaru, Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 14, a najviša dnevna od 24 do 27 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

stigla jedna novost, jedna nova informacija, ona o kojoj se pričalo posljednjih par dana za ljubitelje nogometa, pogotovo NK Rijeke, sigurno važna. Ivan Čubelić, novi je igrač bijelih, 23-godišnji veznjak, novi je igrač Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka, a na Kvarner stiže iz redova Slaven Belupa u kojem je igrao važnu ulogu u sredini terena, a za bijele je potpisao vjernost na 4 godine. Evo, pričali smo o njemu i jučer s trenerom Matijažom Kekom u našoj emisiji Po stijenama Kantride, ali naravno nismo mogli imati ovu ekskluzivu, pa evo neka sad uđe u... Neka uđe u zapisnik, da Ivan Čubelić, novi igrač bijelih.

0: kroz vrijeme.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Ako ste u prometu, samo hrabro, ali oprezno, a više će nam informacija o tome što nas čeka na cestama reći iz Hrvatskog autokluba Andrej Prosoli. Dobar dan.
3: Dobar dan i vama. Lijep pozdrav svim slušateljima. Evo, cijeli dan gledam kamere, dosta se mijenjaju vremenski uvjeti. Iako ima više ovih sunčanih dijelova, mjestimice pala i kiša. Na dijelu autoceste A7 upozorenje prema graničnom prijelazu Rupa i prema graničnom prijelazu Pasjak, mokro i sklisko, pa na tom dijelu molba vozačima da voze dodatno strpljivo, oprezno, drže veći razmak između vozila, smanje brzinu i obavezno upale svjetla tijekom vožnje. Zastoj i kolone u zonama radova, povremeno naravno i na gradskim prometnicama, bliži se završetak radnog vremena za mnoge, pa stoga svakodnevno su te gužve na samim gradskim prometnicama, a ovaj zone radova, evo izdvojit ću Istarski ipsilon između tunela i čvora Učka.

0: Ka, povremeno kolone i zastoji na više dijelova je privremena prometna regulacija. Također radovi duž Jadranske magistrale na više dionica između Rijeke i Senja, ali dosta radova i na autocestama, osobito na autocesti Rijeka-Zagreb između Čorova, Vrbovsko i Bosiljevo. Vozi se sporije, povremeno i u kolonama, pa molimo vozače da poštuju svu privremenu prometnu regulaciju ograničenja brzine. Na granicama s Bosnom i Hercegovinom pojačan promet osobnih vozila, čekanja do sat vremena. Na moru je za sad sve u redu, evo svi trajekti katamarani plove redovito. Svi oni koji planiraju neko duže putovanje, neka ipak provjere informacije prije polaska na put. Usred smo tjedna, ali povremeno se događaju guže, zastoji i kolone.
1: Da, treba biti oprezan. Hvala na ovim informacijama. Želim vam što manje posla u ostatku dana i evo, do slušanja, Andriju Prosoliju.
0: Hvala, lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi. Do slušanja.

0: Pevex Kukuljanovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
2: Pa što niste čuli? Daj mi to.
3: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
4: Kruh mjeseca, primorski kruh. Trenutno 1,40 €. Ručni rad i domaća kvaliteta.
5: Mlinar.
6: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenje u zlatu za sigurnu budućnost.
7: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
8: Planirate sudbonosno da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
9: Tvoje mjesto za slatko osvježenje. Rashladite se uz omiljene bondi sladolede i njihove neodoljive okuse. Potražite ih u Tomiju po top cijenama, jer svaki dan je dan za bondi sladoled. Tomi, znaš što voliš?
10: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate Dobro.

0: tisuću boja. Jedan osjećaj. Bačević.
1: Pevex Kukuljanovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

Nedugo prije reklama slušali ste Stelu Rade, Nemate, sjajnu stvar s ovogodišnje Dore. A sad slušamo Plavi leptir, Lu Dedić s prošlogodišnje, ako se ne varam, Dore. Malo mi te godine se već miješaju, pred dvije, kaže Lučo, pred dvije. Evo, pred dvije onda. U svakom slučaju ostajete uz dobru ekipu i uz dobru glazbu. Lucijan Kostrenčić do daljnjega s vama, Domagoj Zorić do daljnjega s vama, a ja mašem za danas, Vedrana Lisica Pavlović, bok bok. U nastavku na moje mjesto stiže kolegica Ivona Pirobon, prije toga u 16 sati Đurnale Radio.

0: Slušate Radio Rijeku.
1: Kad pomisliš da je dan gotov,
2: mi tek počinjemo.
3: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
4: Od 4.30 do 6, tu smo.
5: Mi smo tu, a i ako ste vi s nama, naročito ako se upravo nalazite tu negdje kod nas na riječkim cestama, onda vas ujedno pitamo i kako ste, imate li živaca za ovu situaciju koja se upravo sada događa, a događa se to, evo, grmljavina i kiša je već počela u Rijeci, a situacija, a onako kako biste očekivali u 16 sati i 32 minute, šarolika dosta, a ima i nešto događanja i to onih, a nažalost eto, kad moramo i njih spomenuti, prometna nesreća na autocesti A6 između Čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko se dogodila. U smjeru Zagreba vozi se po dvije prometne trake, ograničenje brzine na 80 km na sat. Pazite se, čuvajte se, budite oprezni, dosta je kolone i na Istarskom Ipsilonu trenutno između Čvora i tunela Učka i na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, ali evo onako kako to Google karte sad trenutno kažu, da najkaotičnija je situacija upravo tu na tunelu Učka, odnosno sad tu gdje smo spomenuli, dakle točnije Čvor, da, Čvor i tunel Učka. Ali dobro, utorak je, praktički smo još na početku tjedna, ne dajte da vas to izbaci iz takta, nemojte da živci preuzmu u onom negativnom smislu, nego skrenite misli na nešto što ćete još danas raditi, evo nakon posla, nakon što sve obavite, još obaveze koje imate nakon posla. Oh, eto, kad se jezik petlja. No, idemo mi u 20 sati u galeriju Juraj Klović, bit će tamo otvorena skupna izložba članova HDLU Rijeka na temu reinterpretacije ili argumenta za kopiranje stvarnosti pod nazivom O ljepoti i složenosti prozaične vizualne kulture. A u 21 sat u orkestralnoj dvorani HNK Ivana Plemenitog Zajca na programu je multimedijalna kazališna predstava Zakopana čuda, poetsko i vizualno raskošno istraživanje ljubavi i sjećanja iluzije. A predstava je nastala prema dijelu Monike Herceg u režiji Nine Violića, uloge tumače Leon Lučev i Jelena Graovac-Lučev. Nogomet je glavna tema ovih dana, ne čudi i znamo i zašto, pa tako je u 20.30 možete provjeriti svoje znanje o nogometu u klubu mladih, jer se igra prigodan tematski kviz Svjetska nogometna prvenstva, to je naziv kviza. Kviz naravno priprema Mozaik IQ Team, namijenjen je svim godištima, igriv je, zabavan je, pa i za one sa manjim nogometnim znanjem. Ono što je bitno za naglasiti, igra se u timovima koji mogu činiti najviše 5 igrača, tako da brzo sad tražite igrače. Počinju 20.30, prijave su od 20 sati kod voditelja. Dobra prilika za provjeriti malo koliko znate o nogometu, koliko dobro poznajete nogomet. U 10 sati domu za starije osobe, ha, to nam se već odigralo, da, da, dobro, ali u 18 sati možete ići u zajednicu Talijana, tu će se održati završni koncert CSMS, Centro Studi di Musica Classica, Luigi Dalla Piccola, ulaz slobodan. A dobar je dan i za neki film, pa zašto to ne bi bilo u art kinu. I to Catherine Deneuve je zapravo tu u glavnoj ulozi, Sirena sa Mississippija, igrani film u 21 sat i 15 minuta. Neka današnji dan bude ispunjen, neka bude dobar, ne dajte se smesti ni sa kišom, ni sa prometnim prilikama. Samo žice nalagano, ide nam Pussycat i Mississippi.

0: Otvaramo novu Tomi prodavonicu u Dražicama pokraj rijeke ovaj četvrtak 18. lipnja u 8 sati. Posjetite Maxi Market Tomi na već poznatoj lokaciji gdje je nekad bio Brodokomerc Nova. U širok izbor proizvoda, mesnicu, gastro odjel i pekarnicu povodom otvaranja vašeka i poseban letak s ponudama. Tomi, znaš što voliš?
1: Pevex Kukuljanovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
3: Pa što niste čuli? Daj mi to.
4: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
5: Kruh mjeseca, primorski kruh. Trenutno 1 euro i 40 centi. Ručni rad i domaća kvaliteta.
6: Mlinar.
7: Planirate sudbonosno snu da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.

0: tisuću boja. Jedan osjećaj. Bačević.
1: Tvoje misto za voće je puno vitamina. Breskva plosnata, euro 99. Tomi, znaš što voliš?
2: More daje, ali samo...

0: čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Domaće i povoljno pronađete u Eurospinu. Od srijede 17. lipnja izdvajamo suncokretovo ulje litra €1,38 i domaće svježe pile €2,69. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Pevex Kukuljanovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

Bež mreža. Oglasi. Zemlja i brazda. Obala i more.

0: topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
1: Jesi dobro to ugasio?
2: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
3: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
4: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
5: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata.
6: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
9: Koliko brži?
10: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
9: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
10: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
11: HR Mreža. Oglasi.

0: Dobar vam dan. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da bi Rusija trebala sklopiti mirovni sporazum s Ukrajinom, te poručio da će učiniti sve što može kako bi završio rat. Upravo u Evijanu na rubu sastanka G7 sastali su se Trump i ukrajinski predsjednik nakon što je Zelenski prije toga razgovarao sa čelnicima najrazvijenijih zemalja svijeta. Nastojali su uvjeriti američkog predsjednika da se položaj Ukrajine poboljšao, te da Kijev treba dodatnu potporu kako bi ojačao svoj položaj u budućim mirovnim pregovorima s Moskvom. Rusija bi trebala postići sporazum. Završio sam 8 ratova. Ovaj sam smatrao najlakšim riješiti, poručio u svom stilu Trump. A Europski parlament odobrio je 2 zakonska prijedloga kojim je potvrđen trgovinski sporazum između Europske unije i SAD-a. On uključuje 15% carina za većinu europskih proizvoda uvezenih u SAD, dok se Unija obavezala ukinuti carine na američku industrijsku robu i olakšati pristup tržištu za američke poljoprivredne proizvode poput svinjetine i mliječnih proizvoda. No, u sporazum su uvrštene i sigurnosne klauzule koje omogućuju Europskoj uniji da jednostrano raskine ugovor ako američki predsjednik Donald Trump zaprijeti novim carinama. Evo kako je prihvaćanje sporazuma komentirala zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko, koja je kao stalna izvjestiteljica za trgovinske odnose između Europske unije i SAD-a i sudjelovala u pregovorima.
1: Posebno je za mene važno što će ovaj sporazum osjetiti Hrvatska. Naše gospodarstvo je snažno povezano s međunarodnom trgovinom u kojima ovisi 16 miliona radnih mjesta. Stabilni ti transatlantski odnosi znači povoljnije okruženje i za nova ulaganja. Europa je ovim potvrdila da želi nastaviti jake veze s Sjedinjenim Američkim Državama, da želi razvijati ulaganja i to je jedan veliki pozitivan korak u jačanju veza koje su jedno vrijeme bile itekako na putu da prerastu u trgovinski rat koji smo ovim potezom spriječili.
0: U sklopu međunarodnog projekta Real, filmsko putovanje kroz Italiju i Hrvatsku, Art Kino i redatelj Igor Bezinović pripremaju filmsko-turističku gradsku turu Fiume o Morte posvećenu istoimenom najgledanijem hrvatskom dokumentarcu snimljenom gotovo u cijelosti u Rijeci. Ovom se turom građanima Rijeke i stranim posjetiteljima želi predstaviti autentične lokacije snimanja filma te tako proširiti znanje o filmu, procesu snimanja te znanja o povijesti i sadašnjosti Rijeke. U tijeku je poziv za obuku 5 budućih vodiča ture koja će se održati u Art Kinu i na lokacijama snimanja filma od 13. do 15. srpnja, a više informacija nalazi se na internetskim stranicama riječkog Art Kina. I za kraj sport, Ivan Čubelić novi je igrač NK Rijeke. 23-godišnji veznjak u redove bijelih stiže iz Slaven Belupa u kojem je imao važnu ulogu na sredini terena. Vjernost Rijeci potpisao je na 4 godine.
2: Vremenska prognoza.
0: A više o vremenu sutra zna Danijela Vlašić.
3: Pretežno sunčano, uz malo umjereno na oblaku, a sredinom dana mjestimice uz razvoj oblaka, moguće kiša ili pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru, Lici te unutrašnjosti Istre. Puhaće slaba bura, a sredinom dana zapadni i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka Istre na Kvarneru bit će od 18 do 22 celzijeva stupnja, unutrašnjosti Istre od 14 do 17, a najviša dnevna od 28 do 30. U Gorskom kotaru, Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 14, a najviša dnevno od 24 do 27 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

0: Radio Rijeka. 17.15, utorkom popodne, mi imamo sportske teme, ali za danas nešto stvarno posebno, pravi spoj umjetnosti, sporta, plesa, pa čak i nekih cirkuskih vještina, i to sa plemenitim ciljem. Jedan događaj nas očekuje koji se održava ove subote na Ričini. A mi ćemo u našem programu pozdraviti dvije gošće. Evo, jedna nas čeka na telefonskoj liniji, to je Iva Korbar, inače voditeljica inicijative Ljubav za Ričinu, a s nama u studiju Martina Gorić Čanec, inače članica Silkuec skupine. Pa cure, dobar vam dan i dobro nam došle.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan. Dobro vas našle.
0: Neka ste nas našle. Drago nam je da ste nam se pridružile. Evo, čas nam je. Iva, odmah ćemo vas uhvatiti ovako na samom početku. Znate kako se kaže, odmah ravno pa u glavu. Što se krije iza naziva rezistencije i nježnosti, Rijeka u disanju? Jako je lijepo, ovako poetičan naziv, ali ima jedan lijepi cilj iza njega.
2: Da, poetičan naziv, nimalo slučajan, zato jer je Ljubav za Ričinu ipak umjetnička platforma koja umjetnošću i apelira na stanje Rijeke i na njezinu zaštitu, ali također proširuje cijeli kontekst i temu daleko šire na nekakve metaforične, metafizične razine koje isto smatramo da imamo mi svi živa bića, ljudska bića i bića prirode, riječna bića i rijeka kao takva. Ono što bi bilo važnim slušateljima koji su posebno zainteresirani za sport, odnosno tijelo koje tome suštinsko. Zašto se to zove rezistencija nježnosti? Prvo i osnovno nekako jer želimo postaviti stvari na taj način da uopće takva vrsta primjećivanja nekakve nježnosti, krhkosti kao nekakvih najvećih prirodnih divljina djeluje tako zapravo kao da može nestati u jednom, da može biti rukom odneseno. I to stvarno je tako raznim destruiranjima koja se dešavala na Rijeci. No, mi poistovjećujemo ovim putem i ne samo sada, poistovjećujemo riječno korito sa ljudskim tijelom, jer riječno korito gledamo kao riječno tijelo. Na kraju krajeva svaka rijeka ima nešto što se zove, ima svoje prirodne elemente, ima svoju čak prirodnu geometriju kretanja, i tako je isto sa tijelom. To se itekako može osjetiti i vidjeti ako ju se prati, a vidi se definitivno u svakom sportu. To svatko ko se na ikoji način bavio bilo kojom disciplinom zna koliko je važno biti rezistentan u nečemu, odnosno trenirati na taj način i biti predan i prisutan u određenoj disciplini, kao što smo mi recimo u plesu, a želimo na taj način biti prisutni i u Rijeci. I zapravo govorimo o tim otpornostima različitih sustava, ekosustava, jer i smatramo da je ljepota i nježnost kao neko njezina nadogradnja i vrsta izraza, da je zapravo, pogotovo kad se gleda kroz ekosustave i sustave prirode, da je ljepota najčvršća i najjasnija kad je ona otporna, kad je prošla određen dio, pa u tom smislu to je lako evolutivno shvatiti, a i shvatljivo i kroz ljudski život koji konstantno zapravo postavlja određene nedaće. A u plesu za plesače je vrlo potrebno imati jedno izdržljivo, vižljasto tijelo koje jako dobro pozna vlastitu geometriju. U ovu subotu 20.6. od 12 sati zato se družimo tako tematski. Pripremili smo 7 performansa, od kojih je puno njih na Svilecima, će više Martina reći kao jedne vrsti umjetnosti i gibanja, specifičnog gibanja tijela, a zapravo dovodimo i jer uvijek spajamo temu zaštite okoliša i svijesti o prirodi sa umjetničkim temama, tako da dovodimo, jako smo sretni jer nam to uspjeva sad prvi put u 5 godina, pa vjerojatno ključnu osobu za zaštitu rijeka u Hrvatskoj, vještakinju za vodne ekosustave, imena Irma Popović-Dujmović, koja preko 20 godina štiti rijeke. To je jedan pozamašna lista rijeka i lokalnih zajednica koje je ona zaštitila i štiti i osnažuje kroz rad sa udrugama. Iako joj je poznat taj začkoljasti put javnih politika, zagovaranja i zapetljene birokracije i institucionalnih takvih zapetljenosti kojima se isto mi borimo i na Ričini. I zapravo potrebno je otvoriti ta vrata da se dogodi jedna suradnja, jer jedni bez drugih zapravo ne možemo. I tako, a mi ćemo to našim plesnim tijelima zapravo i na jedan poetski način, ali itekako otporno i sportski odplesati i predstaviti. Eto, tako da pozivamo sve na predavanje koje će biti vrlo zanimljivo, neće biti suhoparno sigurno, bit će onako iz prve ruke i bit će dovoljno prostora za bilo kakva pitanja da neko može pitati ili da se bavi sličnom temom, da može Irmu pitati za određeni put, smjernicu, neki savjet, a i općenito da se otvori nekakva, pa ne bi je nazvala rasprava, ali eto tako, jedan razgovor u širokom kontekstu. A sve će otvoriti oko 12 sati ples na svili.
0: Da, evo, sad ćemo se mi prebaciti na ples. Iva, ovo nam tako lijepo stvarno sve rekli detaljno i osjeti se evo koliko dubinski to sve proživljavate i koliko lijepo s pažnjom i organizirate cijeli ovaj događaj. Iva, puno hvala. Mi ćemo se sada baciti na ples na svili. Vas puštamo da se vratite svojim obavezama i evo, neka događaj zaista bude lijep, popunjen i uspješan.
2: Hvala vam puno, pozdrav svim slušateljima.
0: Martina, idemo na ples na svili. Jedan divan dio programa zapravo i dobar dio programa čini upravo izvedba različitih, pa evo kako ćemo to reći, produkcija ili točaka plesa na svili. Dakle, bit će više plesača, bit će plesačica, dakle i muških i ženskih osoba koje će nastupati, tako da nije ples na svili rezerviran samo za žene. To je jedna isto stavka za njih. No, onaj dio koji je evo spomenula Iva, zapravo spoj i sporta i cirkusa, ono što smo rekli u samom uvodu, kako biste dali definiciju plesa na svili?
1: Pa zapravo ovaj naslov događaja, rezistencija nježnosti, razmišljala sam, zapravo je savršen naziv za opis plesa na svili, jer je po meni svila upravo to. Dakle, tu kad gledamo na prvi pogled, to jest jako nježno, može izgledati možda i lagano, kao mi se samo tu nešto penjemo, mašimo malo ovim nekim krpama, ali je u to uključeno jako puno izdržljivosti i snage. Dosta je gimnastičkih elemenata, tako da zapravo cure koje su imale nekakvu gimnastičku podlogu, trenirale u djetinjstvu ili tako nešto, one imaju super početak i daljnji rad na svili. I naravno snaga u rukama je tu za početak jako bitna, a sama disciplina je nastala iz cirkusa i još uvijek se tretira kao primarno cirkuskom vještinom, disciplinom, ali se toliko se razvila i proširila jer su mnogi prepoznali njenu ljepotu i bitnost, važnost kao neke aktivnosti koja je odlična i za zdravlje, jer uključuje cijelo tijelo. Znači, tjelovježbu cijelog tijela, nije da samo smo fokusirani, ne znam, na ruke, na noge, nego zaista svi mišići rade. Cijelo tijelo
0: i to jako naporno rade, to je dobro isto za spomenuti. Da, jedna, potrebna je snaga zapravo. Vi imate i treninge izvan, naravno, samog plesa na svili, gdje je potrebno sve te mišiće itekako dobro jačati da bi se svi ovi gimnastički elementi mogli izdržati i sve to ide, evo, po nekoj logici, kako bih ja to zaključila, vrlo postepeno zapravo. Znači, sve one figure koje radite onako u zraku, koje su najatraktivnije, to su, pretpostavljam, i najsloženije.
1: Pa sad, da. Da, definitivno. Iako ima i onih elemenata na koje smo mi jako ponosni kad uspijemo, a mnogi možda na prvu ne prepoznaju koliko su teški, ima puno toga. Dakle, pogotovo ovi elementi snage. Mm-hmm. A ovi, recimo, elementi, nježni elementi su čak više prepoznati kao nešto atraktivno.
0: Da, evo, stvarno jedna disciplina koja, kako ste spomenuli, kad izgleda lagano, a naročito ako gledaju sa strane bilo gledatelji ili gledamo preko televizije, sve što izgleda lagano iza toga jako puno truda, jako puno rada, jako puno treninga stoji da bi to tako izgledalo, da bi se nama činilo kao da ste vi to, evo, savladali u dva dana, ali često je priča puno drugačija, kao, evo, i kod svakog sporta, kao i kod plesa, koji isto budu vrlo, vrlo izazovne discipline, vrlo izazovne kategorije. Tu su trud i sati i sati rada i probavanja razno raznog. Evo, nama je zapravo ostalo da mi malo predočimo samo slušateljima kako će to izgledati ove subote. Dakle, sam ples na svili je zaista atraktivan gdje god da se izvodi, ali posebnu dimenziju dobiva, evo, kad se radi u jednom prirodnom prostoru. Vi ćete, dakle, biti blizu vira i kako će to točno izgledati, gdje ćete staviti svilu, kako će vas se moći pogledati. Dakle, pretpostavljam, isto događaj otvoren za svih koji požele doći. I evo, ujedno nam spomenute gdje da se smjeste gledatelji i kako će moći najbolje popratiti.
1: Pa ovaj događaj je vrlo otvoren, znači zamišljen je kao nekakav, ajmo reći, piknik u prirodi. Kad kažem piknik, naravno možete i donijeti nekakvu svoju hranu, s time da pazimo da ne zagađujemo, zagađujemo prirodu, da uvijek i pokupimo smeće iza sebe. Dakle, mi ćemo biti obješeni upravo iznad vira Vlaštić na stablu. A gledatelji su zapravo okolo, znači ima jedan kameni plato na kojem se sjedi, mogu biti sa strane, nema nekakvih stolica, nego zaista je ono, ja mislim, ovo jedna savršena prilika za uživanje u prirodi, pogotovo ako nas posluži jedno lijepo vrijeme, sunčano.
0: Evo, to je to, dakle, ponijeti dekice, čuli ste možda nekakve ono piknik stolice, nešto za pojesti, popiti, napuniti telefone, ovo će biti zaista vrijedno za poslikati i za popratiti. Evo, otvoreno za svih, 20. lipnja, subota, ako sam dobro zapamtila, Ivu, u podne je start, jel tako?
1: Tako, od podne do 19 sati na večer, dakle imamo... Evo, pošto imamo raznih solo performansa, i to da napomenem, od ljudi koji su stekli dosta visok uspjeh na natjecanjima, pogotovo Asterias natjecanju plesa na svili u Puli, dobili su i medalje naši izvođači, tako da mislim da je zaista vrijedno pogledati jer su jako puno truda uložili u svoje performanse.
0: Odlično, čestitke na natjecanju, na rezultatima. Martina, puno hvala, neka bude uspješno, jer mislim da vizualno, atraktivno zaista hoće biti. Evo, neka posluži i vrijeme, kako ste rekli.
1: Hvala vam puno.

0: Otvaramo novu Tommy prodavonicu u Dražicama pokraj rijeke ovaj četvrtak 18. lipnja u 8 sati. Posjetite Maxi Market Tommy na već poznatoj lokaciji gdje je nekad bio Brodokomerc Nova. Uz širok izbor proizvoda, mesnicu, gastro odjel i pekarnicu, povodom otvaranja vašeka i poseban letak s ponudama. Tommy, znaš što voliš?
1: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
2: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
3: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
4: Ne propustite Amines Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama 19. lipnja od 19.30. Uživajte u večeri u 5 slijedova koju potpisuje šef Matija Bogdan uz gosta Jorg Zupana. Za desert je zadužena Bojana Bukvić, a svako jelo pratit će vina Vinarija Tomas i Peze Vrbnik. Rezervacije na 051 356 552.

I tako, 17:45, dobar dan, ako ste nam se sad uključili, a ako ste s nama već neko vrijeme, onda nadamo se da vam dan uistinu i je dobar. Ako ne, sad ćemo mi to probati popraviti, kako se to kaže. Ono što možemo vam odmah reći, situacija u prometu u uskom centru grada Rijeke se značajno popravila u odnosu na ono vrijeme kada završava radno vrijeme, pa tako na manje kolone u pokretu možete još vidjeti i iskusiti u Zvonimirovoj ulici. Budite strpljivi samo. Ono što također je aktualno još uvijek, a tamo gužva na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, isto to vrijedi za neke dionice Jadranske magistrale. Ako ste na toj dionici, onda puno strpljenja, ili ako imate neku alternativnu dionicu ili neki alternativni put, iskoristite ga. Jamiroquai i Love Philosophy, da ne duljimo preko te pjesme.

0: Tomislav Gralić i Klapa Intrade pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.
1: Zastavljamo.

0: tisuću boja. Jedan osjećaj. Bačelić.
1: Iskoristite do 5000 eura popusta u Adria Renault na Škurinjama 051226620. Adria Renault Rijeka, Škurinje.
2: Pevex Kukuljanovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Pontera Nekretnine. Poznata priča dobiva novo ime. Molo Longo Grupa predstavlja Pontera Nekretnine. Specijalizirani brend za nekretnine nastao iz iskustva, tržišnog znanja i povjerenja. Novo ime za sigurne odluke. Pontera Nekretnine.
4: Postoje pjesme koje pamtimo cijeli život i glas koji nas uvijek iznova dira ravno u srce.
5: Ovaj petak u 21 sat i 30 minuta na ljetnoj pozornici u Opatiji očekuje vas glazbena večer za pamćenje uz jedinstvenu Doris Dragović.
6: Domaće i povoljno pronađete u Eurospinu. Od srijede 17. lipnja izdvajamo suncokretovo ulje, litra, euro i 38 i domaće svježe pile, 2,69 eura. Više na Eurospin.hr.

0: Iz svijeta, upravo je u Evijanu na rubu sastanka G7 sastali su se Trump i ukrajinski predsjednik, nakon što je Zelenski prije toga razgovarao s čelnicima najrazvijenijih zemalja svijeta. Nastojali su uvjeriti američkog predsjednika da se položaj Ukrajine poboljšao, te da Kijev treba dodatnu potporu kako bi ojačao svoj položaj u budućim mirovnim pregovorima s Moskvom. Rusija bi trebala postići sporazum, završio sam 8 ratova, ovaj sam smatrao najlakšim riješiti, poručio u svom stilu Trump, te obećao kako će učiniti sve da u tome i uspije. A u razgovoru u Evijanu ukrajinski predsjednik Zelenski istaknuo je:
1: naši partneri smatraju da je Ukrajina tijekom proteklih mjeseci pokazala nekoliko stvari koje naglašavaju njezino vodstvo. Pokazala je spremnost na pregovore i na primirje, te aktivnost na bojnom polju, čvrste pozicije vezano za udare srednjeg i dugog dometa. To pokazuje da se politička zbivanja ne odvijaju onako kako ih neki prikazuju. Ukrajina je spremna na to da rat završi i da se postigne primirje, dok Rusija ne pokazuje nikakvu ozbiljnu aktivnost u tom smjeru.
0: Evo nas u Hrvatskoj. Tragedija u moru između Brača i Šolte otvorila je velik broj pitanja. Dan nakon izvlačenja tijela četvrte žrtve iz potonule jedrilice u Splitskim vratima, istraga se nastavlja. Ispitani su svjedoci, prikupljene snimke i naložena toksikološka vještačenja. Slijedi zahtjevno izvlačenje jedrilice s morskog dna. Eventualne odgovornosti i utvrđivanje uzroka nesreće moglo bi potrajati mjesecima. O zahtjevnom poslu izvlačenja potonule jedrilice govorio je Ivan Cokarić, vlasnik tvrtke specijalizirane za vađenje potopljenih brodova.
2: Prvenstveno moramo paziti na ljude koji će odrađivati taj posao, drugo, dokazni materijal treba se sačuvati, a treće, zagađenje mora, to se isto mora voditi računa o tome, i to su tri stvari koje bi trebale biti odrađene ono po PS-u da se ne dogodi ništa.
0: A u Saboru, među ostalim, ponovno o Medikolu. Ivana Kekin iz stranke Možemo ponovno je problematizirala financiranje te privatne poliklinike novcem poreznih obveznika. Upozorila je, među ostalim, da će se ove godine čak 20 milijuna eura potrošiti na Medikol, dok u javnim bolnicama aparati postoje. Komentirala je poruku premijera Andreja Plenkovića da je Medikol mala tema. Odgovorio je HDZ-ovac Josip Borić.
3: Znate na kome to podsjetilo? Na ono kad je Beroš skupa sa svojom kriminalnom kompanijom u aferi Mikroskop planirao krađu 10% zdravstvenog proračuna, ovog u kojeg rekordno ulažemo, pa su se onda malo šalili kao 10% državi malo, nama lepo. E, tako je Medikol, jel, mala tema. A vaši članovi, cijenjeni gospodin Rotim, vlasnik privatnih poliklinika, HDZ-ovac, je priznao da je krao. Nagodio se. I nama onda Plenković kaže, mala tema.
4: Samo sam htio pozdraviti kolegicu Kekin da nam je došla nakon terena, nakon mjesec dana da je vidimo. Ne pristajemo na njezine prijetnje. A s obzirom da je šefica novog ureda u Saboru, koji se zove Ured za apokalipsu, ja bih je zamolio neka nam kaže što misle svojim kadrovima na Jankomiru i onom domu zdravlja. Što misle?
5: Hvala kolega Borić, dobivate opomenu.
0: I za kraj jedan poziv. Međunarodni studentski filmski festival STIF poziva umjetnice i umjetnike da prijave svoje radove na međunarodnu izložbu kao dio popratnog programa festivala koji će se u studenom održavati u Rijeci. Rok za prijavu je 5. srpnja, a na natječaj se mogu prijaviti radovi koji su se u što širem smislu bavili temom greške, nastali u različitim medijima, od audiovizualnih medija, performansa, digitalnih radova do fotografija, instalacija i tekstova. Pravo na prijavu imaju svi umjetnici, neovisno o dobi i formalnom obrazovanju. Podsjetimo, STIF organiziraju Studentski i kulturni centar Sveučilišta u Rijeci i udruga Film Aktiv.
6: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je trenutno 24 stupnja, Crikvenica također ima 24, Mali Lošinj visokih 28, a Senj čak 29 stupnjeva. Više o vremenu sutra zna Danijela Vlašić.
7: Pretežno sunčano uz malo umjereno na oblaku, a sredinom dana mjestimice uz razvoj oblaka, moguće je kiša ili pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru, Lici te unutrašnjosti Istre. Puhaće slaba bura, a sredinom dana zapadni i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 18 do 22 celzijeva stupnja, unutrašnjosti Istre od 14 do 17, a najviša dnevna od 28 do 30. U Gorskom kotaru, Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 14, a najviše dnevno od 24. 24 do 27 celzivih stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti.

0: Otvaramo novu Tommy prodavonicu u Dražicama pokraj rijeke ovaj četvrtak 18. lipnja u 8 sati. Posjetite Maxi Market Tommy na već poznatoj lokaciji gdje je nekad bio Brodokomerc Nova. U širok izbor proizvoda, mesnicu, gastro odjel i pekarnicu, povodom otvaranja vašeka i poseban letak s ponudama. Tommy, znaš što voliš?
1: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
2: Pevex Kukuljanovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
4: Domaće i povoljno pronađete u Eurospinu. Od srijede 17. lipnja izdvajamo suncokretovo ulje litra €1,38 i domaće svježe pile €2,69. Više na Eurospin.hr.

Mačke na vrućem limenom krovu, da, pjesma koja nam je upravo bila. Donosimo vam dobre vijesti s prometa. Sve ceste tu kod nas u uskom centru grada Rijeke su prohodne i označene zelenom bojom na Google kartama. To volimo vidjeti, ali isto tako to se odnosi i na obilaznicu, pa i na A6. Jedini problem je tamo prema čvoru Učka, a to znate sve da su tamo radovi i da je za sada još uvijek takva situacija. Ono što je dobro, eto, je da su ostale ceste u dobrom prohodnom stanju. Što se tiče vremenskih prilika, svega nam se izmijenilo ovog popodneva, od suhog, sunčanog, pa se naoblačilo, pa je pao nekakav manji pljusak, pa sve to skupa smočilo, sad je opet sunce, sad je opet suho, tako to nekako ide u krug. Pa dogodila se smjena, evo tu kod nas, što se ekipe tiče, Domagoj Zorić nam je otišao upravo, ali stigla nam je Lucija Fanton za tonski pult, tako da ju pozdravljamo. I dok nam u pozadini idu Rolling Stones, Sex Drive, ako ste upravo u autu, pa evo, pojačajte to, ali mi ćemo ipak vam reći i nešto preko te pjesme. A što ćemo reći? Servisne informacije, nećemo ih zaboraviti, tamo negdje kasnije, sve ono bitno za sutra, isključenje vode, struje. Odmah nakon toga, naravno, idemo putem naše emisije Crna rupa sa našim gostom Dinkom Brautovićem večeras. Pričamo o zemljinoj atmosferi i o ozonskom omotaču. Eto, u ekološkim smo temama ovih dana, pa ćemo se dotaknuti i ove dosta važne teme. Ali imamo mi još toga što volimo proći, tako da neće to biti jedina tema o kojoj ćemo pričati večeras. A onda nakon toga, eto, imamo prijave za jednu međunarodnu izložbu i tiče se STIF-a, odnosno, dakle, studentskog festivala filma. Do 7. srpnja su prijave otvorene, sve detalje možete poslušati i za 20 sati. A 21 sat i 15 minuta, sve znate, Cyber Astro, Damir Jovetić nam stiže, pišite nam kao što nam i pišete, vrlo vrijedno, vrlo marljivo i još strpljivije čekate da vaši mailovi dođu na red, a doći će, evo pomalo već i dolaze. Ako imate kakvo pitanje za Damira Jovetića, ako nam se želite javiti, ako imate kakav prijedlog, ako imate i kakvu povratnu informaciju, ma što god vam srce zaželi, evo tu smo mi, samo naznačite da je to za nas. Pisati nam možete na radio.rijeka@hrt.hr. A sad puštamo Rolling Stones na njihovo djelo.

Dobro večer, želimo vam u 19 sati i 15 minuta u našim večernjim servisnim informacijama, pa ćemo krenuti sa vremenskom prognozom za sutra. Sutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, sredinom dana mjestimice uz razvoj oblaka, moguća je kiša ili pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru, Lici i unutrašnjosti Istre. Puhaće slaba bura, sredinom dana zapadni i jugozapadni vjetar, more će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 18 do 22, u unutrašnjosti Istre ipak niže od 14 do 17, najviša dnevna od 28 pa sve do 30 stupnjeva. Idemo na ceste, za sada promet bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, pa dobro će doći nekoliko informacija kao podsjetnik. A šest Rijeka Zagreb do 30. lipnja zbog sanacije vijadukta Zečeve Drage između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Rijeke, i to jednim suženim trakom za smjer Rijeka i po dva traka za smjer Zagreb. A sedam rupa Rijeka Šmrika ili Riječka obilaznica, također podsjetnik da do 19. lipnja zbog radova na rekonstrukciji križanja državne ceste D8 sa cestom DS66 na području čvora Matulji i Opatija, na spoju ceste A8 i D8 promet se u oba smjera odvija suženim kolnikom i trenutno je prisutna privremena regulacija prometa. Također aktualna će biti i informacija koja sada već traje neko vrijeme, a to je od 13 do 13.10 izvoditi će se miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata, pa s time doći će i do zaustavljanja prometa na dionici autoceste B8 Istarskog Ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji. To nam je to od prometa. Idemo na struju. Sutra bez struje na području Selca Studenčić od broja 16 do 22, samoparni od 9 do 13 sati. Idemo sada na Krk, Baška, Zvonimirova od 48 do 98, Uskočka, Dvori Narca, Palada od broja 1 do 10, sutra struje nemaju od 9 do 10 sati. Donja Garica neće imati struje od 9 do 12 sati. Na području Kali, dakle Kali od broja 29 do 32 i od 35 do 53, Punta 33 do 35 i 35A. Visoče 53 do 60. Ove adrese sutra bez struje od 9 do 10 sati. U Rijeci struje neće imati Čičariska 4 i 20, dakle broj 4 i broj 20 od 10 do 12 sati. Idemo sada u Lukovdol, naselja Gorenci za Umol, Plemenitaš, Blaževci za Peć i Štefanci bez struje sutra od 8 do 14 sati. E sada idemo na isključenja vode. Privremena obustava isporuke vode i smanjeni tlak zbog prespoja cjevovoda u ulici Čavalsko. Sve se to odvija sutra, dakle 17. lipnja od 7 do 17 sati, pa će doći do privremene obustave isporuke vode, ali i do smanjenog tlaka, pa sad ćemo navesti ulice. Znači sutra bez vode bit će sljedeće ulice: Škrobotovac, Zametskog Korena, Čavalsko, Marija Dženarija, Blažićevo A broj 3, Rujevica 6, 8 i 10, to su objekti Lovorka Kukanić, stadion Rujevica i stanica za tehnički pregled Rujevica. A sad adrese koje će imati smanjeni tlak vode, dakle ove adrese imaju smanjeni tlak vode, ali mogućnost da viši katovi ostanu bez vode. To su Medovićeva, Meštrovićeva, Simonetijeva ulica, Kršinićeva ulica, Venučijeve stube, ulica Udatnoga, a za potrebe građana bit će osigurane dvije slavine za pitku vodu u nadzemnim hidrantima na sljedećim lokacijama: Medovićeva 1 i Meštrovićeva 11. Također ulicama kojima će isporuka vode biti u potpunosti obustavljena tijekom trajanja ovih radova prometovat će cisterna sa pitkom vodom kako bi se svim korisnicima omogućila opskrba osnovnim količinama vode.
Da, ipak će to trajati tijekom čitavog dana, dakle od 7 do 17 sati. Također, sutra bez vode bit će vodovod na broj 10, Školjić od broja 10 do 16 i broj 1B od 8 do 15 sati, na području Viškova Mladenići od broja 200 do 203 i Gornji Sroki od broja 7 do 51. Vode nemaju od 9.30 do 12.30. Također, sutra bez vode bit će potrošači u Opatiji, ulica Ivana Brozine Slovana od broja 1 do 12 i Kastel San Pietro Terme od 9 do 14 sati. Također, vode neće imati ni neki potrošači u IKI na adresama Antona Brubnjaka, Emila Krajcara i Borisa Zdrinščaka od broja 1 do 11. Dakle, sutra će se od 7 sati izvoditi interventni radovi na sanaciji vodovodnog propuštanja, dakle u Gornjoj IKI, u ulici Borisa Zdrinščaka kod kućnog broja 5. Još uvijek smo dakle na istoj informaciji, s obzirom na lokaciju radova, također je važno napomenuti da će ovdje biti otežano prometovanje navedenom ulicom, odnosno promet će biti omogućen lokalno do adrese Borisa Zdrinščaka 3A od donje strane ulice, a sve adrese s gornje strane iznad Borisa Zdrinščaka 3A je preporuka da koriste alternativni pravac od Oprića, cesta Lovranska Draga pa put braće Honovića. Eto, sutra ima nekih kompleksnih radova na različitim stranama, na vodovodnim mrežama. Nadamo se da ste uspjeli upamtiti svoje informacije. To bi nam bilo to od servisnih informacija. Mi se sad vraćamo na glazbu. Sam & Dave, Give Me Some Loving, a uskoro naša emisija Crna rupa.

Pevex Kukuljanovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

0: A evo nas u još jednom izdanju naše emisije Crna rupa, emisija koja se bavi svim aktualnim astronomskim pitanjima, pa neki put idemo malo i u povijest, pa se prisjetimo nekih događaja koji su bili, koji su se dogodili, neke na koje smo ponosni, neki koji su nas iznenadili, ali naravno i sve ostale događaje u svemiru pratimo u našoj galaksiji, ali odemo mi često i šire, jer što je par milijardi svjetlosnih godina za nas. S nama je Dinko Brautović iz Akademskog astronomskog društva Rijeka. Dinko, dobra večer, dobro nam došao.
1: Dobra večer.
0: Večeras idemo malo u ekologiju. Mislim da možemo tako reći. Da, budući da pričamo o jednoj temi koja je itekako važna, naročito je bila važna, pa i bila i zapravo ostala i tijekom proteklih 20-30 godina, kada se pogotovo intenzivno govorilo o tome, ozon. Dakle, pričalo se i tada o onoj ozonskoj rupi, zemljina atmosfera je u pitanju, ozonski omotač je u pitanju, pa neke promjene su se dogodile na tom polju i to u dobrom onom pozitivnom smislu, tako da evo, može se i to dogoditi, ali idemo mi zapravo da otvorimo temu malo općenito o zemljinoj atmosferi i ozonskom omotaču.
1: To je dobro rečeno, da, na bolje ide, naravno nije što bi trebalo, ali manje ste pričali o tome jer ide na bolje na spreču svih nas. Pa atmosfera je ukratko rečeno plinoviti omotač koji obavija zemljinu površinu i stvara efekt staklenika i štiti nas od štetnog dijela elektromagnetskog zračenja sa sunca. Približna gornja granica atmosfere, znači područje gdje nema ni gustočnih tlaka, je oko 1000 km, ali upravo ti gornji slovi atmosfera štite od gama i rengenskog zračenja, znači najjačeg zračenja koje dolazi sa sunca, da nas ne štiti, ne bi sigurno i nas bilo na površini zemlje. E sad, naravno, zbog zemljine gravitacije, najgušći slovi atmosfere su oni donji slojevi. Pa onda znači imamo troposferu, to je najniži sloj atmosfere, u njoj se događa ono što nazivamo vremenskim prilikama ili neprilikama. Iznad ekvatora debljina tog sloja je oko 17 km i na toj visini je temperatura minus 80 stupnjeva, a iznad polova je znači debljina oko 8 km i tamo je na toj visini temperatura minus 45 stupnjeva. U troposferi zbog sile teže je skoncentrirano u stvari 3/4 mase cijele zemljine atmosfere. Recimo za svakih 100 metara, na svakih 100 metara za pola stupnja Celzijusa je niža temperatura. Iznad troposfere se nalazi sljedeći sloj, to je stratosfera, ide do visine od oko 50 km, a postoji prijelazni sloj između troposfere i stratosfere, on se naziva tropopauza, debljine nekoliko kilometara. U toj stratosferi se nalazi i taj naš ozonski omotač na visini otprilike od 20 do 40 km iznad zemljine površine i to se naziva ozonosfera. Zašto nam je bitno? Jer ona apsorbira 77% ultraljubičastog zračenja koje dolazi sa sunca, odnosno najviše onog štetnog dijela, najgoreg, najjačeg ultraljubičastog zračenja. Ovaj dio koji nam preostaje, to je zanimljivo, on nam je neophodan jer bez njega ne bismo imali kosti, ne bismo imali kalcija, a opet loše je za kožu da se previše izlažemo tome zato što je to jako štetno, znači evo, to može biti i korisno i štetno, pa moramo znati to koristiti na pravi način. Uglavnom, troposfera i stratosfera čine oko 99,9% mase cijele zemljine atmosfere. Što se tiče samog sastava, poznah, to je 77% je dušik, 21% je kisik, ugljični dioksid je u tragovima, ali ipak ga ima dovoljno da se postigne učinak staklenika i očuva toplina dobivena od sunca da ne ode cijela natrag u svemir. Što se tiče ozona ili oznaka EO3, on je plin bijelo-plave boje sa vrelištem od minus 112 stupnjeva, ljubičasto plave boje. On otapa sve osim zlata, platine i iridija i na površini bi bio štetan kad bi bio, jer bi nam štetio recimo sluznicu. Sastavljen je, kao što sugerno kaže, EO3 od tri atoma kisika u molekuli EO3. Znači stvara se u toj stratosferi pomoću upravo opet ultraljubičastog zračenja sa sunca na način da te to zračenje razbija molekule kisika, O2 je molekula, znači molekula kisika ima dva atoma kisika, onda ultraljubičasto zračenje djeluje na neke od tih molekula kisika tako da je razbije, onda se otpuštaju slobodni atomi kisika od kojih se onda neki vežu sa drugim molekulama kisika i stvori se O3 molekula ozona. Drugim riječima, ultraljubičasto zračenje razgrađuje ozon stvarajući molekule kisika i slobodne atome kisika, znači opet pridružuje, stvara od njega ozon, tako da imamo, ukratko rečeno, ravnotežu u količini ozona kad je sve kako treba.
0: Mm-hmm. Da, i sad smo spomenuli zapravo malo prije taj ljudski faktor i itekako ima utjecaja na ozon, pa kako ljudski faktor onda utječe na ozonski omotač?
1: Da, postoje ljudski prirodni. Što se tiče ljudskog faktora, naravno, ozonski omotač najviše razaraju ti takozvani CFC spojevi, klorirani i fluorirani ugljici, poznati pod zajedničkim nazivom freoni, koji su se godinama koristili kao potisni plinovi u raznim sprejima, u proizvodnji rashladnih uređaja, sredstava za gašenje požara i mnogim drugim uređajima. I sad to se događa. Znači, opet pod utjecajem tog ultraljubičastog zračenja sa sunca, se oslobađaju, znači kad to ide u atmosferu, oslobađaju se iznimno reaktivni atomi klora i broma, to su takozvani radikali, koji reagiraju na ozon na način da mu oduzimu, znači kad naiđu na molekulu ozona O3, oni mu oduzmu jedan atom kisika i onda molekulu ozona pretvore u molekulu kisika. I, a oni sami onda sebi pridruže taj ukradeni jeli, atom kisika i stvaraju novi spoj klorov ili brovo monoksid. Nakon toga te molekule tog novonastalog spoja reagiraju na slobodni atom kisika u atmosferi na način da mu dodaju onaj svoj ukradeni atom kisika stvarajući novu molekulu kisika O2. Pri tome se ponovno oslobodio taj radikalni atom klora ili broma i ponovno započinje nova krađa, da tako kažemo, atoma kisika iz ozona. Sve i taj proces traje sve dok se taj radikalne veže s nečim drugim, na primjer vodikom ili natrijem, i on postane onda inertan. Takav proces nastaje unutar najviše polarnih vrtlogana na visini od otprilike 20 km pri temperaturi -78 do -85 stupnjeva i proces može biti toliko snažan da može razoriti 60.000 molekula ozona prije nego sam izreagira ili se ne vrati u troposferu iz kojega onda ga ispere neka oborina. Ne? I također se može zadržati u zraku i do 400 godina. Znači vidimo koliko su jako štetni ti radikali, ti freoni, ti CFC spojevi i koliko je bilo bitno da se što je više moguće ograniči njihova upotreba.
0: Mm-hmm. Da, da, to smo sada svjesni i dobro je da se oko toga podigla tolika prašina pred toliko godina kad je to počelo biti aktualno, da se nešto po tom pitanju i čini. E sad, osim ljudskog ima tu i prirodni faktor koji također utječe na ozonski omotač. Nismo mi jedini koji smo krivci za neke situacije, pa kako onda utječe taj prirodni faktor?
1: Pa da, na prirodni faktor ne možemo utjecati, a možemo pokušati na ovaj ljudski. Što se tiče prirodnih faktora, recimo dušikovi oksidi, to su kemijski spojevi s kisikom koji izbacuju vulkani, to su prirodne pojave, oni također stvaraju ozonske rupe. Moguće da je u prošlosti došlo do stvaranja ozonskih rupa prirodnim putem i da su pri tome izumrle mnoge vrste. Tako da na to ne možemo utjecati. Naravno, istraživanje atmosfere se vrši i satelitima i slično, pa se to može pratiti, ali recimo vulkani mogu jako puno uništiti to zona, ne možemo ih spriječiti. Onda vjetrovi, na primjer, satelitske slike pokazuju da između, na primjer, 2006. i 2011. godine su klorirani spojevi nisu bili glavni uzrok stvaranja velikih ozonskih rupa iznad južnog pola, nego upravo vremenski uvjeti. Znači, jednostavno, vjetrovi su tako puhali da nisu transportirali dovoljno ozona na to područje kao inače. Pa onda, na primjer, nije uvijek ista količina ultraljubičastog zračenja koja nam dolazi sa sunca. Znamo da sunce ima svoje cikluse, to su prirodni ciklusi, i onda, na primjer, na različitim područjima na zemlji vladaju različiti uvjeti. Pa onda recimo oblaci mogu blokirati ultraljubičasto zračenje koje može biti korisno za stvaranje ozona i štetno, kao što rekli, trava recimo apsorbira ultraljubičasto zračenje, dok ga na primjer snijeg reflektira što je loše za oči i tako dalje. Uglavnom na temelju višegodišnjih satelitskih mjerenja, nekih i 30 godina, mogu se vidjeti promjene u atmosferi pa onda i predvidjeti nekakva buduća događanja. ono što je kako smo i počeli, tako ćemo i završiti to temo. Dakle, primjer je taj protokol iz Montreala potpisan 1987. godine od većine zemalja. To je jedan od najučinkovitijih, jer klimatske projekcije pokazuju da će se ozonski omotač vratiti na razinu iz 80-ih, što je, kako bi rekao, još uvijek to nije to, ali dobro je bilo da se bar vratimo na razinu iz 80-ih. Recimo između 2040. u većem dijelu svijeta i 2066. nad Antarktikom, znači u tom razdoblju bismo se trebali vratiti na razinu iz 80-ih, kad je već naravno bilo prisutno onečišćenje u zraku i tako dalje, praktički industrijskom revolucijom je to počelo, ali dobro je da je tendencija da se smanjuju te ozonske rupe, da je sve manje tih spojeva koji uništavaju ozon. Na tome treba ustrajati, to nije jednostavno jer tehnologija mora ići naprijed, ljudi je sve više, proizvodnja mora ići, a to je, ekološka proizvodnja je skupa i kompleksna, pa mi se možemo nadati da će ljudi, kako su dosjetljivi, uspjeti dosjetiti što ekološkije proizvodnje, da bismo sačuvali ono što nam čuva život praktički. Kažem, nije to tako jednostavno, ovo je premalo vremena da bismo to šire obrazložili, ali nije jednostavno, ali evo, tendencija je dobra. To je, dobro je da je tendencija pozitivna i nadamo se da će tako i ostati.
0: Da, evo, trudimo se, svjesni smo postali u nekom trenutku i dobro je da se promjena događa, pogotovo promjena na bolje, na pozitivno. Eto, i nadamo se da će biti to tako i dalje, da trend ide dalje u tom pozitivnom tonu. Mi idemo sada na novu temu i dalje smo na neki način povezani u ekološkom smislu. Jedna tema o kojoj smo pri

0: Kako oni zapravo utječu na ljude, na biljke? Idemo nešto o tome malo sad u uvodu.
1: Da, i tu nam pomažu sateliti, recimo u zemljanoj orbiti, koji otkrivaju te rojeve skakavaca. Sad nama, kao što ste rekli, da su oni simpatični i dragi iz raznih trtića i tako dalje, ali nije to na svim dijelovima zemaljske kugle tako. Oni su naravno jako prilagodljivi. Tu su nam slični, čovjek je biti najprilagodljivije biće, jedine se prilagodio životu od polova, od ekvatora do polova, ali evo, oni su nam tu slični i sad oni u nekim dijelovima zemaljske kugle predstavljaju veliku opasnost, recimo za poljoprivredu. E sad, tu se radi o vrsti nazvanoj pustinski skakavci, znači invazivnoj vrsti. To je vrsta skakavaca koji obitavaju u području od Sahare preko Arapskog poluotoka pa sve do Indije i oni utječu na stotine milijuna ljudi. Oni su, kaže, obično su bezopasni, ali kada su u ogromnim rojevima mogu migrirati na velikim udaljenostima i prouzročiti štetu na usjevima širokih razmjera. Na primjer, od 2003. do 2005. više od 8 milijuna ljudi je bilo pogođeno najezdom ovih bića i tada, na primjer, je procijenjeno u nekim područjima zemlje da je gubitak žitarica bio skoro 100%, mahunarki 90%, pašnjaci su stradali 85%. Znači, da bi se nešto oporavilo, promijenilo u tim dijelovima, bilo je potrebno oko 600 milijuna dolara i oko 13 milijuna litara pesticida kako bi se takva najezda barem malo držala pod kontrolom. E sad, te najezde takvih rojeva velikih dolazi tijekom suša koje dolaze nakon razdoblja kiše i naglog razdvoja vegetacija, pa na primjer na 1 km2 se nalazi oko 40 milijuna skakavaca koji u jednom danu pojedu istu količinu hrane kao 35 tisuća ljudi, odnosno možemo reći da roj veličine nekog većeg grada će pojesti u jednom danu hrane kao polovica stanovništva neke države u tom području. Evo, to su neki podaci ovako da vidimo koliko ta bića, koliko god su nam simpatična, mogu biti i vrlo opasna, a naravno da onda i klimatske promjene djeluju na te njihove migracije.
0: Da, eto, sami ti podaci zvuče alarmantno i pa zapravo skoro nevjerovatno kad se čuje koliko su, da, a mislim, eto, ništa nije dobro u prevelikim količinama i pogotovo kada se radi o ovakvim nekim situacijama, onda to stvara jednu potpunu neravnotežu i u prirodi i u okolišu i u svemu, ali ipak postoje rješenja i dobro je imati, dobro je i osvijestiti ih, dobro je i znati za njih. Pa kako astronomija, odnosno sateliti su tu u pitanju, kako pomažu u praćenju aktivnosti skakavaca?
1: Pa da, kao što recimo GPS, evo danas svaki ga mobitel ima i sve je to danas nama najnormalnije, uzimamo to zdravo za gotovo, a do pojave GPS-a jesu puno više ljudi stradalo od raznih oluja i vremenskih nepogoda, pa tako evo to i pomoću satelita se prate uvjeti na pojedinim dijelovima zemljene površine, kao što su vlažnost tla i razvoj zelene vegetacije, koji dovode do pojačane aktivnosti skakavaca i stvaranja njihovih rojeva. Naprimjer, tim stručnjaka Europske svemirske agencije iz Alžira, Francuske, Malija, Mauritanije, Maroka, Španjolske ili recimo organizacije Food and Agriculture Organization pod pokrinjom Ujedinjenih naroda prikuplja podatke sa europskog satelita SOMOS, što bi značilo Soil Moisture and Ocean Salinity Mission ili misija praćenja vlažnosti tla i oceanskog saliniteta, kako bi predvidjeli formiranje tih rojeva. Trebala su naravno desetljeća suradnje među tim timovima stručnjaka sa tih područja i razmjena i usklađivanja podataka kako bi se razvio ovakav jedinstveni program. I na primjer, tamo negdje u 2016. prije 10 godina je to značajan uspjeh zabilježen kada se praćenjem upravo iz svemira pomoću tog sustava SOMOS pratilo se svjetlost, temperaturu i vlagu sa određenih područja na Zemlji i onda kombinacijom tih podataka sa podacima pak sa nasinih satelita voda i Zemlja se uspjelo kartografirati područja na zapadu Afrike u kojima su se razvijali uvjeti za početak stvaranja rojeva skakavaca i na taj način se moglo djelovati čak 70 dana prije početka najveće aktivnosti tih skakavaca.

0: Čakavaca i time spriječiti gubitak ogromnih količina hrane za milijune ljudi. Znači vidimo da se tu preventivno uspjelo djelovati i spriječiti stradavanje ili patnje milijuna ljudi. Što se tiče ostalih dijelova zemaljske kugle koji povremeno budu pogođeni najezdom skakavaca, kao na primjer Središnja Azija, detektirana su tri glavna štetnika, to su takozvani vrsta talijanski skakavac, marokanski skakavac i migratorni skakavac. Oni mogu preletjeti do 100 km dnevno i naseliti nova područja u širokom rasponu staništa. Znači, postoji naravno program za poboljšanje nacionalnog i regionalnog upravljanja tim migracijama skakavaca na Kavkazu i Srednjoj Aziji i on također ima dobre rezultate. Uglavnom edukacijom stručnjaka su razvijeni i razvijenom podataka i ovih svih satelitskih snimaka su razvijeni novi alati, odnosno automatizirani sustavi za praćenje i analizu te prognozu aktivnosti skakavaca.
1: Da, dobro je da imamo neke alate po tom pitanju. A sad imamo zapravo još nešto što ćemo spomenuti za sam kraj. Kakva je bila, još uvijek je, prognoza za proljeće 2026.
0: Eto, ono je weather report, sad to ovako ovo suhoparno možda zvuči, ali zanimljivo je. Ovako kažu, izlijeganje marokanskih skakavaca završene u svim zemljama Srednje Azije, a razvoj skakavaca je nastavljen u travnju i s početkom ljeta u nekim južnim dijelovima. Izlijeganje je zabilježeno i u Azerbejdžanu krajem izvještajnog razdoblja. Izlijeganje te vrste talijanskih skakavaca započelo je u južnom Kazahstanu krajem mjeseca, u svibnju će u Srednjoj Aziji doći do izlijeganja i parenja marokanskih skakavaca, nakon čega slijedi njihov razvoj, posebno na Kavkazu i Ruskoj Federaciji. Izlijeganje talijanskih skakavaca započet će u drugim zemljama Kavkaza i Srednje Azije, a izlijeganje azijskih migratornih skakavaca bi moglo započeti u svojim povijesnim područjima razmnožavanja, Azerbejdžanu, Kazahstanu, Ruskoj Federaciji, Uzbekistanu i slično. Znači tako to otprilike izgleda i sad kažu operacije suzbijanja nastavljane su u Srednjoj Aziji u travnju dostegnuši 526.500 hektara do kraja mjeseca, što je oko 15% manje u usporedbi s istim razdobljem prošle godine i tako dalje. Znači vidimo, borba traje i tu sateliti puno pomažu, pa evo, nadajmo se kako vrijeme bude išlo da će zaštita, odnosno prevencija biti što je više moguće bolja. Tu samo ćemo ukratko spomenuti tu misiju EcoStress, to nije vezano s kakavca, ali to često govorimo kad govorimo o međunarodnoj svemirskoj postaji, da recimo misija EcoStress je bila sa međunarodnoj svemirskoj postaje praćenje životnih funkcija biljaka na nekim područjima na Zemlji, gdje je cilj bila selekcija biljaka koje bolje podnose sušu, znači duže čuvaju svoju vlažnost, imaju takav jednostavno genetiku, i onda ako se takvi usjevi na neka sušna područja posade, to gdje ima malo rijeka i malo vode, to opet spašava ljudi i tako dalje. Znači vidimo koliko je astronomija u svakodnevnom životu prisutna i važna za kvalitetu života u nekim stvarima koje, kažem, mi često uzimamo zdravo za gotovo, ali nisu baš tako, da kažemo, pale s neba, nego je trebalo puno raditi na njima i treba će i dalje usavršavati te sve alate i programe.
1: Da, svakako. U svakom slučaju, ono što možemo zaključiti, dobro je da živimo u moderno doba kad nam je dostupno to sve i tehnologija s kojom dosta toga možemo zapravo i vidjeti, saznati, pomoći i riješiti, evo, ovisno o čemu se radi. Dinko, evo, bilo je zaista lijepo i edukativno, nama samo ostaje još za kraj spomenuti aktivnosti.
0: Aktivnosti Astronomskog društva Rijeka, znači što se tiče aktivnosti Astronomskom centru Rijeka, u četvrtak u 20 sati imamo predavanje u Astronomskom centru Rijeka, prezentaciju, predavanje je ono polugodišnju o nekim novim stvarima iz područja astronautike, što predaje moja malenkost, pa kogod je zainteresiran neka nam se pridruži. Vidit ćemo neke nove stvari o mjesecu, Marsu i slično, ono što je novo objavljeno, a onda u petak, znači, pozivamo sve zainteresirane građane na ovogodišnje izdanje Noći ulične astronomije. To će biti u petak 19. lipnja s početkom 19 sati na Gatu Karoline Riječke. Znači, to je tradicionalno u cijelom svijetu jedna ovako manifestacija gdje astronomi donesu ciljano u centar grada svoje teleskope. Znači, mi ćemo početi naravno promatranjem Sunca kroz teleskope opremljene posebnim filterima koji omogućuju sigurno promatranje sunčeve površine i aktivnosti, a nakon onda zalaska Sunca i dolaska mraka ćemo usmjeriti teleskope prema nekim zanimljivim objektima noćnog neba. recimo mjesec u fazi prve četvrti, planete ćemo vidjeti, Venera, Jupiter i slično. Uglavnom, cilj je pokazati kako je moguće još uvijek iz centra našeg grada vidjeti neke nebeske objekte, a također u cijelom svijetu ukazati na to sve prisutno i sve veće svjetlosno onečišćenje, odnosno pokušati utjecati na to da ta svjetlost tih uličnih lampi i javna rasvjeta, koja je naravno neophodna, da bude što ekološkija, da osvjetljava najviše tlo i poda, što manje dede u atmosferu, jer to šteti i nama i biljnom i životinskom svijetu. Pa evo, kogod je zainteresiran, dakle, četvrtak 20 sati Astronomski centar Rijeka, petak znači od 19 sati nadalje Gat Karolina Riječke, ko je zainteresiran neka nam se pridruži, bit će nam drago.
1: Dinko, puno hvala, evo kako vidim, bit će veselo, ima aktivnosti, neka tako bude i dalje, naravno ja vam želim vedro nebo, tako to sad moramo, evo budući da je danas zaista bilo svega od vremenskih prilika, pa nećemo reći da će biti sve super, nego samo zaželjeti i nadati se da će biti. Mi se ponovno slušamo sljedećeg utorka u isto vrijeme u 19:30 minuta i tada nešto drugo, nešto novo pričamo, a do tada lijepi i veliki pozdrav.
0: Hvala, pozdrav vama i slušateljima.

0: radiorijeka.hrt.hr.
1: E da, evo 20 nam je sati 16 minuta, a večeras, a mi o čemu, tko o čemu, kako se to kaže, obično mi o umjetnosti, filmu i jednom festivalu koji već godinama otvara važna društvena pitanja, ali potiče i kritičko promišljanje. Naravno da je riječ o Međunarodnom studentskom filmskom festivalu ili kako ga kraće i slađe volimo nazvati STIF. Ove godine je 13. izdanje, sve to krajem studenog u Rijeci, a osim filmskog programa, STIF ove godine priprema bogat popratni i program i sadržaj. Međutim, popratnim programom je međunarodna izložba posvećena temi koja je svima bliska, često neugodna, to je greška. E sad, jako zanimljivo, više o tome pričamo sa našom gošćom koja nas već strpljivo čeka na telefonskoj liniji, to je umjetnička direktorica STIF-a Katarina Kožul. Katarina, dobro večer, dobro nam došla.
2: Dobro večer i hvala vam na pozivu.
1: Evo Katarina, idemo, pa možda bi bilo najbolje ovako za početak za sve one koji ne znaju, iako ja vjerujem da je takvih zaista malo. Ali što je zapravo STIF? Po čemu je različit od drugih filmskih festivala u Hrvatskoj?
2: Pa STIF je međunarodni studentski filmski festival kojeg evo već 13 godina organiziraju Riječka udruga Film Aktiv i Studentski kulturni centar. Uh-huh. I radi se o festivalu koji prikazuje isključivo debitantske i studentske filmove nastale tijekom posljednje dvije godine i okuplja filmove iz cijelog svijeta.
1: Da, 13. lijepo izdanje, kroz godine se ovaj festival razvijao. Što ga danas čini prepoznatljivim?
2: Pa recimo upravo to što mladi ljudi imaju nekako glavnu ulogu na tom festivalu, ne samo kao autori filmova, već i kao članovi organizacijskog tima, kao volonteri, kao kustosi izložbe. I zapravo ono što ovaj festival čini posebnim je činjenica da gotovo svaki dio organizacije na sebi djelomično nose studenti i da su mnogi sadašnji članovi tima zapravo počeli kao volonteri dok su studirali tijekom festivala.
1: Uh-huh. Evo, nadamo se da će zaista takav štih i ostati. Imamo mi itekako nešto što je aktualno upravo sada, to su nam prijave za međunarodnu izložbu čijoj je tema ove godine greška. Pa idemo to malo razložiti. Ovo jako zanimljivo zvuči ovako kad se kaže kako greška. Evo, zvuči jednostavno, ali što se zapravo krije iza ove ideje?
2: Da, mi smo zapravo nedavno zatvorili prijave za filmove, trenutno traje selekcija filmova, a odmah nakon toga se zapravo otvaraju prijave za izložbu koja je dio popularnog programa. I tema izložbe uvijek prati temu čitavog festivala koja se svake godine mijenja. Ove godine smo odabrali grešku kao temu i da, možda se prvo ovako čini malo čudno i nezgodno, ali zapravo nama je bila želja analizirati tu temu kao nekako plodno tlo za učenje i neki zdrav rast i analizu greške kao možda nekakvog iskustva koji nije isključivo negativno i neugodno, već kao nešto iz čega se može učiti, a posebno nam je to relevantno jel, u kontekstu mladih ljudi koji su na početku karijere.
1: Jako, jako dobra zapravo ideja. Da, kako ste spomenuli, da, greška je nešto što često doživljava se, pa evo sad ovisno o tome kakva je, u kakvom kontekstu, u kakvom poslu, ali da, obično je nešto što je negativno, nelagodno, nekakav neuspjeh, propust, pa evo ako se baš osvrnemo i na promet, onda to zna imati kompletno još jednu puno goru konotaciju.
2: Da,
1: evo, nažalost. Ali, da, ovo što ste rekli, greške, pa naročito kada pričamo o poslu ili o svakodnevnom životu, mogu biti itekako dobra prilika da iz njih nešto naučimo. I da, evo, kako se kaže, tko radi, taj i griješi. Pa što vas je potaknulo evo, da je sagledate iz te jedne drugačije perspektive?
2: Mi zapravo temu festivala uvijek definiramo godinu dana unaprijed, što se možda čini malo onako previše unaprijed, ali uvijek želimo to nekako dobro promisliti o tome i odabrati neku temu koja baš potiče mlade na razmišljanje i neku temu koja se zapravo može iz različitih perspektiva sagledati, iz neke kulturološke, društvene, psihološke, ekološke i tako dalje, tako dalje. I ove godine zapravo ja sam razmišljala o temi koja je posebno relevantna za mlade i osvrtajući zapravo na svoj neki period studiranja shvatila sam koliko su greške zapravo mogu biti zapravo jako korisna iskustva, tako da smo odlučili to ove godine staviti u fokus.
1: Uhum. U tekstu poziva je jedno zanimljivo pitanje koje glasi: tko zapravo određuje što je greška? Je li društvo, institucije ili mi sami?
2: Tako je. Moram naglasiti da su kustarski tekst, odnosno tekst kao poziv za izlaganje na izložbi, pisale sjajne mlade kustosice iz galerije SKC. Uhum. I zapravo kroz tu izložbu želimo potaknuti vizualne umjetnike i umjetnice da promišljaju upravo o tom procesu stvaranja koji je jako često kompliciran, pomalo kompleksan, zna to biti jako puno odustajanja, jako puno greški, ali želimo zapravo pružiti različite poglede na tu temu i zato se nadamo da, da ćemo prikupiti različite radove i na nekih različitih perspektiva to sagledati.
1: Mhm. Da, zapravo greška, pogotovo gledana kroz umjetnost, može postati nešto vrijedno, može postati nešto čak i kreativno. Evo sad se mi fokusiramo usko na izložbu, dakle na međunarodnu izložbu koja će biti dio programa STIF-a. Poziv je otvoren, obuhvaća različite medije, od fotografije do videa, pa i NFT-a i video igara, pa koliko je važna evo takva jedna interdisciplinarnost?
2: To nam je svake godine bitno da okupimo različite, to je radove različitim medijima. Mi želimo zapravo ograničavati zainteresirane umjetnike na jedan medij, već mislimo da zapravo i u toj raznovrsnosti medija može biti i različitih odgovora na zadanu temu.
1: Uhum. A kakve radove i interpretacijske teme greške nekako očekujete ili imate želju vidjeti na izložbi?
2: Ja bih voljela, ja nadam se da će se selektori da će biti zadovoljna odazivom i da će ih radovi onako pozitivno iznenaditi svakako. Tu bi svakako spadali neki glitch art radovi, neki radovi koji se bave upravo tim procesom stvaranja, radovi koji možda nisu nužno dovršeni, radovi koji su slučajno nastali, koji nisu imali, kako da kažem, jasno definiranu pripremljenu skicu u početku. Tako da mislim da tu može biti jako puno prostora za neke eksperimentalne i vrlo, vrlo zanimljive radove.
1: E, odlično. Da, ovo je zapravo dosta bitna informacija jer sama sada definicija koju ste na neki način dali otvara jako puno mogućnosti, barem kako se meni čini, tako da čini mi se da bi se moglo vidjeti jako zanimljivih radova i puno radova. Pa koliko su evo studentski festivali, ovakvi festivali kao što je STIF, važni za mlade umjetnike koji tek traže svoj prostor na sceni? Ono što znamo, dakle, na izložbu se mogu prijaviti svi mladi umjetnici.
2: Tako je, da. Mogu se prijaviti svi, neovisno o razini obrazovanja ili čak i dobi. Naravno, uvijek je fokus na mladim ljudima, ali ovaj konkretno poziv je otvoren prema svima. I mislim da mogu to zapravo govoriti iz svog iskustva, ovakvi festivali su zaista sjajna podloga za učenje, sjajna jedna praksa. Kao što sam spomenula, jako puno mladih, odnosno jako puno studenata je uključeno u organizaciju festivala i tu oni dobivaju neku praksu tijekom studija, području organizacije festivala, kuriranje izložbe, rada sa gostima, PR-a, fotografije itd. itd. I ja sam zapravo jako sretna što veliki dio sadašnjeg organizacijskog tima su bivši studenti i studentice koji su volontirali na festivalu i to je možda najbolji pokazatelj da je takva praksa zapravo dobra i da je jako važno uključivati mlade u organizaciju i da ne moraju nužno biti, kako da kažem, jako iskusni i ne moraju nužno imati veći fakultet da bi sudjelovali u organizaciji.
1: Da, evo sad kad smo prošli ovaj zanimljivi dio, ostaju nam one servisne informacije koje pa možda su malo manje zanimljive, ali su itekako bitne, a to je do kada se mogu prijaviti radovi, gdje, na koji način?
2: Sve informacije se nalaze na našem webu stif.hr. Prijave se zaprimaju online ispunjavanjem jednog jednostavnog obrasca, a otvorene su do 5.7. A za bilo kakva pitanja, svi zainteresirani se mogu javiti Galerije SKC ili direktno Stifu.
1: Mm-hmm. Da, evo, poticaj je stvarno svim umjetnicima neka prijave, ovo je jedinstvena prilika za ovako dobru temu. Bit će tu zaista svega što će se vidjeti i baš se ja tako nadam, evo stvarno poziv je i kreativan i dobro je promišljati malo o tome što je greška za svakog pona osoba od nas. Eto, Katarina, neka bude uspješno, nadam se da će vas Hvala. Radovi zatrpati, tako da evo, neka onda jer onda bude i težak na koncu.
2: Da, hvala vam puno, evo nadamo se i tome.
1: Pozdrav veliki Katarini Kožul, umjetničkoj direktorici Stifa, a vama nemate još puno vremena, 5. srpnja je krajnji rok, prijavite svoj rad, svoju grešku.

Pevex Kukuljanovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

0: Evo nas u još jednom izdanju Cyber Astra. E, pazi sad, ipak minutu ranije, 21 sat i 14 minuta, Damir Jovetić je tu s nama u studiju, smije se, dobro je raspoložen, veseo, pozitivno, sve to lijepo, kao i uvijek. Damir, dobro ti večer, dobro nam došao.
1: Dobro večer, pa to je zbog ovog snijega koji je pao, pa zato normalno sam veselo.
0: Okay. Pa dobro, u kratkim rukavima nije baš neka snježna atmosfera, ali dobro. Dobro. Sviđa mi se da ovako počnemo malo s nekim šalama, dobro smo raspoloženi. Dobra večer naravno svima vama koji ste uz nas. Cyber Astra je krenuo, mi smo tu za vas, pa eto, još smo mrvicu ranije i krenuli večeras, tako da vi imate više vremena i to možete iskoristiti sve do kraja emisije 210777. Tu smo za vas. Namjer, imamo mi mailova, imamo mi svega.
1: Da, zaista, svi koji su pisali, naravno, nama je mail ipak jedna, ima jednu posebnu mogućnost, a to je da ostane datum, sat i minuta ili podaci i sadržaj, znači ono u kom smislu, znači anonimiziran, a čovjek se može izraziti možda tekstualno lakše nego li live. Dakle, mail koristite isto.
0: E, pa da, dobro, jedno i drugo ima svojih prednosti, sad ovisi što tko voli. Uglavnom, mi primamo pa sve oblike, i glasovne, i verbalne, i pisane, i tako da, evo.
1: Ovi telepatski, njima odgovaram telepatski, tako da nije problem.
0: Okay.
1: Ako nisu čuli, onda nek se malo koncentriraju.
0: Dobro, okay, onda pokrivamo i to. Imamo mi i novu temu, pazi sada. Istine koje možda znakovi nisu spremni čuti. Ej, ujedno i sad.
1: Wow, ovo je pravi trenutak.
0: Možda i kakav dobar savjet se tu nađe. Pa ajmo mi onda. Ovan, životni savjet je njima da trebaju paziti na pretjerano samopouzdanje i hirovitost. Pa iako im je zapravo samopouzdanje sjajno, oni to neki put odvedu u krajnost. Pa misle da se njima neće dogoditi neke stvari koje se zapravo događaju svima. Šta to znači? To znači da se znaju staviti u opasne situacije, a da pritom ne promisle skroz do kraja o posljedicama. Pa ono, na primjer, ako se idete naći s nekim, onda nek to bude na javnom mjestu, a ne negdje uz pustu šumu, jel, gdje nema nikog.
1: Dobro. Doista, među onovima ima puno polemičara, zbog toga jer oni uživaju u nekoj vrsti fajta, znači nekoj vrsti borbe, tako da je njima to jednostavno znak da si živ. Čak i kad gledaš male ovniće, bilo djevojčice ili dječake, kad te zagrle, zgnječete, znači ono, to je power. I sad, kako to misliš oprezno, kako to misliš zaustaviti se pa malo promisliti, kod ti takva ideja? To su ovnovski prirodni impulsi.
0: To. Ma je, pa evo, dobar savjet, jel? Pa ja. Ipak malo neki put kočnicu. Ajmo sad na bika. Za njih kažu najbolji životni savjet da sebi treba dati veće izazove. Pazi ovo. Da, kad se odlučite nešto napraviti, to i napravite, ali rijetko se izađe iz zone komfora za bika, jel? Pa onda treba pobijediti neke strahove, izvući se vani. Za njih se zna da imaju sve vrste vještina, talenata, ali eto, kad postignete nešto što nikad niste ni pomislili da biste mogli, osjećat ćete se odlično. A, znači, izazovi.
1: Ja.
0: Ne samo zona komfora.
1: Da, bik je najkomotniji znak i stavljaju ga na mjesto broj 1 za hedonizam. Znači, zaista zna prepoznati, napraviti i učiniti si ugodan ambijent. Tako da, evo, pozovite nekog bika ženskog ili muškog doma da vam sredi dom, vidjet ćete kako će on to napraviti na jedan toliko komotan način. Oni biraju komotnu odjeću, komotne cipele, komotne aute, komotni ambijent. Dakle, zona komocije nije samo doslovna ovdje, nego ovako kako si opisala. Znači, prenosi se na nekakve životne izazove koji bi mogli od takvih ljudi, umjesto nekakvih onako ležernih komotnjaka koji se u poznatom ambijentu, poznatom stilu življenja jako lijepo osjećaju i to možemo od njih učiti, ali mogu zanemariti svoje ambicije, mogu kad ispustiti svoje želje, jer je teško napraviti onaj prvi pogonski onaj impuls, znači ono teško napraviti da se otisneš dalje iz te jedne lijepe ugodne atmosfere koji si kao pravi bik možeš napraviti fenomenalno oko sebe. Dakle,
0: misliš kao da te jedan ovan izazove?
1: Pa u svakom slučaju bi trebalo izaći van, kako kaže ovaj tekst, znači ono iz tog nekog osjećaja ugode koji može biti zarobljavajući. Dobar dođe kao izazov. Bih dobro reagira na izazov.
0: Recimo da te pozove na neku utrku onako.
1: Tako je.
0: Iron Man.
1: Tako je, da.
0: Evo izazova.
1: Tako je. I drugo, bik je, može ga se privući na dobar plijen, dobru hranu, da osjeti miris neke ljepote, ili može osoba koju voli ga svašta nagovoriti.
0: Ajde, vidiš, znači može se. 210-777, tu smo za vas, ako imate nekako pitanje, ako imate možda i povratnu informaciju, možda želite nešto s nama podijeliti, ako nazovete izvan Primorsko-goranske, onda nemojte zaboraviti onaj predbroj 051. Damire, što kažeš da mi odemo na mailove?
1: Da,
0: u međuvremenu.
1: Da, evo nekoliko mailova je pristiglo, Ivona, slijedim te.
0: Mama Sabina, nju smo prošli puta najavili da nam je prva za večeras, pa nam kaže ovako, vrlo je kratko i vrlo je jasno. Mislim, kratak mail, no. Kaže, dobra večer, zanima me za sina da li postoji mogućnost da dobije stan preko programa Priuštivi najam. Prijavio se 11. svibnja 2026. Kaže, hvala, i mama Sabina, eto ga, to nam je to.
1: Važne promjene u životu se trebaju i mogu vidjeti u horoskopu, i jedna takva promjena je, znači, promjena vezana za dom, odnosno za stan. I upravo sada, znači, je ome mladom dečku, dakle upravo sada, jedan spori planet koji je ušao u polje doma i nekretnina, Uran, točno sjeo u polje doma. To nije garancija da će dobiti, znači, baš ovim putem, ali to je recimo znak, na primjer, ako imamo 100 ljudi koji, znači, konkuriraju za nešto, jedan dio ljudi po zakonu statistike ima, nazovimo to, bez veze loš period, pola. Teoretska statistika, je. Druga polovica ima pozitivne šanse. Oni u toj boljoj polovici. Mm-hmm. Zatim, među njima koji imaju povoljne aspekte, znači ono, neki od njih imaju vrhunske. Znači, može biti u nekih 10%. Oni je otprilike u gornjem kvartalu. To znači da za prognozu njegovog rezultata treba znati koliko je ukupno ljudi prijavljeno. Ako ih je prijavilo se 4 puta više, on je na rubu. Ako ih se prijavilo 3 puta više, on ulazi. Logika. Hoću reći, proporcija. Dakle, on spada u gornji kvartal koji imaju dobre šanse, i u svakom slučaju ja očekujem, znači, ono, da će on biti u gornjem kvartalu, znači, kandidata. No, da li je to dovoljno, to ne znamo. Neki imaju još bolje horoskope, znači, ono, i on spada u taj gornji kvartal. Sad ovisi o tome koliko se broj ljudi prijavi. Ako se prijavi 100 ljudi i 100 ljudi primaju, svi će ući, ali ovdje je cilj da vidimo, dakle, gdje je on na toj skali. Dakle, mama, idite u tom smjeru, vrlo je vjerojatno da će on proći zbog toga jer je jednostavno u gornjem kvartalu.
0: Bravo, evo, nadamo se onda najboljoj verziji, najboljem scenariju, a imamo i pozive. Halo, dobro večer, idemo na naš prvi poziv večeras.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Pozdrav.
2: Ovdje onaj gospodin što vas je prošli utorak zvao u vezi čeri, što je operirala tumor.
1: Sjećam se.
2: Da. I ovako, bili smo sad prošli tjedan, ne znam, srijedu ili četvrtak, ne mogu sjetiti se, ja mislim, kod onkologa, i počelo je taj dole u nozi, ima ovaj začepljenje vene.
1: To znači da će biti potrebna još jedna intervencija.
2: Ne, počelo je razbijati sa nekim tabletama, to je počelo...
1: Začepljenje je počelo popuštati, ako sam dobro razumio.
2: Tako, počelo je popuštati, 1/3 je kao, 1/4 je kao počela odlaziti, i da će se samo u tijelu razgraditi, i da će u roku 6 mjeseci to nestati. I mi vidimo sad... kako ju gledamo, noga je više nije tečena, normalna je, znači počelo je vjerojatno cirkulirati ta krv i to raditi, pa tako sad bih vas molio da malo pogledate, znači 1. veljače.
1: Dobro, ukoliko sad?
2: 85. 17.55, rekao sam zadnji put 18 sati, a 17.55 je točno.
1: Ok, dobro, znači pa ovaj 1. veljača, 1985. Ok, super. Znači, zadnji put smo imali neki 30 tak minuta greške, je li tako? Znači, bilo, nismo znali, niste znali točno, bilo je oko 8.
2: Da, da, da.
1: Ok, dobro, da uzmem to, da uzmem to u obzir.
2: Da, dobro, pa rekao, dobro ste rekli ono, sve bili
1: sjećam
2: i tako.
1: Sjećam se.
2: Da, da, da. I onda sad nekako smo dobili nadu, kako bi ja rekao, veseli smo. Evo, ja sam jučer bio na operaciji koljena. Evo, danas su mi pustili iz bolnice.
1: Sjajno, niste mi zadnji put ništa ni spomenuli u vezi sebe, jer jednostavno bili...
2: Ne, nisam teo, zato što meni je važnija čer koja ima 41 godinu i ja se toliko brinem o njoj. Evo, u četvrtak idemo ponovo na magnetsku rezonancu da vidimo šta je, kakva je situacija.
1: Super, ovo je onako kako smo očekivali da će se kroz šesti mjesec u ostatku u šestog mjeseca pokazati dobre rezultati i pokazali su se, super da je ispalo.
2: Da, to je to.
1: Ne morate se posebno brinuti, naime vidite da je situacija pod kontrolom, da stvari idu zapravo dobro, da liječnici, njeni liječnici su sami, vidite, isto tako zadovoljni, jedina razlika što ste vi to znali unaprijed.
2: Nisam znao naprijed, ne bi vas zvao, nego bi vas direktno išao potražiti. A dobro, veze, malo se šalimo, ali...
1: Da, htio sam reći, znali ste unaprijed jer ste zvali ovdje, pa sam ja očekivao vrlo brzo da će doći do vidljivih pomaka na bolje. To zato jer je... E, u tom smislu. Znači, aha, to zato jer je ona, bez obzira na sve ove strašno, strašne stvari koje je prošla i iznimno teške dijagnoze, i komplikacije koje su nastale u prvom dijelu godine, akumulirale su se, izgleda, ovdje do...
2: Tako je, to je negdje bilo prvi mjesec, drugi mjesec, ona je kuk i lijeva noga je paralizirana, ona je paralizirana, kako
1: je
2: rekao.
1: Je, to je
2: i
1: teško.
2: Ruka.
1: Tako je, da.
2: I ruka, noga i kuk.
1: Tako je, da.
2: A to ju boli i sad su joj dali neke, smanjili su joj neke tablete, i vidimo da se to poboljšava. Prije bila napuhana, sad se počelo u licu sve ispravljati i tako, i noga je počela normalno, mislim normalno, koliko je to normalno, ali prije je bilo natečeno plavo, sad je već boju neku ima, normalnu kožu.
1: Odlično, odlično. To su tako lijepe vijesti nakon evo što smo se zadnji puta čuli, ja ću samo ponoviti isto. Dakle, smatram da je njen šesti mjesec ovaj sad koji još uvijek malo teče,
2: dobro,
1: njen period početka pravog oporavka, i to su već sada više nije moja prognoza, nego je sada već stvarnost.
2: Da, dobro, ovako je, opet ću možda sljedeći utorak se javiti da vam opet još nove vijesti kažem, i tako da budem presretan s vama i puno sam zadovoljan sa vašom emisijom.
1: Hvala.
2: I mogu vam reći da su mnogi moji prijatelji zadovoljni koji su poslali e-mailove i tako.
1: Ajme, kako dobro, vi ste jedna ekipa, znači, koje je otkrila na sajme rastro i pratite nas.
2: Pratimo, da.
1: Hvala vama, hvala vašim prijateljima, hvala svim slušateljima koji tako s nama žive i mi s vama živimo jednako tako.
2: Hvala i ugodno večer.
1: Također.
0: Hvala vama na pozivu, svako dobro vam zaista želimo od srca za sve daljnje borbe. Imamo mi još poziva koji nas čekaju. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer, lijep pozdrav.
0: Lijepi pozdrav.
1: Pozdrav, idemo na bitno.
3: Evo vam, prolazi pre telefonu. Mene zanima prodaja moje kuće i kupovina, znači druge, na nekom drugom teritoriju. Rođena sam.
1: Koliko sati ste rođeni?
3: 25.1. 1974. U 3 sata i 16 minuta, barem tako mama kaže.
1: Odlično, nego kome ćemo vjerovati, mame se toga, tako ipak su je bile tamo prisutne.
3: Tako je, <vajda.
1: laughs> Ok, super. A što vas je ponukalo i od kada je ta kuća o koju kanite prodati vaša?
3: A evo, ja... Mislim, od uvijek, već neko vrijeme razmišljamo za prodaju, ali stavili smo je već u prodaju, ima već jedno mjesec dana, ja mislim, od prilike, evo, nisam sad sigurna.
1: A od kada, od koje godine, znači, ste u njoj?
3: Aha, od koje godine? Od 2016. smo u njoj, u toj kući.
1: Ok, ostanite par sekundi pa da izračunamo da vidimo da li možemo tu očekivati nešto brzo ili sporo ili kasnije. Ostanite
3: može,
1: na malo glazbu.
3: Može.

0: I evo, Umetu sam, tu sam s vama. Jeste s nama? Je, ok. Ovako, vratio sam se u 2016. godinu kad ste počeli živjeti u ovoj kući. Ako sam vas dobro pratio, to je bilo 2016. To ste rekli,
1: je tako?
0: Ok. I tražio sam naravno sličan događaj koji označava vaš odlazak nekuda. I ovdje kaže ovako, od 9. mjeseca ove godine pa do 9. mjeseca iduće, u tih godinu dana, znači ono stoji isti aspekt kakav je bio tada. To znači da ćete vi negdje najranije u 9. mjesecu, to je sad relativno blizu, a najkasnije unutar godine dana, koliko taj dugački aspekt veliki, jaki traje, već imati na, zapravo mogućnost seljenja unutar tog roka od godine dana. Znači ja stvarno ne mislim da će se to dogoditi preko noći, niti da će se čekati 3 godine, niti ništa, nego mislim da će se to dogoditi od 9. do 9. mjeseca, jer se aspekt ponavlja. To je ono kad tražimo dom. Kad tražimo dom. A za prodaju, znači ono, prodaja može biti bilo kada, ali gledajte, postoje dobri momenti, znači ono kada se stvari lako poklope, i postoje loši kada ljudi isto prodaju na loše. Znate zašto? Zato jer žure, zato jer možeš uvijek nešto prodati za bilo što. Da, ne govorimo o tome, govorimo o nečemu, znači da ta prodaja bude smislena i ekonomski dostatno dobra.
1: Ja čekam.
0: Rekli ste da ste počeli oglašavati već ima unazad približno mjesec dana. Jedini mali aspekt koji ste imali je ovdje bio između 11. i 13. To je pred nekih 2-3 dana otprilike. Da li je itko se javio tada, da li je tu bilo išta govora o tome ili ništa? Pitam.
1: Bilo je govora, ali samo sa jednom curom koja je došla iz agencije da poslije i prodaju, ali ne, prodaja kao prodaja ne.
0: Ok, hvala vam. Evo, to je recimo mikro aspekt u vezi sa time, ne bi ni očekivao da je išta više, zato sam spitao tako, ili ništa. Trebaju nam takvi, ali puno jači aspekti. Ima ih nekoliko kroz ljeto, ja ne vjerujem da će nijedan od njih biti dovoljno jak, nego će označavati, da bude rezultat, nego da će označavati, na primjer, upravo takve stvari, da dođe neko pogleda, vidi, pričate o tome i nastavlja se kolutati u zraku kao varijanta. Evo datuma u budućnosti. 10.8. plus minus 4 dana je možda neki dogovor. Uzmite ga sa vrlo rezervirano, jer nije baš neki jak. Onaj pravi koji ima ozbiljnu težinu bi bio negdje oko 4.11. Znači prvi takav, i 15.1. je drugi. To su mi najvjerojatniji momenti kad bite vi mogli naići na nekakav dogovor koji isto neće biti odmah dogovoren, nego se upisuje kao dogovorni aspekt sa mogućom posljedicom. Tako da ispada da ćete vi naći prije nešto što želite kupiti nego što ćete direktno i prodati. Što je i dobar redoslijed, to je i dobar redoslijed i ostalom. Evo, pa čekam vaš izvještaj kako je prošao ovaj 10.8. kao informativni, pa potom, što smo rekli, 11. mjesec negdje tamo, 4.11. i 15.1. su kandidati kada je najvjerojatnije nekakva dobra, dovoljno uvjerljiva i prihvatljiva varijanta za prodaju.
1: Pa da, to su u principu jesu negdje moji mjesec, jer ja sam vodenjak po horoskopu i onda su
0: zima.
1: Prilike jesu moje neko tako, vrijeme
0: tako,
1: za,
0: tako.
1: Za nekakva djelovanja, jel?
0: Tako je, tako je. Da, tako, da. Evo, mirno ljeto i od 9. mjeseca tražite, mislim da ćete i naći ono što on zaista i odgovara u samo malo mjeseci, vrlo brzo.
1: Znači, bit ću zadovoljna.
0: Tako je. Hvala vam što ste pitali i čekam naravno da čujemo kako ste uspjeli.
1: Naravno, povratna informacija će biti. Hvala vam na ljubaznosti i na strpljenju sa mnom. Evo,
2: Marta, evo kako lijepo je čuti i te povratne informacije, divne i pozitivne. Hvala vama na pozivu, imamo mi još poziva. Halo, dobro večer, idemo dalje.
3: Dobar večer, lijepo pozdravi. Evo ovako, zovemo vezano za posao za sina i to, traži ga posao i to, u drugom mjesecu je bilo u stvari našao posao i to, ali je jako nezadovoljan i htjel bi promijeniti firmu i traži novi posao i to, pa evo zovem i to da kakvi su aspekti za pronalaženje novoga posla.
0: Ajmo vidjeti, u koliko sati je rođen?
3: U 11.55.
0: I datum je?
3: 17.2.
0: Ok. I godina?
3: 1970.
0: Ok. Prije ovoga, prije ove veljače kad je on promijenio posao, koliko dugo je bio u onom prijašnjem poslu? Koliko dugo?
3: 19 godina.
0: Opa, pa to je, šta ga je ponukalo nakon toliko godina da napravi zaokret?
3: Vezano za obiteljske prilike i to.
0: Ok, dobro. sad ćemo vidjeti. Nakon 19 godina, idemo se samo na časak vratiti tih 19 godina unazad, to bi bilo negdje, znači 2007. Ovo, 2007. I sada tražimo, recite.
3: A prije toga je, prije 2007. u stvari se za 1998. je to zaposlili i to još radili u još jednoj firmi i to. Od 1998. do 2007.
0: Ostanite na liniji. Hvala vam, sve ste mi dali informacije koje su mi potrebne.
3: Važi.

0: Jeste tu s nama?
1: Jesam.
0: Odlično. Ovako, imam kratkoročne i generalne dugoročnije informacije. Kratkoročno gledano, ovaj aspekt koji ima u veljači je bio jedini dobar u prvih šest mjeseci ove godine. To znači da do sada nije trebao dobiti ništa bolje od ovoga, makar da je tražio. Tako da je ulovio ono što je moguće. Vrlo sličan takav moment imamo sada, 4.7. Tolerirajte nekih 7-8 dana, dakle to je vrlo brzo. Vrlo sličan aspekt kao što je bio približno 22. Sad gledajte koliko je odstupao taj 22. Da li je to bilo puno ranije, 2 tjedna, 3 tjedna, ili je bilo baš tada ili malo kasnije, probajte se prisjetiti.
1: Bilo je, ja mislim, jedno 5 dana poslije, tamo oko 25.2.
0: Ok, prihvatljivo. Dakle, isti takav aspekt, moje očekivanje greške je oko 5 dana plus minus, maksimalno 7, oko 4.7. Sličan aspekt ne mora značiti odgovarajuću priliku, jer sličan aspekt znači da dobiješ neku priliku koja ti je vrlo slična postojeća i onda si u dilemi, je li ti bolje ili ti nije bolje.
1: Aha.
0: E, ta je vrsta prilike. Nijedna druga do sad i onako nije bila. Međutim, ako on zaključi da to nije dovoljno vrijedno prijelaza, ne mora. Sačekat ćemo jače aspekte. Jači aspekti su ipak u idućoj godini i događaju se negdje u malo ranijem dijelu godine od između ožujka i svibnja. Ima cijeli niz pozitivnih aspekata. Ako bude imao volje i živaca ostati tako dugo, može i tako odlučiti. Ok. E sada, šira prognoza. Ove godine koje ste naveli prije, dakle 2007. i prije toga 98.
1: Osma, tako je.
0: Tome slično nije ni jedan od ovih sada. Čak ni ovaj u veljači koji je počeo raditi. To nije tipično, znači, za trajne i dugotrajne višegodišnje poslove.
1: Mm-hmm.
0: Čak ni ovo koje ja sad najavljam kao mogućnost u 7. mjesecu ili onaj u iduće proljeće. Ne opisuju se kao njegov trajni izbor, nego kao tranzicijska faza u kojemu neće biti pauze.
1: Mm-hmm.
0: A stabilnost, trajnost, znate kada? Tek 2027. kasna jesen ili početak 2028.
1: Aha.
0: Znači sad je neka tranzicijska faza kad se valjda iz nekoga razloga ličnost prešetava iz zone u zonu, koja je slična i slična, ima stabilnost, ali nije pun pogodak, nego kao da je jedna faza istraživanja gdje čak vrijedi mijenjati. Ima smisla mijenjati. Evo, u tom smislu. Znači imamo neki okvir, fazu promjena gdje je više od jedne promjene i to je u biti tek sada krenulo od veljače i negdje bi se zaustavilo ta jedno razdoblje mijenjanja kroz period 2027. na 28. onaj prijelaz. Ok, pozdravite ga i želim naravno da odabere kako god hoće, jer ovo kad su aspekti slični, onda se astrologu prognozom nema pravo miješati, jer se miješa u slobodnu volju.
1: Da, ovo, okay. Jer baš je ono jako ko nezadovoljan i to govori silom prilika, govori ono što bi se reklo i to govori delo, govori za posljedice to, a govori, ali ga evo baš ga ono intenzivno ga šalje molbe i to i traži baš ono posla. Znači negdje tamo oko 4.7.
0: Najranije, ako bude baš jako nestrpljiv za promjenu, bi se morala otvoriti prilika tada, a svo ovo vrijeme od veljače, od 22. veljače, ovih 5 dana minus plus, pa do 4.7. nije bilo ničega. Znači nije ni čudno da mu nisu odgovarali. Međutim, uvijek treba slat molbe, jer od jedan put kad dođe dobar aspekt, ljudi mi znaju reći ovako, vidiš, stvarno, ja sam molbu poslao u bezveze period, kad se ništa nije događalo, nisu mi čak ni odgovorili. A onda u dobar period su me zvali naknadno. To se isto zna dogoditi. Znači, šaljimo uvijek.
2: Na pozivu idemo mi odmah dalje. Strpljivi su nam drugi pozivi. Halo, dobar večer.
3: Halo, dobro večer.
2: Dobar večer.
3: Lijep pozdrav svima.
0: Idemo.
3: Ja bih imao jedno pitanje u vezi zdravlja za mene.
0: Idemo, ok, znate sa ovoj sat rođenja, pretpostavljam.
3: 15.05.
0: Super, i datum?
3: 14.05.62.
0: Uh-huh. Pretpostavljam Rijeka,
3: da.
0: Ok. Uvucite me u situaciju da možemo razumjeti svi skupa, znači ovaj...
3: Ovako, ja sam 19.05. operirao prepunsku kilu.
0: Uh-huh. Uobičajeni tip operacije.
3: Tako je, da. E, pa me sad... još uvijek sam na bolovanju, me zanima će to biti sve u redu, će treba to ponoviti ili neće, ili to, evo. ako se može. A,
0: razumio sam, hvala vam što ste to podijelili sa mnom. Pretpostavljam da vas brine ili vam se čini kao da sporo zacijeljuje. A pitali ste možda i svog liječnika ili operatera ili očevu liječnicu, šta oni misle? Šta oni kažu? Da li je to normalan tempo?
3: Pa on nam je rekla da normalan tempo je 2-3 mjeseca da prođe ta oteklina i bolovi.
0: A, dakle, vi ste samo gledajući da. Iz njihove perspektive nestrpljivi, ili tako, ako sam dobro shvatio?
3: Da, vidim da to nekako...
0: Dobro. Ja nisam ništa našao opasno, to znači da je najvjerojatnije riječ, kao što su i liječnici rekli, dakle da je najvjerojatnije riječ o jednom jednostavno normalnom procesu koji može varirati, može biti malo sporiji, može biti malo brži. Vi kažete da ste se operirali 19.5. Jesam dobro pratio, ili tako?
3: Da, je.
0: Vidite, od tada do sada vi još uvijek niste imali neke naročito dobre aspekte. Kad su naročito dobri aspekti, onda naše tijelo reagira svojim najboljim performansama. A vi ste imali nekakve osrednje. Osrednje označava da tijelo nije pokazalo neki izvrstan oporavak, nego da je tako malo traljavo, ali još uvijek normalno.
3: Aha.
0: E, kad krenu dobri aspekti, nećete vjerovati, dakle, oni ne dolaze brzo, jer su nekako su baš sad bezobrazni, znači, prema vama, ali nema te opasne ni loše. Ja očekujem da će zarastanje nastaviti ovim tempom, sve do pod kraj 9. mjeseca, a tad i ističe tih 3 mjeseca oporavka. Dakle, imate trome aspekte koji nisu loši, pa onda nema pogoršanja komplikacija i nepredviđenih stvari, niti to očekujem.
3: Aha.
0: Također nemate naročito dobre koji bi ubrzali stvar pa da se oduševite kako je tijelo izvrsno reagiralo. Znači, tromo sporo. Ono što vi možete napraviti, osim što čekate, znači i budete strpljivi šta da radimo kad je to tako, uvijek oporavak je oporavak, možete eventualno potražiti savjet i od liječnika koji su vas operirali, znači ono oko toga kako, na koji način njegovati ranu dubinski, i na koji način omogućiti tijelu da brže i bolje zarasta iznutra. Naprimjer, jedna od stvari koje može ljudima pomoći je da bolje organiziraju dijetalni režim i da ubacuju u hranu nešto što povećava brzinu zacjeljivanja.
3: Aha.
0: Ja nemam sad točno ideje na pamet, ali recimo možete pitati u biljnoj ljekarni ili ili komplementarne liječnike koji se bave ili dijetologe, znači ono, pa da oni kažu, gle, ljeto je, ljeti sve sporo zarasta, ljeti se povećava vjerojatnost upale, bilo bi super da koristiš antiupalnu hranu. Na primjer, tako može. Ili mogu zaključiti ovako, budući je ljeto, znači ono, pa onda sve, znači zapravo sporije zacjeljuje, možeš bolje njegovati, znači ako koristiš na primjer nekakve preparate koji se daju nabaviti za zacjeljivanje površinskog dijela rane, znači u tom smislu. Također možete i koristiti i suplemente, dodatke u hrani, jer na primjer meni pada na pamet jedna biljka koja može biti, ako vaši liječnici se slože s time, zove se Šisandra, ona ima sposobnost ubrzanog zacjeljivanja rana i jedna od njenih svojstva koji su klinički provjerene. Ali to nije na meni i na vama, da. Nego na liječniku da procijeni, znači ako zna nešto o tome, ako ne pitajte komplementarne liječnike i apotekare. Tako da možete malo pomoći tijelu da ono dobije 10, 20, 30% bržu regeneraciju, manju upalu, lakši protok na kapilarnoj razini. Ima ljudi koji se time, znači, bave baš regenerativnom medicinom i ima pripravaka. Vaša liječnica može predložiti neke pripravke koji su za vanjsku, znači tretman, a ili može predložiti na primjer neke dodatke koji ubrzavaju unutrašnje zacjeljivanje i smanjuju upalne procese. Ono što mi možemo povećati regenerativne sposobnosti svoga tijela. Hvala vam što ste pitali, nemojte se bojati, ide tromo, ali ide.
3: Ide, dobro, to mi je puno lakše, evo, tako. Da budem iskren. Okay.
0: Hvala vam
3: najljepša i ugodno večer velicima, pozdrav.
2: Također i vama, ugodna večer, svako dobro, dobar oporavak i hvala vam na pozivu. Idemo na sljedeći poziv, halo, dobro večer.
4: Halo.
0: Dobro večer, evo danas smo vrlo komunikativni.
4: Halo.
0: Tu smo za vas.
4: Halo.
0: Da, mi vas dobro čujemo, ne znam kako vi nas.
4: Jesam ja na vezi.
0: Je, sa nama ste.
4: Ok, ovako. Dobro vam večer želim. I znate šta, imam jedno pitanje, a eto, od životne mi važnosti. Možda da vam kažem svoje podatke.
0: Tako je, prvo sat rođenja, ako znate.
4: Ma znate šta, evo, nažalost, to ne znam. Uh-huh. Ali znam da sam rođena 27.5.1948. godine u Pančevu.
0: Mm-hmm.
4: Ako vam to može ikako pomoći.
0: Vjerojatno će biti dovoljno dobro, da je bolje išta nego ništa, dakle nemamo sat rođenja. Da li se možda...
4: Nažalost, nemam više nikoga pitati.
0: A da li se sjećate da vam je neko Je li vam neko možda nekada govorio, znate, ono, mama, tata, neko ko je bio prisutan, da ste rođeni noću, danju, jutro?
4: Pa, znate šta, ja nekako imam neke svoje vizije da je to bilo negdje ujutro. Ali, dobro, ne znam, da li sam ja to nekako doživio, kad možda izmešala sa podatkom da sam ja rodila ujutro svoju kćer u 10 i toliko, ali mene prati nekako ta neka misao da je da sam ja tako u to doba došla na svijet.
0: Dobro, znači možda ste ujutro, ali nećemo vjerovati varavoj memoriji pa ćemo to zanemariti. Dobro,
4: to je
0: dobro.
4: Zaista, baš ono pod možda možda.
0: Dobro,
4: znam.
0: Dobro. Rekli ste da je nešto sudbonosno.
4: Sad ću vam reći ovako, kratko ću vam, ali je zamršeno. Nakon jednog dugog perioda izuzetno loših životnih prilika, to jest neprilika, rađe da kažem, bolest muža 19 godina nepokretan i tako dalje, pa onda iznenadna smrt u familiji, pa znate šta, pa onda sada i smrt muža i tako dalje, to je mene jako izbacilo iz neke kolotečine, jer to je trajalo i trajalo.

0: emisije. Da, da, da. Pa evo reci, stignemo li još jedan mail, ha?
1: Malo vjerojatno, bojim se da ne bi stigao niti ukucati. Ali dobro, zato možemo dobro pozdraviti naše slušatelje i ako mi dozvoliš Ivona, ja bih htio podijeliti jedan dojam.
0: Da,
1: večeras,
0: da, da,
1: dakle, je bilo intenzivan ovaj telefonski dio. Naravno, najljepše životne priče su i one teške i one ružne i one lijepe jednako, jer je to život, mi imamo tu amplitudu. Hvala svima koji su večeras zvali, ali ne zaboravite, vi možete nama i pisati. To sam htio reći.
0: E, tako, to si lijepo sve zaokružio. Sad ćemo ujedno reći i mail na kojem nam možete pisati, i to u bilo koje doba dana i noći. Samo stavite naznaku za Cyberastu, za Damira Jovetića, da mi to pronađemo, da mi to lijepo spremimo. radio.rijeka@hrt.hr. Mi smo tu na mailu. Sljedećeg utorka u 21 sat i 15 minuta ponovno smo tu i telefonskim putem, kad ćete moći s nama opet pričati, pa bilo da nazove s povratnom informacijom, s novim pitanjem, sa bilo čime što želite s nama podijeliti. Eto, i ja se također pridružujem Damirovim riječima. Hvala svima koji su večeras bili s nama. Slušamo se ponovno sljedećeg utorka, a do tada pozdravlja vas večerašnja ekipa koja je bila uz vas. Neki će ostati i dalje. Što se večerašnjeg programa tiče, vi svakako ostanite uz program Radio Rijeke. Lucija Fanton za tonskim pultom, ja sam Ivona Pierobon.

0: 22 su sata. Kronika dana. Urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Međunarodni izgred u La Manšu, ruski ratni brod ispalio hitce upozorenja prema britanskoj jahti.
1: U Francuskoj sastanak G7, u središtu razgovora sporazum Amerike i Irana, sastali se Trump i Zelenski.
0: U tijeku pripreme za izvlačenje potonule jedrilice u Splitskim vratima.
1: Hrvatska reprezentacija sutra protiv Engleske igra prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu.
0: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalno pljuskovi, temperatura od 27 do 31 stupanj.
1: Međunarodni izgred u La Manšu, rusko ministarstvo obrane potvrdilo je da je jedan od njihovih ratnih brodova ispalio preventivne hice prema britanskoj jahti. Tvrde da je posada fregate nekoliko puta pokušala kontaktirati s posadom, no kako nije bilo odgovora, ispalili su svjetlosne signalne rakete i aktivirali zvučne signale.
0: Budući da ni tada nije bilo reakcije, kada se jahta približila na 150 metara, u njezinu su smjeru ispalili hice upozorenja iz lakog pješačkog oružja. Tek tada je, kako se ističe u priopćenju, jahta promijenila smjer. Britanski obrambeni izvori, koje navodi Sky News, ističu da je vidljivost bila loša te da je ruska fregata imala poteškoća s nadzorom vlastitog kretanja, najvjerojatnije zbog kvara na motoru. Ipak naglašavaju da su hici ispaljeni kako bi se izbjegla nesreća. Sve se to događa samo dva dana nakon što su britanski komandosi u La Manšu presreli i preuzeli nadzor nad ruskim tankerom iz takozvane flote u Sjeni, koji je pod međunarodnim sankcijama.
1: Sporazum Amerike i Irana bio je jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, u kojem su se okupili čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta na čelu s američkim predsjednikom Trumpom. On je razgovarao i s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, poručio je da bi Rusija trebala postići dogovor s Ukrajinom. Više Danja Dubravac.
2: Memorandum o razumijevanju trebao bi se potpisati u petak u Birkenstocku. U njemu piše da Iran neće imati nuklearno oružje, da se Hormuški tjesnac otvara odmah poslije potpisivanja i njime će se ploviti besplatno, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Potvrdio je da će ga objaviti nakon potpisivanja i poslati na odobrenje Kongresu, što traže njegovi republikanci.
0: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
2: Glavni brzi gospodarski ustupak na koji su Amerikanci pristali jest dopuštenje Iranu da odmah poslije potpisivanja prodaje naftu. Također, istina je da SAD neće ništa platiti Iranu iz proračuna, no prema tekstu koji je objavila Al Arabija, osnovat će se Međunarodni privatni investicijski fond za obnovu vrijedan 300 milijardi dolara, a Reuters javlja da je nekoliko zaljevskih, azijskih i južnoameričkih zemalja i korporacija osiguralo već polovicu te svote. Druga tema dana u Evijanu bila je Ukrajina. Predsjednici država i vlada G7 složili su se da je borbena dinamika sada povoljnija za Ukrajinu i obvezali se osigurati Kijevu dodatne kapacitete protuzračne obrane. Već dulje nastoje uvjeriti Trumpa da su prijašnji američki prijedlozi mogućeg mirovnog sporazuma bili previše naklonjeni Moskvi. Nakon sastanka, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i Trump rekli su:
3: razgovarali smo o bojnom polju, o potencijalnim pregovorima s Rusima, o napadima srednjeg i dugog dometa, o ruskim gubicima, gospodarstvu i slično. Dobre su vijesti ponajprije da Putin mora prekinuti rat i svi čelnici i predsjednici Europske unije složni su da Rusija ne pobjeđuje, da gubi puno ljudi i da što prije mora postići dogovor.
0: Gledajte, Rusija bi trebala sklopiti dogovor. Rusija je izgubila golem broj ljudi kao i Ukrajina. Prošli mjesec izgubili su 35.000 vojnika. Razmislite, na mjesec to bude u prosjeku 25.000 ljudi, uglavnom vojnika, mladih, lijepih ljudi.
2: Sastanak na vrhu sutra završava raspravama o gospodarskom rastu i umjetnoj inteligenciji, a očekuje se da sudionici usklade stajalište o američko-iranskom dogovoru.
0: Ukrajina ne prestaje napadati ruska energetska postrojenja. Pogođeno je skladište nafte u Krasnodarskoj regiji i oštećeno postrojenje najveće moskovske rafinerije. Nema izvješća o stradalima. Broj ukrajinskih napada na ruske rafinerije udvostručio se od početka godine. Zbog toga je djelomice prekinuta prerada nafte te pala proizvodnja goriva.
4: Kronika dana.
1: Nastavlja se istraga koja bi trebala utvrditi uzroke jedne od najtežih pomorskih nesreća u posljednjih nekoliko godina, u kojoj je u sudaru katamarana i jedrilice između braća i Šolte poginulo 4 čeških državljana. Dio odgovora mogla bi dati jedrilica koja je potonula na dno Splitskih vrata. U tijeku su pripreme za njezino izvlačenje, pripremio Ivan Perdić.
5: Kaznenu istragu vodi državno odvjetništvo koje je naložilo provođenje toksikoloških vještačenja i pomorsko tehničko vještačenje. Ispituju se svjedoci i pregledavaju snimke događaja. Nakon što jedrilica bude izvučena iz mora, nalogom će se odrediti i provođenje očevida na jedrilici. A izvlačenje potonule jedrilice s dubine od 50 metara zahtjevan je posao, kaže Ivan Cokarić, vlasnik tvrtke specijalizirane za vađenje potopljenih brodova.
6: Ko radi taj posao mora pregledati olupi i onda donijeti neke zaključke i stanoviti koji je najbolji način i kako pristupiti to. Postoje različiti uzgonski elementi od vronilačkih padobrana do čeličnih cilindara, plovne dizalice. Prvenstveno moramo paziti na ljude koji će odrađivati taj posao. Drugo, dokazni materijal treba se sačuvati. Zagađenje mora, to se isto mora voditi računa o tome.
5: Sigurnosni dio istrage provodi Agencija za istraživanje pomorskih nesreća, a ta istraga može trajati i do godinu dana. Sudski vještak za pomorski promet Dragan Čurin u našem je programu istaknuo.
7: Ne bi volio špekulirati o odgovornosti, to će prije svega odrediti istraga Lučke kapetanije. Postoji služba nadzora pomorskog prometa pri Lučkoj kapetaniji VTS, snima pomorski promet u Hrvatskoj te služi za nadzor i kontrolu.
5: Plovila je svakim danom, kaže sudski vještak Čurin, sve više.
7: Vidno povećanje prometa kroz Splitska vrata, te vjerujem da će istraga izraditi sigurnosne preporuke za poboljšanje kvalitete pomorskog prometa. I u nas postoje dovoljno stručni ljudi koji rade taj posao, koji će to napraviti.
5: Najteža nesreća u Splitskom akvatoriju posljednjih desetljeća upozorenje je svima koji plove Jadranom da uživaju, ali širom otvorenih očiju.
4: Kronika dana.
1: Domovinski pokret sutra će predstaviti deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine. Taj je prijedlog bio jedna od glavnih tema sastanka vladajuće koalicije u Banskim dvorima. Više Igor Okičić.
8: Dok Domovinski pokret od koalicijskih partnera očekuje da ga saslušaju, oni poručuju da je to za njih ne tema i PR potez. Prijedlog će najprije dobiti koalicijski partneri, nakon čega će biti proslijeđen ostalim klubovima zastupnika te predsjedniku Republike, najavio je saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić.
9: Koalicijski partnera očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana.
8: Deklaraciju još nitko nije vidio, ističe Mlinarić.
9: O nikakav PR potez Domovinskog pokreta. Da nije, budite strpljivi do sutra, do 17. dok vidite dokument, pa onda vi recite je li to PR potez ili je to briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini, da ih se ne može preglasavati.
8: Ovo je predizborno vrijeme u kojem takvi potezi mogu biti presudni za konačan ishod, a vrijeme i sadržaj inicijative potpuno su promašeni, smatra saborski zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić.
10: Mislim da je to nerealno i ne pridonosi jednoj atmosferi koja je potrebna u Bosni i Hercegovini da bi ljudi mogli postići dogovore oko otvorenih pitanja. Ja prema tome mislim da ta njihova inicijativa ne može donijeti ništa dobroga za dobrosusjedske odnose između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
8: Nakon sjednice predsjedništva i nacionalnog odbora, HDZ je tradicionalno na stadionu MK Jaruna proslavio 37. obljetnicu osnutka. Premijer Andrej Plenković u svojem se govoru neizravno osvrnuo na deklaraciju Domovinskog pokreta.
11: Ovi koji bi htjeli biti suverenistički od nas će nas optužiti da smo mi neki europejci ili ne daj Bože da mi provodimo nečiju tuđu politiku. politiku ili izvršavamo nečije europske naloge ili trgujemo s interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini. To su perfidne podvale.
8: Predsjednik HDS-a Hrvoje Zekanović poručuje da su svi nesporazumi povezani s deklaracijom riješeni i da je koalicija stabilna.
12: Sve sastavnice vladajuće većine danas shvaćaju da se sa populističkim izjavama u jednom delikatnom trenutku kao što je izborna kampanja u Bosni i Hercegovini ne može pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini šta više da im se odnemaže. Ova koalicija u ovom sastavu će nastaviti upravljati Hrvatskom državom i u sljedećem razdoblju.
8: A hoće li zbog DP-ove deklaracije biti većih razdora u koaliciji, vidjet ćemo u idućim danima.
1: Saborski odbor za pravosuđe većinom glasova prihvatio je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Prijedlog Nikole Grmoje da se ne prihvati nije dobio potporu, kao ni SDP-ov prijedlog kojem bi se obavezalo predsjednika Sabora da se izvješće na plenarnu sjednicu stavi do kraja godine. Prvi put predstavila ga je nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, javlja Marin Erak.
13: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić tvrdi da se rezultati u sudstvu protekle godine previše ne razlikuju od 2024. No, kaže, manje je zaprimljenih predmeta, ali zanimljivo, manje je i onih riješenih.
14: Broj riješenih predmeta je manji u odnosu na prethodnu godinu za 12%. Na taj trend manje riješenih predmeta je utjecao i poticaj sucima u rješavanju starih predmeta, vrednovanjem u okvirnim mjerilima tih predmeta gotovo duplo.
13: Što će učiniti? Na dužnosti je 3 tjedna, no osnovno je jačati ulogu predsjednika sudova i odjela.
14: Gdje ću zapravo od predsjednika svih županijskih sudova zahtijevati aktivniju ulogu u praćenju rada svih općinskih sudova, kako karačanskih, tako i kaznenih.
13: Urša Raukor iz Možemo upozorila je na starost sudaca, kao i na nedostatak službenika.
15: Pojavlja se taj problem rasta zaostataka na upravnim sudovima. Imamo, to jest nedostatak službenika i stručnog osoblja.
14: Iskreno, nikada ta mjesta u zadnjih 2 desetljeća nisu bila mjesta koja su bila iznimno dobro plaćena. Borimo se, raspisujemo natječaje, premještamo sudove. Apsolutno se slažem, pogotovo na prvostupanjskim sudovima, da je neprihvatljivo da su ročišta odgođene.
13: Ante Babić iz kluba zastupnika HDZ-a pitao je za kvalitetu trgovačkog sudovanja.
16: Koliko prema vašem mišljenju kvaliteta i učinkovitost trgovačkog sudovanja danas utječe na gospodarski razvoj Hrvatske?
14: Mislim da treba i još skraćivati postupke, upravo zbog ovih investicija. Posebno tu mislim na drugostupanjske sudove.
13: Očekivano na sjednici su se problematizirale i sporne informacije i dokumenti vezani za sutkinju Matić. Nikola Grmoja želio je čuti njezino mišljenje.
17: Što ćete poduzeti ako dobijete dokaze da je neki sudac neovlašteno otkrivao informacije iz tajnih istraga?
14: Čekat ću da mu sud odluči ako ga tereti, ako je optuženi, ili ću ga pustiti da bude svjedok. Ja ne sudim sucima, nego ću pustiti nadležne institucije i poštovat ću proceduru.
13: O tome da je prije imenovanja razgovarala s premijerom, sutkinja Matić kaže ne može govoriti. Dodajmo na kraju da je na jutrošnjoj sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav potvrđeno 16 kandidatura za 3 slobodna mjesta na Ustavnom sudu, a razgovori će se održati idućeg tjedna, utorak i srijedu.
0: Ministar Tomo Medved, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a, među ostalim je komentirao MOST-ov prijedlog izmjena i dopuna zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji će sutra predstaviti u Saboru.
18: Znaju hrvatski branitelji prepoznati tko u Republici Hrvatskoj čini napore da bi hrvatski branitelji bili u Hrvatskoj državi cijenjeni i poštovani onako kako to treba biti prema pobjednicima. Sjećaju se hrvatski branitelji i svih drugačijih odnosa, poniženja, vrijeđanja, razdvajanja mirovine, ukidanja mirovine. Hrvatska demokratska zajednica je u proteklih 10 godina u partnerstvu sa udrugama iz Domovinskog rata s hrvatskim braniteljima ispunila mnoge praznine kroz zakone, donošenjem svih važnih zakona. Jasno, ono što svakako želim naglasiti, Hrvatska demokratska zajednica je partner i prijatelj hrvatskim braniteljima i to hrvatski branitelji jako dobro znaju i zasigurno neće nasjesti na taj pokušaj da se unosi nesigurnost i nemir među hrvatske branitelje.
0: Visoki časni sud HDZ-a kaznio je eurozastupnika Tomislava Sokola ukorom i izbacivanjem iz Nacionalnog odbora stranke zbog kršenja statuta i etičkog kodeksa.
1: Stegovni postupak protiv Sokola pokrenut je nakon njegove javne kritike kolega iz zagrebačke organizacije u vezi s kandidaturom njegove supruge u zajednici žena HDZ-a, glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić.
19: Ovo je, pa i po mom skromnom sudu, primjereno onome težini povrede etičkog kodeksa i statuta koje je napravio, jer iznosio neistiniti sadržaj u javnosti bez da je to, budući da je europski zastupnik, dugogodišnji političar, znao i morao znati da se te stvari iznose pred nadležnim stranačkim tijelima, a ne ići odmah u nekakvu javno istupanje, iznošeni pritom neistiniti sadržaj.
0: Kronika dana. Varaždinska bolnica dobila je novi središnji operacijski blok. Moderan medicinski kompleks na jednom mjestu sada povezuje operacijske dvorane, odjele intenzivne njege i suvremene dijagnostike te helidrom na vrhu zgrade.
1: Objekt se prostire na više od 11.000 četvornih metara, a u gradnju i opremanje uloženo je više od 45 milijuna eura. Nakon ravnatelja opće bolnice Varaždin, Damira Poljaka, poslušajte premijera Andreja Plenkovića.
20: Najveća vrijednost ove investicije nisu zidovi, oprema i tehnologija. Najveća vrijednost su ljudi. Naši pacijenti kojima ćemo, zahvaljujući ovom projektu, pružati bolju, sigurniju i dostupniju zdravstvenu skrb, ali i naši zdravstveni djelatnici kojima stvaramo uvjete rada dostojne suvremene medicine.
21: Vjerujem da će 300.000 ljudi koji gravitira u smislu zdravstvene zaštite prema Varaždinu sada biti u poziciji da na ovih dodatnih 12.000 četvornih metara u zgradi koja na sebi ima i helidrom, što je važno za hitne medicinske intervencije, dobije bolju i kvalitetniju uslugu, kvalitetnije povezanu i naravno na zadovoljstvo i liječnika i pacijenata.
1: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić uručuje ugovore o dodjeli nepovratnog novca za dječje vrtiće i dječje igrališta jedinicama lokalne samouprave. Dodijeljeno je gotovo 180 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave u ukupnoj vrijednosti malo veće od 4 milijuna eura. Ministar je podsjetio da je lani podijeljeno čak 686 ugovora.
22: A ove godine imamo još značajniji broj, a to je 696 ugovora od Dubrovnika do Vukovara ćemo podijeliti taj broj, a to je ukupno 448 gradova i općina. Vrijednost svega je više od 18 milijuna eura.
1: Snaga institucija ono je što društvo omogućava napredak i čini ključnu razliku između naprednih i siromašnih zemalja. Hrvatska je u tome napredovala posljednjih 10 godina, ali još dosta zaostaje za prosjekom Europske unije. Istaknuto je to na zagrebačkom Adria Business Forumu. Ivica Krišta.
23: Hrvatska je nakon 13 godina članstva u Europskoj uniji napredovala u jačanju institucija i gospodarskom rastu, ali i dalje zaostaje i suočava se s važnim razvojnim izazovima, smatra glavni gost Adria Business Foruma, američki Nobelovac James Robinson. On je pretprošle godine skupa s Deronom Acemoglu dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju za dugogodišnje istraživanje ekonomije, politike, povijesti i kulture mnogih zemalja, koje je rezultiralo knjigom Zašto nacije propadaju. Robinson ne vidi iseljavanje kao isključivo negativnu pojavu, nego smatra da diaspora može biti razvojni resurs u uređenom društvu, jer je važno. Kako ste organizirani, kakva pravila stvaraju i provode institucije, o čemu ovise i društvene okolnosti. Uz to ekonomski napredak određuje i povijesni kulturni razvoj, te pojedinačni talenti, snovi, projekti, ambicije. Kristijan Kotarski sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti.
24: Profesor Robinson svoj intelektualni doprinos bazirao na proučavanju institucija koje mogu djelovati stimulativno po ekonomski razvoj, ali mogu djelovati i destimulativno. Ono što razlikuje uspješna društva od neuspješnih su upravo institucije i njihova kvaliteta.
23: Poznata menadžerica, dugogodišnja čelnica Ericsson Tesla Gordana Kovačević istaknula je važnost liderstva na svim razinama, stalno traženje talenata i njihovo usavršavanje, te suradnju privatnog i javnog sektora.
25: Da institucije, da sveučilišta, da kompanije rade zajedno, da se stvaraju zajednički razvojni istraživački centri, da multipliciramo sve ono dobro što u Hrvatskoj danas ima.
23: Istaknuto je da Hrvatska ima razvojne mogućnosti zbog svojeg zemljopisnog položaja, članstva u važnim organizacijama i pristupačnosti kapitala, ali da su ipak ključni ljudski kapital i kvaliteta institucija.
0: Uspješno je završen projekt CRO-QCI. Riječ je o strateškom nacionalnom projektu koji je osnova za najsigurnije telekomunikacijske mreže temeljene na kvantnoj mehanici.
1: Voditelj projekta Bojan Schmidt iz Hrvatske akademske istraživačke mreže Carneta i znanstveni voditelj projekta Martin Lončarić s Instituta Ruđer Bošković.
2: Mi nakon gotovo 3,5 godine provedbe projekta Crocus AI imamo potpuno funkcionalnu kvantnu komunikacijsku infrastrukturu u gradu Zagrebu koja povezuje 8 točaka partnerskih institucija i gdje zapravo funkcionalnim kvantnim linkovima nadopunjujemo klasičnu kibernetičku sigurnost konvencionalnih mrežnih komunikacija.
3: Ovako nešto je od presudne važnosti. Zbog čega? Jer uskoro ćemo imati potpuno funkcionalna kvantna računala koja predstavljaju ključnu ugrozu za neke elemente klasične kriptografije koju upotrebljavamo u svakodnevnom životu da bismo zaštitili kritične informacije na internetu.
0: Kronika dana. Hrvatska radio televizija zadržala je vodeće mjesto u dosegu publike među informativnim medijima u Hrvatskoj u kategoriji televizije, radija i tiska, pokazuje Reutersov Digital News Report. Prema istraživanju, informativni sadržaj Hrvatske televizije i radija dolaze do 46% građana, a HRT je među najpouzdanijim medijskim brendovima, jer našim informativnim sadržajima vjeruje 54% ispitanika. Kronika dana.
1: Manje od 24 sata dijeli nas do prve utakmice vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu protiv Engleske. Kao i uvijek, za naše će se vatreno navijati diljem zemlje, ali i izvan nje. Svoje očekivanja za HRT otkrili su hrvatski navijači u Dallasu te strani turisti u našoj zemlji.
4: Ale, ale, ale, ale, mi Hrvati!
5: Sutra protiv Engleske 3-1 i to je pobjeda.
6: Došli smo u Dallas podržati svoje vatrene i nadamo se pobjedi protiv Engleske.
7: Jer smo već igrali 2 puta za redom polufinale, 1 put finale i mislim da smo i dalje jedna od reprezentacija koja je u stanju to ponovo napraviti.
26: Sutra navijamo za Hrvatsku. U Hrvatskoj smo. Navijamo za vas.
27: Ima li Toma već dres?
28: Ima. Kupili smo mu neki dan Modrićev, broj 10.
26: Vaše dečke igraju kao ekipa. Englezi svatko za sebe. Kladio bih se na Hrvatsku ako moram. Žao mi je
28: Engleska.
26: Biće izjednačeno 2-2. Hrvatska će prva dati gol.
1: Pripremio Marko Šivak.
29: Hrvatska nogometna reprezentacija je u Dallasu gdje očekuje sutrašnje otvaranje svjetskog prvenstva protiv Engleske.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
30: Točno 24 sata uoči početne utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Engleske vatreni odrađuju završni trening u Dallasu, ne na stadionu na kojem će se utakmica igrati, već u zasebnom trening kampu, dok na stadionu Arlingtonu naša delegacija neće ni dolaziti tijekom današnjega dana, jedino izbornik Dalić i kapetan Modrić zbog obavezne konferencije za medije. Njihovu ćete najavu jasno čuti sutra u jutarnjim satima, dok danas nastup vatrenih u našem programu najavljuje tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa. O sastavu i sustavu igre Hrvatske nije htio otkrivati detalje, ali je naglasio.
31: Engleska je jedna ekipa koja je većinu svojih zgoditaka postiže iz prekida i iz tranzicije. Znači, po osvojenoj lopti pokušavaju, ajmo reći tako, uvijek gotovo igrati prvu loptu prema naprijed. Imaju, naravno, svi znamo, jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima, uvijek polobočne pozicije, startne pozicije najbolje za branjenje tih prostora.
30: A na generalno pitanje o planovima na svjetskom prvenstvu, Pletiko se je zaključio.
31: A utakmica po utakmica, mislim da drugog recepta apsolutno nema, ako nas povijest nećemo ući, da vjerovati možemo i da moramo i da ta ambicija koju ja vjerujem da uvijek imamo veću od ostalih, uvijek se reflektira kroz tu mentalnu čvrstoću i može biti jedan odlučujući faktora. Naravno, ne smijemo zaboraviti i izbornikovo iskustvo koje je do sada vodio 14 utakmica na svjetskim prvenstvima i ja se zbilja ne sjećam nijedne gdje je pogriješio po izboru kako sastava, tako sustava, tako i izmjena. Jel? Može zbilja igrati jednu presudnu ulogu jednog velikog rezultata hrvatske nogometne reprezentacije.
30: U Dallasu u međuvremenu već kreće organizirano zagrijavanje nekoliko tisuća naših navijača uz popratni glazbeno-scenski program pred utakmicu koja je na rasporedu sutra od 15 po lokalnom, odnosno 22 sata po hrvatskom vremenu.
26: Šestog dana prvenstva igraju se 4 utakmice. U tijeku je ogled Francuske i Senegala. Trenutačni rezultat u 60. minuti je 0-0. U ponoć će krenuti ogled Iraka i Norveške. Slijedi utakmica Argentine i Alžira u 3 sata, te dvoboj Austrije i Jordana u 6 ujutro.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
29: Ždrijeb je još jednom spojio Hajduk i Žilinu u kvalifikacijama Europske nogometne lige. Za razliku od 2009. kad su se isti suparnici sastali u trećem pretkolu, ove će godine odmjeriti snage već u prvoj kvalifikacijskoj rundi. Nakon prve utakmice na Poljudu 16. srpnja, uzvrat će se igrati u Slovačkoj tjedan dana kasnije. Loš dan naših tenisača u Engleskoj. Marin Čilić ispao je u prvom kolu turnira u Queen's klubu. Bolji je bio Francuz Umber 7-5 i 6-3. U prvom kolu Nottinghama zaustavljena je Antonija Ružić. Izbacila ju je Amerikanka McNally 6-3 i 6-0.
8: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
9: Na vrijeme danas utjecaj anticiklona, no povremeno je pritjecao vlažan zrak, tako da je tijekom poslije podneva mjestimice u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru, Lici te unutrašnjosti Dalmacije, bilo je lokalnih pljuskova s grmljavinom. Temperatura zraka u poslije podnevnim satima u unutrašnjosti bila je većinom između 24 i 27 stupnjeva, a na moru većinom između 28 i 30. Vrijeme sutra, slično današnje, prevladavat će sunčano, no u unutrašnjosti su uz prolazno više oblaka ponovno mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito tijekom noći te ponovno sutra poslije podne i navečer. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 16, na moru od 17 do 21 Celzijevog stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 31 stupnja. Inače temperatura mora ugodnih između 22 i 24 stupnja. U četvrtak većinom sunčano, isto tako i u petak uz daljnji porast temperature zraka.
8: Kronika dana.
1: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
8: Međunarodni izgred u La Manšu, ruski ratni brod ispalio kice upozorenja prema britanskoj jahti. U Francuskoj sastanak G7 u središtu razgovora sporazum SAD-a i Irana. Sastali se Trump i Zelenski. U tijeku pripreme za izvlačenje potonule jedrilice u Splitskim vratima. Hrvatska reprezentacija sutra protiv Engleske igra prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalno pljuskovi. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Kroniku dana tonski realizirao Kristijan Jakšić, speaker Šimun Miloš. U reviju je vodio Andrej Štrkalj.
1: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Ruski ratni brod pucao je prema britanskoj jahti u Lamanšu. Mornari na ruskoj fregati Admiral Grigorović ispalili su upozoravajuće hice na civilnu jahtu koja se, kako navodi Rusko ministarstvo obrane, previše približila njihovu brodu. Ruska fregata inače je dio crnomorske flote i već tjednima plovi blizu britanskih teritorijalnih voda. Vjeruje se kao pratnja takozvanim tankerima u sjeni, kojima se Rusija koristi za prijevoz nafte i izbjegavanje sankcija. U nedjelju su britanske snage u Lamanšu upale na jedan od tih tankera i preuzele nadzor nad njim. Sastanak na vrhu G7 danas završava raspravama o gospodarskom rastu i umjetnoj inteligenciji. Očekuje se da sudionici usklade stajalište o američko-iranskom dogovoru, te zajednički nastup G7 prema mogućim budućim mirovnim pregovorima o Ukrajini s Vladimirom Putinom, dvijema temama koje su dominirale jučerašnjim razgovorima. Danja Dubravac.
1: Memorandum o razumijevanju s Iranom trebao bi biti potpisan u petak u Birkenstocku. Omogućit će potpuno otvaranje Hormuzskog tjesnaca, ali i velike dobitke za Iran. Prema pisanju Al Arabije i Reutersa, Tehran će odmah poslije potpisivanja moći prodavati svoju naftu, a osnovat će se i Međunarodni privatni investicijski fond za obnovu, vrijedan 300 milijardi dolara, za koji je nekoliko zaljevskih, azijskih i južnoameričkih korporacija već osiguralo polovicu svote. Predsjednik Donald Trump kaže da će memorandum poslati Kongresu na odobrenje.
2: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
1: Predsjednici država i vlada G7 obvezali su se osigurati Kijevu dodatne kapacitete protuzračne obrane, a već dulje nastoje uvjeriti Trumpa da se ponovno angažira u mirovnom procesu. Poslije sastanka s Trumpom, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izjavio:
3: Razgovarali smo o bojnom polju, o potencijalnim pregovorima s Rusima, o napadima srednjeg i dugog dometa, o ruskim gubicima, gospodarstvu i slično. Dobre su vijesti ponajprije da Putin mora prekinuti rat i svi čelnici i predsjednici Europske unije složni su da Rusija ne pobjeđuje, da gubi puno ljudi i da što prije mora postići dogovor.
1: Trump je rekao da bi Rusija trebala sklopiti mirovni sporazum s Ukrajinom i da će on učiniti sve što može da završi rat.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav na trominutnoj sjednici potvrdio je listu od 16 kandidata za izbor 3 ustavna suca. Od prošle se sjednice još javio Marko Bonifačić, no njegova je kandidatura nepravovaljana. Javni razgovori obavljat će se sljedeći tjedan. Predsjednik odbora Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Htio bih vas obavijestiti o održavanju javnih razgovora s kandidatima. Tako bi imali evo sjednicu utorak 23. lipnja i srijedu 24. lipnja. A ovakav bi bio raspored kandidata, odnosno razgovora s kandidatima. Utorak 23. lipnja od 13 sati, Aljinović Nevena, Genzić Horvat Branka, Horvat Vuković Ana, Ivanjek Davorin i Jug Jadranko. Srijeda 24. lipnja od 9.30, Klarić Mirko, Matijašec Željko, Mikecin Mišetić Mila, Mittermaier Oliver i Pajali Željko, i nakon toga bi imali pauzu i nastavili bi u 13.30 s kandidatima Petrašević Tunjica, Rešetar Branka, Silanec Goran, Stipišić Ljiljana, Sučević Mladen i Vinković Mario.
0: Prvi put u ulozi predsjednice Vrhovnog suda, 3 tjedna nakon prisege, Mirta Matić došla je pred saborske zastupnike. Odboru za pravosuđe predstavila je izvješće o stanju sudske vlasti u prošloj godini. To je izvješće sastavila njezina prethodnica koja je vodila Vrhovni sud više od godinu dana nakon smrti Radovana Dobronića. No sjednica je trajala čak 3 sata, jer iako samo izvješće nije bilo sporno, za neke zastupnike sporna bila upravo ona i ono što se događalo prije njezina izbora. Predsjednik odbora za pravosuđe, mostovac Nikola Grmoja, pa odgovori predsjednice Vrhovnog suda.
5: Jeste li svjesni u biti kako je ovaj vaš odlazak na razgovor premijeru Plenkoviću, dakle uoči vaše službene kandidature, utjecao na percepciju neovisnosti pravosuđa, jer predsjednik vlade nije bilo kakav faktor u ovom odlučivanju, dakle o vašem imenovanju odlučuje Hrvatski sabor.
6: Ja sam to išla u trenutku kada nisam bila predsjednica Vrhovnog suda, ja sam sada imenovana, tako da vam ne mogu davati obrazlaganje na tu temu.
5: Što ćete poduzeti ako dobijete dokaze da je neki sudac neovlašteno otkrivao informacije iz tajnih istraga?
6: Postupit ću po proceduri. Čekat ću da mu sud odluči ako ga tereti, ako je optuženi, ili ću ga pustiti da bude svjedok, da može svoj svjedočki. Tako ću.
0: Hrvatski sabor nastavit će sjednicu raspravom o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, a podržao Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. A prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Prošloga tjedna pozitivno mišljenje dao je Odbor za financije. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat. Bude li Žigman izabran, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke.
2: Vijesti.
0: Domovinski pokret danas će službeno predstaviti deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine. Najavio je to saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić, dok je zastupnik bošnjačke manjine Armin Hodžić prema takvoj inicijativi vrlo skeptičan.
7: Koalicijski partnera očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana. Nismo mi ušli na listi HDZ-a, niti na bilo čijoj drugoj listi. Prema tome, mi imamo obvezu prema svojim biračima. Nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije.
8: Mislim da je to nerealno i da ne pridonosi jednoj atmosferi koja je potrebna u Bosni i Hercegovini da bi ljudi mogli postići dogovore oko otvorenih pitanja. Prema tome, mislim da ta njihova inicijativa ne može donijeti ništa dobroga za dobrosusjedske odnose između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
0: HDZ je proslavio 37. obljetnicu osnutka. Nakon sjednice predsjedništva i nacionalnog odbora, vodstvo stranke tradicionalno se okupilo na stadionu nogometnog kluba Jarun, gdje je odigrana nogometna utakmica HDZ Veterani Jarun. Prije utakmice premijer Andrej Plenković komentirao je deklaraciju Domovinskog pokreta.
9: Uvažavamo sve partnere, uvažavamo njihove ideje. Međutim, koji je temeljni cilj HDZ-a bio u startu? Bila je hrvatska suverenost. Suverenost su vam državni teritorij, narod i demokratska vlast. Sva ta tri cilja ostvario HDZ. Konsolidirao ga. Nema suverenističkije stranke od HDZ-a na hrvatskoj političkoj sceni. Ovi koji bi htjeli biti suverenistički od nas će nas optužiti da smo mi neki europejci ili, ne daj Bože, da mi provodimo nečiju tužu politiku ili izvršavamo nečije europske naloge ili trgujemo s interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini. To su perfidne podvale.
2: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
10: Manje od 22 sata dijele nas od prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Igrači su odradili posljednji trening uoči utakmice s Englezima. Izbornik Zlatko Dalić.
11: Ovo je ipak prvo kolo, prva utakmica, vrlo važna, vrlo bitna za nas. Način kako ćemo startati. Čeka nas jaka engleska, fantastična reprezentacija koja ima veliki izbor igrača, najskuplju ligu na svijetu i za nas je jedan veliki test, jedan veliki izazov i idemo pokušati praviti dobar rezultat. To želimo u prvoj utakmici jer ta utakmica prva je najvažnija.
10: Francuska je prvenstvo otvorila pobjedom protiv Senegala 3-1. Dvostruki strijelac bio je Mbappé, jedan je gol dao Barcola, a za Senegal je zabio Mbaye. Traje dvoboj Iraka i Norveške, slijede utakmice Argentine i Alžira u 3 sata, te Austrije i Jordana u 6 sati. Hajduk će u kvalifikacijama Europske lige igrati protiv Žiline. Prva utakmica na Poljudu na rasporedu je 9. srpnja, a uzvrat tjedan dana kasnije u Slovačkoj. porazi naših tenisača u Engleskoj, Marin Čilić ispao je od Francuza Umbera u Londonu, a Antonija Ružić od Amerikanke McNally u Nottinghamu, oboje bez osvojenog seta.
12: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab, na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
12: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
12: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Ruski ratni brod pucao je prema britanskoj jahti u La Manšu. Mornari na ruskoj fregati Admiral Grigorović ispalili su upozoravajuće hice na civilnu jahtu koja se, kako navodi Rusko ministarstvo obrane, previše približila njihovu brodu. Ruska fregata inače je dio crnomorske flote i već tjednima plovi blizu britanskih teritorijalnih voda. Vjeruje se kao pratnja takozvanim tankerima u sjeni kojima se Rusija koristi za prijevoz nafte i izbjegavanje sankcija. U nedjelju su britanske snage u La Manšu upale na jedan od tih tankera i preuzele nadzor nad njim. Sporazum Amerike i Irana bio je jedna od glavnih tema sastanaka G7 u francuskom gradu Evijanu, u kojem su se okupili čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta, na čelu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Memorandum o razumijevanju trebao bi se potpisati u petak u Bürgenstocku. U njemu piše da Iran neće imati nuklearno oružje i da se Hormuški tjesnac otvara odmah poslije potpisivanja, rekao je Trump. Nakon njega čućemo i iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija.
1: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
2: Pregovore s SAD-om odlučili smo podijeliti u dvije faze. U prvoj ćemo riješiti pitanja završetka rata Hormuškog tjesnaca i zamrznutih iranskih sredstava. U drugoj fazi, u roku od 60 dana, dogovorit ćemo nuklearna pitanja i ukidanje sankcija.
0: Vijesti. Hrvatski sabor nastavit će sjednicu raspravom o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, a podržao Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. A prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Prošloga tjedna pozitivno mišljenje dao je Odbor za financije. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat. Bude li Žigman izabran, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu u utakmici protiv Engleske. Vatreni su odradili završni trening uoči večerašnjeg ogleda, o kojem tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa kaže.
3: Imaju jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter. Uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.